0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։
2: Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Գովաստ 010-250-883.
5: You used to call me on my, you used to, you used to.

0: ընտրելու համար այցելիր Exterior խանութ սրահներ.
1: Ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, 88.3 հաճախականությամբ Kiss FM-ի ջերմ բարևներ է ուղարկում իր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Kiss FM.am վիզուալ հարթակը եւս հասանելի է, հետեւաբար մինչեւ ուշ երեկո մենք միասին ենք անցկացնելու ամբողջ օրը։ 12-ն է հունիսի ուրբաթ առավոտը, 8-ը մի քանի վարկյան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Անդրադառնալով որվա ամենակարևոր հետաքրքիր իրադարձությունների ընթացքին, ուղղում ենք որպեսզի օրը ձեզ համար լինի խաղաղ, ստացված եւ այն ամեն ինչ որ պլանավորել եք այսօրվա ընթացքում, թող որ հաջողությամբ լինեն, Kiss FM-ը իհարկե դա ձեզ մաղթում է։ Փորձենք միասին արթնանալ, սիրելի ռադիոլսոներ, գիտեք, եւ ինձ համար եւ Տաթևի համար ինչքան մեղմ ասած դժվար է առավոտյան արթնանալը, բայց մենք դա միասին իհարկե վստահաբար կհաղթահարենք։ Իմ անազգանունն է Միքայել Աթասոն, եւս մեկ անգամ բոլորիս բարի լույս։

Kiss. Եվս մեկ անգամ ասում ենք բարի լույս մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 8.3 հաճախականությամբ Kiss FM.am վիզուալ հարթակով միջով շատ ուշ երեք օրը կանցկացնենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ ջան անդրադառնալու են կորվա ամենահետաքրքիր իրադարձությունների զարգացումներին դեռ կհասցնենք խոսել եւ եղանակի մասին եւ խցանումների մասին կանադառնանք տարադրամի շուկային կրիպտո շուկային ինչպես նաեւ յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի իհարկե լսելու ենք լուրեր միջով շատ ուշ երեք օր երեք կայծակի հետևանքով Երևան Սևան Մայրուղի Մայրուղու ճանապարհին Չարենցավանի հատվածում փլուզում էր տեղի ունեցել։ Փորձենք զգուշ լինել, ավել այսպես ուժեղ կարկուտ էր եղել սիրելի ընկերներ Գավառում, Գյումրիում, տարբեր հա հատվածներում։ Փորձենք հնարավորինս զգուշ լինել, որովհետև կարծես թե նմանատիպ տեղումներ գուցե նորից կրկնվեն։ Տեսնենք ինչպեսին կլինեն իրադարձությունները, բնականաբար կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Kiss FM-ը ձեզ հետ կապի մեջ է, մաղթում ենք որվա խաղաղ ստացված շարունակություն, քիչ անց ունենք գովազդ լսելու, այնուհետև որից հետո կրկին կհանդիպենք ուղիղ եթերում եւ որը կշարունակենք միաս։

0: шаковост.
1: Տասնութը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն, բարի լույս եւ այս պահին Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություն ունենք վթարի մասին, թեև այս պահին պետք է նշենք, որ ընդհանուր առմամբ մայրաքաղաքում երթևեկության է։ Առայժմ հանգիստ է, թեթև է, բայց դա այս ժամերին, որովհետեւ մենք բոլորս միասին համոզվել ենք, որ օրվա ընթացքում իհարկե խցանումներ են առաջանում, կուտակումներ են առաջանում, հետևենք զարգացումներին, նշենք, որ այս պահին չնայած որ թեթև երթևեկություն է, այնուամենայնիվ ունենք վթարի մասին ինֆորմացիա։ Դա Ռայկոմում ազատություն բարձրացողի մասին է խոսքը, Լամբադայ կողմից դեպի վերև չհասած լուսացույց եւ հետեւաբար այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է, որոշակիորեն լուրջ խցանման մասին չի խոսքը իհարկե, բայց բնական է, որ իրազեկ լինելը չի խանգարի։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը ազատություն բարձրացողի մասին է Ռայկոմի հատվածում, Լամբադայից դեպի վերև դեպի լուսացույց ունենք վթար։ Բացի այդ, նաեւ ծանր է այս պահին օդանավակայանի Խաչմերուկին կից հատվածը եւ Իսակովը վեր բարձրացողը Երևանյան լճի կողմից դեպի ԱՄՆ դեսպանատունը։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում եւս մեկ անգամ անդրադառնալով Ազատության պողոտայի վթարին, նշենք, որ ոչ թե ծանրաբեռնված այստեղ երթևեկությունը, այլև ընդհակառակը, նույնիսկ մի բան էլ ավել, ասում են մեր ռադիոլսողները, լավել թեթև է, այսինքն այդ վթարը չի խանգարում երթևեկության ընթացքին, դա իհարկե պարզ է, որովհետեւ մեքենաների հոսքը այս ժամին գուցե այդքան էլ շատ չի հիմա, պատկերացնում եք ինչ կարող են լինել, ենթադրենք, եթե պիկ ժամերին լիներ հիմա այս վթարը զատվածում, այնուամենայնիվ հրաշալի է, որ խցանում որպես այդպիսին չունենք, բայց հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, քանի որ իրազեկ լինելը չի խանգարի, խոսքը Ազատության պողոտայի մասին է, լամբադայից դեպի վերև, դեպի լուսացույց ունենք վթար եւ բնականաբար հաշվի առեք այս տեղեկությունը, հիշեցնեմ նաեւ, որ դժվարանցանելի շարունակում մնալ օդանավակայանին կից հատվածը և Իսակը բարձրացողը Բագրատունյացից դեպի ԱՄՆ դեսպանատոն։

տվում էր, թե խաղաղ է առավոտը երթևեկության առումով սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դա միայն թվում էր, որովհետև կարծես արդեն կամաց-կամաց նկատվում է օրվա երուզերի ընթացքը, ունենք ինֆորմացիա այս պահին, ես ԽՄՕ-ով ներկայացնենք ձեր ուշադրությունը այն, որ Շերա Մոհանով լուսացույցն էլ չի աշխատում այն խափանված է, ճիշտ է նորից չունենք որպես այդպիսին լուրջ խցանում, բայց իհարկե Շերան փողոցի հետ կապված առասպելներին բոլորս ծանոթ են, գիտենք, որ այստեղ անընդհատ երթևեկությունը դառնում է ծանր, դժվար անցանելի, հետևաբար զգույշ լինելը չի խանգարի, իրազեկ լինելը առավել ևս։ Մեկ անգամ ևս հիշեցնում եմ, խոսքը Շերամ Օհանով հատվողի մասին է, որտեղ խափանված է լուսացույցը։

0: Գովաստ, Գառնի Ինվեստ վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Ինվեստ, Հասե Արշակունյաց 17, կայք Garni-invest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Քեշմի.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Գովազդ 010-250-883

Հիշեցնեմ Kiss FM-ի տեղեկատվական հեռախոսի համարը սիրելի ռադիոլսողներ, որի միջոցով մեզ ինֆորմացիա կարող եք փոխանցել խցանումներից անհրաժեշտ երթևեկության մասին, այն ամենի մասին, ինչը ձեր ազատ երթևեկությունը կխոչընդոտի, մենք միջով ուշ երեկո լինել ենք կապի մեջ, հետևաբար ցանկացած տեղեկության դեպքում զանգահարեք, ինֆորմացրեք, մենք սիրով ձեր տված տեղեկությունները կփոխանցենք մեր մնացած բոլոր ռադիոլսողներին։ 095 883 883 հիշեցնում եմ, 095 883 883

Kiss.

Առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, այլ մի հետաքրքիր բանի մասին է, եկեք միասին զրուցենք, այսինքն այն մասին, թե ինչու առավոտյան ժամերին օդը թվում ավելի յուրահատուկ, ավելի թարմ, շատերն էլ նկատում են, որ վաղ առավոտյան շնչել ավելի հեշտ է, օդը կարծես ասպես նույնիսկ համ ունի եւ շատ համեղ է, կարող ենք ասել, եւ դա պարզապես զգացողություն չէ իրականում։ Առավոտյան ժամերին, հատկապես մինչեւ երթևեկության ակտիվացումը, օդում սովորաբար ավելի քիչ փոշի եւ արտանետվող գազեր կան, բնականաբար։ Ավելին, զովոթը օգնում է ավելի լավ պահպանել հոտերը, ուստի խոտի, ծառերի կամ անձրևի, անձրևից հետո թարմ օդի հոտն ավելի ցայտուն է, եւ մեր հոտառությունը նաեւ ավելի զգայուն է հենց քնից հետո, եւ այդ ամենը ստեղծում է առավոտյան թարմության այդ յուրահատուկ զգացողությունը։ Ահա թե ինչու վաղ առավոտյան զբոսանքը հաճախ հանգստության եւ թեթեվության զգացողություն է բերում, եւ այո, երբեմն օրվա սկզբում ամենահաճելի բանը պարզապես խորը շունչ քաշելն է։

0: Գովաստ.
1: Յոթ պլյուս յոթ պլյուս յոթ տոկոս. Հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցցրահների ցանցից. Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով. Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա. Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ. Մանրամասների համար 88-68. Լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից.
0: Էժան ավյա տոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Քիչ առաջ մեր լուրերի գործընկերների հետ էինք խոսում, մի հետաքրքիր ինֆորմացիա փոխանցեցին, ասում են Իլոն Մասկը աշխարհում առաջին դոլարային տրիլիոնատերն է դարձել, այն որ սենց նստած մտածում ենք մենք ինչի ենք ասել ես կյանքով, սիրելի ռադիո լսողներ, ինչ ասենք, մաղթում ենք ձեզ այդ նույնը, մեզ էլ, ինչու ոչ, դե սա իհարկե ինչ-որ առումով նույնիսկ պատմական փաստ կարող ենք նշել, որովհետև աշխարհում առաջին դոլարային տրիլիոնատեր ամենօր չեն դառնում բնականաբար, եւ հիշեցնեմ, որ խոսքը Իլոն Մասկի մասին է։ Ինչ ասեմ, այս լավ մոտիվացիոն լուրերով լսենք Kiss FM-ով լուրերի հերթական թողարկումը ընդամենը 5 րոպեից։

0: Pijama in.
1: Ջերուցման կացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ-սրահներից։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում Ավրորա Նյուզն է, սկսում ենք այսօրվա առաջին թողարկումը։ Մինչև ուշ երեկո ձեզ հետ կլինենք, ներկայացնելով Հայաստանի և աշխարհի կարևորագույն իրադարձություններն, օպերատիվ տեղեկություններն ու օրվա գլխավոր նորությունները։ Մեր եթերներին կարող եք հետևել Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 12-ն է, ուրբաթ, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, ողջունում եմ ձեզ։ Իրավապահները վաղ առավոտյան մտել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արեգ Նազմանուկյանի բնակարանը խուզարկության, թե ինչ գործի շրջանակում է խուզարկությունը, չի հաղորդվում, այլ մանրամասների դեպքում անմիջապես կտեղեկացնենք։ Եվ միջ իրավապանների գործողությունների շուրջ մանրամասները դեռևս ճշտվում են, ընտրական գործընթացներին վերաբերող նոր զարգացումներ են արձանագրվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Մասնավորապես հունիսի 11-ի արտահերտ նիստում անվավեր է ճանաչվել ազգային ժողովի հունիսի 7-ի հերթական ընտրությունների երկու ընտրական տեղամասերի քվեարկության արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քննարկել էր թիվ 10 և թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները քվեարկության օրը տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների գրանցամատյաններում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ։ Որոշման պանվավեր են ճանաչվել թիվ 10 ընտրատարածքի 10-ի 51 և թիվ 35 ընտրատարածքի 35-ի 65 ընտրական տեղամասերում քվեարկության արդյունքները։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 10-ի 51 տեղամասում քվեարկության մասնակիցների թիվը 1287-ը, իսկ 35-ի 65 տեղամասում 1315-ը արձանագրել է որպես անճշտությունների գումարային չափ։ Երկու տեղամասերի արձանագրությունների մնացած բոլոր տվյալները բացառությամբ անճշտությունների չափերի գրանցվել են որպես 0։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկացմամբ նշված երկու ընտրական տեղամասերի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը քաղաքական դաշտում արդեն բուրըն արձագանքների պատճառ է դարձել, իշխանության ներկայացուցիչներն այն գնահատում են այլ կերպ, ընդդիմությունը բոլորովին այլ։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանն անդրադառնալով որոշումներին սոցցանցիր էջում գրել է. «Խիստ անհասկանալի են զինվորների քվեարկության առնչությամբ ընդդիմության բարձրացրած հիստերիան ու դրանցից բխած կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումները»։ Ինքներդ եք հիշում, թե ինչպես էին Գոհար Մելոյանը, Արամ Վարդևանյանը ժամը 8-ը չեղած ասում, որ եթե տեղամասին ըրսում եք, կարող եք քվեարկել։ Հետո երբ բանը հասավ զինվորներին, պարզվեց այդ օրը նրանց վրա չի տարածում։ Մեկ այլ գրառմամբ Ալեքսանյանը տեղեկացրել է, որ զինվորների քվեարկությամբ պայմանավորված ընդդիմության բարձրացրած հիստերիայի արդյունքում չեղարկվում են երկու տեղամասի արդյունքներ, որոնցում ԿՊ-ն հանրագումարով ուներ 1224 ԿՎ։ Ցանկացած մի անգամ, երբ այս ընդդիմություն առաջիկայի 5 տարիներին Կարտասանի բանակ կամ զինվոր բառերը, նրանք պիտի հիշեն, որ հերթափոխից իջած ու քվեարկած զինվորների ձայնն անվավեր սարքելու պրոցես են գեներացրել, գրել է պատգամավորը։ ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետ Ատոնոյանը հայտարարել է, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում տեղի ունեցածը ԲՀԿ-ին ուղված հարված է կուսակցության ԱԺ-ը մտնել չթույլատրելու նպատակով։ Ակնհայտ է, որ անվավեր են ճանաչվել հատկապես այն տեղամասերի արդյունքները, որտեղ Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցությունը ստացել է մեծ թվով քվեներ։ Սանդրողների ձայների գողության ամենացայտուն դրսևորումն է, որը հերթական անգամ ապացուցում է, որ տեղի ունեցող գործընթացը որևէ առնչություն չունի արդար և թափանցիկ ընտրությունների գաղափարի հետ և կասկածի տակ է ընդնում ընտրության ամբողջ գործընթացի օրինականությունը։ Ընդունված որոշմամբ ամենակոպիտ ձևով ոտնահարվում է քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքը ազատորեն արտահայտված կամքը։ «Մենք բոլոր հնարավոր օրինական և իրավական միջոցներով պայքարելու ենք այս գործընթացի դեմ, բողոքարկելու ենք այս ապօրինի որոշումը և օգտագործելու ենք ամբողջ իրավական գործիքակազմը կանխելու և կասեցնելու այսպիսի կամայականությունները»,» հայտարարել է Իվետ Ատոնոյանը։ Հայազգային կոնգրեսը չի ճանաչում հունիսի 7-ին կայացած ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները, հայտարարելով, որ դրանք չեն համապատասխանում ազատ, արդար և մրցակցային ընտրությունների ժողովրդավարական չափանիշներին։ Հայկի գնահատմամբ ընտրական գործընթացն ուղեկցվել է համակարգային խախտումներով, այդ թվում վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, պետական միջոցների օգտագործմամբ, իշխանության քարոշչության նպատակով, ընդդիմության ներկայացուցիչների նկատմամբ ճնշումներով, ձերբակալություններով և քաղաքական հետապնդումներով։ ՀԱԿ-ը նշում է, որ հրապարակված արդյունքները չեն արտացոլում քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը եւ այս ընտրություններով ձևավորված կառավարությունը չի կարող հարմարվել օրինակարգ։ Միաժամանակ հայ ազգային կոնգրեսը խորհրդարան անցած ընդդիմադիր ուժերին կոչ անում չհրաժարվել մանդատներից եւ խորհրդարանական բոլոր հնարավոր միջոցներով պայքարել իշխանապահության համար։ Իսկ այժմ միջազգային զարգացումների մասին Պենտագոնի մի քանի հարկեր փակվել են վտանգավոր նյութերի հետ կապված միջադեպի պատճառով, այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով երեք աղբյուրների։ Նրանց խոսքով շենքի համակարգում հայտնաբերվել է օդի որակի հետ կապված խնդիր, աշխատակիցներին տարհանում են, իսկ ներսում աշխատում են քիմիական պաշտպանության հանդերձանքով ոստիկաններ։ Թե կոնկրետ ինչ վտանգավոր նյութերի մասին է խոսքը, հեռուստալիքը չի մանրամասնել։ Միացյալ Նահանգներից ստացվող այս տեղեկությունների ֆոնին Վաշինգտոնի ուշադրության կենտրոնում շարունակվում են մնալ նաև արտաքին քաղաքական բանակցությունները։ Իրանի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Իսմայել Բաղային հաստատել է, որ ԱՄՆ-ի հետ փոխմբռնման հուշագրի տեքստը հիմնական կետերով համաձայնեցված է, հաղորդում է Press TV հեռուստալիքը։ Ինչ վերաբերում է ձևակերպումներին, ապա իր հիմնական կետերով տեքստը գրեթե համաձայնեցված է, խնդիրն այն է, որ ԱՄՆ-ի հակասական դիրքորոշումը միշտ խափանումներ առաջացրել այս գործընթացում, հայտարարել է Բաղային։ Միջ դիվանագիտական գործընթացները շարունակվում են, համաշխարհային բիզնեսում ևս ուշագրավ իրադարձություն է գրանցվել։ Ամերիկացի ձեռնարկատեր Իլոն Մասկը դարձավ համաշխարհային պատմության մեջ առաջին դոլարային տրիլիոնատերը իր SpaceX ընկերության Բաժնետոմ Սերի նախնական հրապարակային տեղաբաշխումից հետո, այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Նշվում է, որ Մասկի բիզնես կայսրության հիմքը կազմող SpaceX-ը հունիսի 11-ին IPO-ի ընթացքում ներգրավել է ռեկորդային 75 միլիարդ դոլար, ինչը ընդգծում է ներդրողների ոգևորությունը ձեռնարկատիրոջ նախագծերի նկատմամբ։ Մասկի կարողության մեծ մասն այժմ կենտրոնացված է SpaceX ընկերությունում, որտեղ նրան պատկանում է մոտ 866 միլիարդ դոլար արժողությամբ բաժնեմաս։ Tesla-ի եւ մյուս ակտիվների հետ միասին նրա կարողությունը ըստ Forbes-ի եւ Reuters-ի հաշվարկների, որոնք հիմնված են ընկերության հաստատողների վրա, ուրբաթ Բաժնետոմսերի առևտրի մեկնարկի պահին կգերազանցի 1.1 տրիլիոն դոլարը, հայտնում է գործակալությունը։ Եվ թողարկում ավարտենք սպորտային կարևոր իրադարձությամբ, որը միլիոնավոր երկրպագուների ուշադրության կենտրոնում է։ 3 Մեխիկո Սիթիում Ացտեկա մարզադաշտում մեկնարկեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը 2026-ի հանդիսավոր բացման արարողությունը։ Մրցաշարի առաջին Մեքսիկայի եւ Հարավային Աֆրիկայի հավաքականների միջև հանդիպումից առաջ ելույթ ունեցան Իտալացի օպերայի երգիչ Անդրեա Բոչելին, նաեւ աշխարհահռչակ երգչուհիներ։ Իսկ այսօր նախամրցաշարային փառատոններ կանցկացվեն նաեւ Տորոնտոյում եւ Լոս Անջելեսում։ Սրանք էին այս ժամվա գլխավոր նորությունները, մնացեք Ավրորա Նյուզի եթերում, առաջիկա թողարկումներին կներկացնենք օրվա նոր զարգացումներն ու մանրամասները։ Կհանդիպենք։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Շիրազ Ջանիբեկյան հատվողին անդրադառնանք, որտեղ ջուր է հոսում եւ լցվում է ամբողջ փողոցով, մեկ հետեւաբար հրավիրենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը դեպի այս հատված, որտեղով ջուր է հոսում եւ բնական է, որ բարդ իրավիճակի առաջացնում երթևեկության մեջ։ Հիշեցնում եմ եւս մեկ անգամ, խոսքը Շիրազ Ջանիբեկյան հատվողի մասին է։ Բացի այդ, նաեւ Դավիթ Անհաղ 4 հասցեում, այսինքն Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում վերգետնյա անցումի տակ ունեն կայցկլտող տրոլեյբուսի այդ լարեր, համապատասխան մարմիններին զանգահարել ենք, տեղյակ են, ասցին, որ աշխատանքներ կիրականացնեն, այնուամենայնիվ իհարկե զգուշ եւ ուշադիր եղեք այս հատվածներում։ Բացի այդ, Թոթովենց, Լվովյան, այս հատվողներում էլ էլիկոյ ուղաջուր ունենք հոսող, կրկին հրավիրում ենք համապատասխան մարմինների ուշադրությունը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, խոսքը Թոթովենց, Լվովյան փողոցների մասին է, որտեղ խոսում է կոյ ուղաջուր։ Շերամոհանով լուսացույցն էլ շարունակում է չաշխատել, հետևաբար եղեք զգուշ եւ ուշադիր նաեւ այս հատվածում։ Kiss. Լուրերը լսեցինք, ընդամներ օպեներ առաջ Kiss FM-ով, տեղեկացանք ինչը կատարվում այս կամ այն հատվածում եւ Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում, նաեւ խոսեցինք հցանումների մասին։ Քիչ անց ունենք լսելու օգտակար գովաստ, ձսը ժամի ընթացքում նաեւ պատմելու եմ եղանակային կանխատեսումների մասին։ Մի խոսքով Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
3: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: Armenia's number one hit music station, Kiss FM.
1: Ունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին էքստերիերից, առավել շատ.

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է լինել ձեզ հետ կապի մեջ լավագույն հիթերի իհարկե Kiss FM-ում են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, եւ միասին շարունակելով օրվա ընթացքը անդրադարձել ենք խցանումներին, քիչ անց նաեւ խոսելու ենք եղանակային կանխատեսումների մասին, այս պահին էլ շարունակելով մեր ճանապարհորդությունը տեղափոխվենք մարզեր, բրկարար ծառայությունից տեսնենք թե ինչ են հաղորդում, հաղորդում են որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են Ստեփան Սմինդալ, Արս ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի իմ տրանսպորտային միջոցների համար։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար. Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ. Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասց Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասնիկ են Պողոտայի միջադեպին եւ Սանդրա Դառնակ բարձրացող կողմով մեր ռադիոլսողները նշում են, որ կապույտ ավտոբուսներից մեկից բավականին լուրջ ծուխ էր բարձրանում, հենց երթևեկության ընթացքում փրկարար ծառայություններին տեղյակ են պահել հենց վարորդները եւ տեսնենք իրավիճակը ինչպեսին կլինի, հուսանք լուրջ հետևանքներ չի ունենա։ Տեղափոխվելով այլ հատվածներ, խցանումների մասով նշենք, որ դժվարանցանելի այս պահին արդեն Բաղրամյանը, իչնողը, որն նաև նշենք, որ Միասնեկյան իչնողը եւս դժվարանցանելի է, սիրելի ընկերներ, բացի այդ, նաեւ Իսակը վերև բարձրացողին անդրադառնանք, որտեղ առկա են կուտակումներ, օթանավակայանի Խաչմերուկին կից եւս երթևեկությունը դժվարանցանելի է, Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտաս նույնպես առկա են կուտակումներ։

Եկել եմ հիշեցնեմ նաև Radio Player հավելվածի մասին, սիրելի ռադիո լսողներ, որը հասանելի է արդեն ամբողջ Հայաստանում, համաշխարհային հսկայական պլատֆորմ, որն իր մեջ ներառում է ռադիոները, ձեր սիրելի ռադիոները, իհարկե մասնավորապես Kiss FM-ը, առանձին պոդկաստների բաժնում էլ կարող եք լսել HMS Հայաստան նախագծի բոլոր եթերները։ Տեսք Radio Player-ը ներբեռնելով, Kiss FM-ը կլինի ձեր կողքին ոչ միայն Երևանում եւ Երևանյան ավտոճանապարհներին, այլև ամբողջ Հայաստանում ու Հայաստանյան ավտոճանապարհներին։ Ընդհանրապես պետք է ներբեռնել եւ լսել Kiss FM-ը։ Դե իսկ քիչ անց կխոսենք նաեւ եղանակային կանխատեսումների մասին։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւ այսպես խոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին, օթերոթաբանների տվյալները տեսնենք, թե ինչպիսին են այսօրվա համար ու նշենք, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում մինչև 30 աստիճան տաքություն է կանխատեսվում, երեկոյան էլ կլինի 22-ից պլյուս 24։ Այսօր եւ ամսի 14-ից 15-ին գիշերային ժամերին եւ կեսօրից հետո, ինչպես նաեւ ամսի 16-ին կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպի ժամանակ նաեւ քամուշ գնացում քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ինչպես տեսանք, երեք բավականին լուրջ կարկուտ էր տեղացել մարզային մի շարք հատվածներում, ընդ որում նաև լուրջ որոտ ունենք, կայծակ ունենք մարզերում եւս, ինչպես այսօր, այնպես էլ մինչև ամսի 15-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո ամսի 16-ից երեկային ժամերին առանձին շրջաններում անձրև եւ ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, որոշ հատվածներում անձրևները հնարավոր է լինեն հորդար, առատ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Օթի արևելագույն պլյուս 30 աստիճան կանխատեսվում է Հանրապետության նախալեռնային գոտիներում, Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի, Հովիտներում, օթի ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվի։ Դե իհարկե արդեն ամառ է եւ հրաշալի տարբերակներ կան ամառային հանգիստ անցկացնելու համար, որոնցից մեկը գնալ հասնել Սևան եւ վայելել մեր Կապուտաչա Սևանը։ Ինչ պիտի անել, սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե պետք է գնալ Սևան, իսկ գնում ենք Սևան, հենց հանրային լողափ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողափ համար 5, մուտքն անվճար, կայանատեղին անվճար, ընդամենը պետք է հիշել ուղղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողափ համար 5, վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար խնդրեմ զանգահարեք 80-71։ Հիշեցնեմ հեռախոսի համարը եւս մեկ անգամ, գրանցեք կամ հենց հիմա կարող եք զանգահարել 80-71։

0: Govast.
1: Xanina, Shahavetegina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակնու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է։

0: բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունն է։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
1: 18 ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ նշեցինք, որ ավտոբուսն ունենք խափանված, որից ծուխեր դուրս եկել, հիմա այդ ավտոբուսը միասնական բարձրացողում դեռ կանգնած է, և դրա հետևանքով հերացի կողմից երթևեկությունը դժվար անցանելի է։ Այնպես որ անպայման հաշվի առեք ստեղծված իրավիճակը և եղեք ուշադիր, նաև միասնական իջնողում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, դժվար անցանելի է Սարալանջի նեղ ճանապարհահատվածը դեպի Արմենակյան, Արմենակյան իջնողում նույնպես կուտակումներ առկա են, բարդը երթևեկությունը նաև Իսակը վերև բարձրացողում Աթենք իջնողում դեպի Հաղթանակի կամուրջ երկու ուղղությունն է։ Նշենք, որ Նժդեհի հրապարակից Նժդեհով դեպի Կինո Հայրենիք հատվածը, այստեղ նույնպես առկա են կուտակումներ, փորձենք զինվել համբերությամբ նաև այս հատվածում։ Եվ լսենք լուրեր ընդամենը 3.5 րոպեից Kiss FM-ի ուղիղ եթերում։

0: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հունիսի 12-ին կգտնվի մեկ օրի արձակուրդում, հայտնում են կառավարությունից։ Այդ ընթացքում նրան կփոխարինի փող վարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Մինչ կառավարության ղեկավարը մեկ օրի արձակուրդում է, իրավապահ համակարգում աշխատանքային առօրյան շարունակվում է։ Քրեական վարույթի շրջանակներում քնչական գործողություններ են Սպուտնիկին հայտնել են քնչական կոմիտեից ի պատասխան հարցի, ինչու են իրավապահները խուզարկում ՎՀԿ-ից падգամավորության թեկնածու Արեգ Նազմանուկյանի բնակարանը։ Քրեական վարույթի շրջանակում քնչական գործողություններ են, վարույթը կապված է լրտեսության պետական դավաճանության հայտնի վայրույթին, հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնեմ, իրավապանները Վաղարավոտյան մտել են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակով պատգամավորի թեկնածու Արեգ Նազմանուկյանի բնակարանը խուզարկության։ Իսկ քաղաքական դաշտում ուշադրության կենտրոնում ոչ միայն իրավապանների գործողություններն են, այլև ընտրություններից հետո ձևավորվող նոր քաղաքական իրողությունները։ Օրակարգում է վերցնել թե չվերցնել պատգամավորական մանդատները։ Հրապարակը գրում է, որ հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո օրակարգում է մանդատները վերցնել չվերցնելու հարցը։ Նարեկ Կարապետյանը հայտնել է, որ այսօր դիմելու են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ընտրությունները չեղարկելու պահանջով, բայց խոսակցություններ կան, որ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած ուժեղ Հայաստանում կողմը մանդատներ վերցնելուն, հատկապես եթե ԲՀԿ-ն վերահաշվարկով անցնի խորհրդարան։ Նշվում է, որ մինչ 3-3-ո ապագա ֆրակցիան այդ թեմայով չի քննարկել Կարապետյանի հետ, նրա տեսակետը հայտնի չէ։ Հայաստան դաշինքում ևս հակված են վերցնել մանդատները հնարավոր անվստահության գործընթացի և Վրաստանի օրինակով ունեցած փորձի հիմնավորմամբ։ Վերջնական որոշումը կընդունվի համատեղ, գրում է հրապարակը։ Մինչ Հայաստանում շարունակվում են հետընտրական քննարկումները, տարածաշրջանային քաղաքականությունից ևս ուշագրավ արձագանքներ են հնչում։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերթական անգամ անդրադարձել է հետխորհրդային երկրների առաջնորդներին։ Պուտինը պարտվեց նրանց, ինչն է մեզ պակասում, այս մասին հրապարակելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Մոլդովայի նախագահ Մայա Սանդուի, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Հունգարիայի վարչապետ Պետր Մադյարի լուսանկարները գրել է Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Իսկ եթե տարածաշրջանային քաղաքականությունից տեղափոխվենք միջազգային օրակարգ, ապա Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են ուշադրության կենտրոնում մնալ Դոնալդ Թրամփի հետ կապված իրավական գործընթացները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը բողոքարկել է դատարանի որոշումը, որով պահանջվում է նրա անունը հանել Վաշինգտոնում գտնվող Ջոն Քենեդու անվան կատարողական արվեստների կենտրոնի անվանումից, հետևում է Ռիա Նովոստի տրամադրության տակ գտնվող դատական փաստաթղթերից։ Սույն գործով բոլոր պատասխանողները սույնով ծանոցում են, որ բողոքարկում են 2026 թվականի մայիսի 29-ին դատարանի որոշումը ԱՄՆ Կոլումբիայի օկրուգի վերաքննիչ դատարանում, ասվում է բողոքարկման տեքստում։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնի դատարանը Թրամփին արգելել էր առանց կոնգրեսի հավանության իր պատվին վերանվանել Քենեդու կենտրոնը, պահանջելով շենքից հեռացնել գործող նախագահի ազգանունը, որը հայտնվել էր արևելյան ճակատամասում 2025 թվականի դեկտեմբերին։ Դատարանը նաև արգելել էր փակել թատրոնը վերանորոգման համար, որի մեկնարկը նախատեսվում էր հուլիսին։ Միացյալ Նահանգները դարձել է աշխարհում նավթի խոշորագույն արտահանողը, հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Միացյալ Նահանգները դարձել են նավթի աշխարհի խոշորագույն արտահանողը, շրջելով երկարամյա կարգը, որը երկար ժամանակ գտնվել է Սաուդյան Արաբիայի գերիշխանության ներքո։ Այս փոփոխությունն ուժեղացնում է ամերիկյան ընկերությունների վերահսկողությունը էներգետիկ շուկաների նկատմամբ, քանի որ Վաշինգտոնի պատերազմը Իրանի դեմ փոխում է էներգակիրների համաշխարհային առևտուրը, ասվում է հրապարակման մեջ։ Նշվում է, որ ԱՄՆ-ն երկար ժամանակ կախված է եղել մերձավոր արևելյան նավթից։ Ըստ նավերի տեղաշարժին հետևող ծառայության տվյալների, մայիսին ԱՄՆ-ից նավթի և առելիքի արտահանումը աճել է մոտավորապես մինչև որական 10.5 միլիոն բարել արդյունահանման բարձր ծավալների և ռազմավարական պաշարների ազատման շնորհիվ, ինչ ԱՄՆ-ին դարձրեց աշխարհի խոշորագույն արտահանողը անընդմեջ 3-րդ ամիսը, նշվում է Նյութում։ Եվ վերջում տեղեկություն նրանց համար, ովքեր ճանապարհ են պատրաստվում դուրս գալ կամ բեռնափոխադրումներ են իրականացնում։ Փրկարար ծառայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են։ Վրաստանի ՆԳՆ ԱԻ դեպարտամենտից և Ռուսաստանի Դաշնության ԱԻ Հյուսիսային Օսիայի ճգնաժամային կառավարման կենտրոնից ստացված տեղեկատվության համաձայն Ստեփան Ծմինդալ Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սրանք այս ժամի հիմնական լուրերն էին, շարունակեք հետևել լուրերին Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, օրվա կարևոր զարգացումներին առաջինը տեղեկանալու համար կհանդիպենք ժամը 11-ին։

0: Podcast. Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings 094 55 99 10։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISFM-ը հուղեղի եթերում է, շարունակում ենք միասին հետևել երթևեկության անցուդարձին, վարկյաններ անց ձեզ ներկայացնեմ մի քանի կարևոր տեղեկություն խցանումների մասին և տեսնենք, թե այս պահին ինչպիսին են տեղեկությունները և որ ուղղությունները շրջանցել։ Խորենացին Սարի թաղի հիչնող կողմից չհասած, այսինքն խորենացի, այստեղ ունենք վթար, հետևաբար երթևեկությունը որոշակիորեն դժվարանցանելի է, անպայման հաշվի առեք այս իրավիճակը սիրելի ռադիոլսողներ, նշենք նաև, որ ունենք մեքենաների կուտակումներ, Խորենացից, այսինքն Մաշտոցից դեպի Խորենացի բարձրացող կողմում, այստեղ նույնպես վթարն է պատճառը, հետևաբար նաև ունենք կուտակումներ։ Նշենք, որ Պարոնյանն է ծանրաբեռնված, Լեոից դեպի Պրոշյան բարձրացողը, մեքենաների հոսքը շարունակվում է Իսակով բարձրացողում, Աթեն Կիչնողում դեպի Հաղթանակի կամուրջ, նաև ծանր է այս րոպեներին Շիրակը, հելի երկկողմանի, թե բարձրացողը դեպի Արտաշիսյան և թե Հակառակ

Հարգելի ռադիոլսողներ, Նարքիս FM-ի ուղիղ եթերում նախորդ ժամի լրահոսին հակիրճ անդրադառնալով հիշեցնենք, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո քաղաքական ուժերը քննարկում են падգամավորական մանդատները վերցնելու հարցը։ Վրաստանի նախին նախագահն անդրադարձել է տարածաշրջանի եւ հետխորհրդային երկրների առաջնորդներին, ԱՄՆ վարչակազմն էլ բողոքարկել է դատարանի որոշումը կապված մշակութային կենտրոնից Թրամփի անունը հեռացնելու պահանջի հետ։ Միացյալ Նահանգները 3-րդ ամիսն անընդմեջ դարձել է աշխարհում նավթի խոշորագույն արտահանողը։ Լուրերի կարևոր մանրամասները havroranews.am-ում են, խնդրեմ համեցեք, կարդացեք, ուսումնասիրեք, մեր գործընկերները շարունակում են պարբերաբար թարմացնել լրատվությունը։

0: Говост.
1: Норгеру стацуйц, TCL, Домус.
2: Ամառայինսեղ չէր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուցման կացաները էքստերիերից։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադառնանք նաև համաշխարհային ոսկու համաշխարհային շուկայի գներին եւ տեսնենք, թե սպահին տեղեկություններն ինչպիսին են։ Նախ ասենք, որ ոչ միայն ոսկու մասին ենք խոսելու, այլև արծաթի, այսինքն ընդհանուր մետաղների շուկայի ամենաթարմ իրադարձություններին անդրադառնանք եւ տեղեկացնենք, որ այսօր միջազգային բորսաներում բավականին ակումային տրամադրություններ են, ինչը կարող է հետաքրքրել իհարկե պոտենցիալ գնորդներին։ Ոսկու գինը վերջին օրերին նկատելի նվազում է գրանցել։ Այս պահին 1 տրոյական ունցիա ոսկու միջազգային արժեքը կազմում է մոտ 4190 դոլար, տեսնեք, նույնիսկ թվերի տեղերն եմ խառնում, ինչը սա նշանակում, որ 1 գրամ մաքուր ոսկին բորսաներում արժը շուրջ 135 դոլար, այսինքն հայկական գրամով արտահայտած կազմում է մոտավորապես 52.200 դրամ։ Արծաթի շուկայում նույնպես գների նվազման միտում կա, 1 ունցիա արծաթի դիմաց այսօր առաջարկվում է մոտ 67 դոլար, հետևաբար 1 գրամ արծաթի միջազգային գինն իջել է մինչև 2.15 դոլարի, այսինքն մեր դրամով հավասար է շուրջ 832 դրամի։ Չնայած այս կարճաժամկետ անկումներին, իհարկե վերլուծաբանները հիշեցնում են, որ մետաղները երկարաժամկետ կտրվածքով միշտ էլ մնում են ապահով ներդրում, այնպես որ շարունակում ենք միասին հետևել տնտեսական զարգացումներին։ Սա Kiss FM-ն է։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությամբ եւս մեկ անգամ ջերմ բարևներ են ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին եւ այս պահին կրկին մի քանի տեղեկություն ներկայացնենք ձեր ուշադրությանը, ուշադրությանը խցանումների հետ կապված։ Նշենք, որ Շիրակը շարունակում է մնալ գերծանր երկկողմանի թե բարձրացողը, թե իջնողը, ինչպես նաեւ Միասնիկյանի վերջնամասից դեպի Հերացի մտնող հատվածում նույնպես կուտակումներ են առկա, այսինքն խոսքը կենթանաբանական այգուց դեպի ներքև իջնողի մասին է։ Ծանր է Բաղրամյանը, իջնողը, խոսքը վերաբերում է Բարեկամությունից դեպի ներքև, դեպի Պրոշյան տանող ուղղությանը, նաև ունենք մեքենաների կուտակումներ Զովունի Դավթաշեն հատվողում և Նժդեհից դեպի Կինոհայրենի գնացողում, ինչպես նաև Օթանավակայանի Խաչմերուկ ընկից եւս երթևեկությունն անանցանելի է։ Առաջում հետեւյալն է իրավիճակը, ցանկացած այլ տեղեկության դեպքում խնդրեմ կարող եք հաստատել մեզ հետ, հիշեցնում եմ տեղեկատվական համարը 095 883 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ի լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Գովաստ 010 250 883։

Ուսանոտ կետ 3 հաճախականությամբ ջերմ բարևներ ենք ուղարկում մեր բոլոր հայրենակիցներին, մեր բոլոր ռադիոլսողներին եւ ռադիոդիտողներին եւս մեկ անգամ KSFM կետային վիզուալը նույնպես շարունակում է լինել հասանելի, հարգելի ընկերներ։ Քիչ անց կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը, հետևենք տեղի ունեցող իրադարձությունների զարգացումներին, լուրերից հետո նաեւ ձեզ պատմելու եմ տարադրամի շուկային վերաբերող մանրամասների մասին, օդի որակի մասին, մի խոսքով կապի մեջ ենք, իսկ լուրերի հերթական թողարկումն ընդամենը 5 ռոպեից

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ողջույն, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից հայտնում են, որ ընտրակաշարք տալու, ստանալու դեպքերի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարիթի շրջանակում 3 ձերբակալված 4 անձանցից 3-ի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը, 1-ի նկատմամբ տնային կալանքը։ Հիշեցնեմ, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել առ այն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորի թեկնածուն, նույն կուսակցության համակիրների և այլ անձանց հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Վայոց ձորի մարզի մի շարք բնակիչների տվել են տրակաշարք, նաև հիշյալ կուսակցության համակիրները նույն մարզի մի շարք բնակիչների նյութապես շահագրգռել են, որպեսզի վերջիններս մասնակցեն նշված կուսակցության կողմից Երևանում 2026 թվականի հունիսի 4-ին անցկացվող հավաքին։ 4 անձ ձերբակալվել են ընտրակաշարք տալու, ստանալու նոր դեպքերով։ Եթե կենտրոնական ընտրական անձնաժողովն ու քաղաքացիական պայմանագիրը կրկնաընտրություն չնշանակեն այդ երկու ընտրատեղամասերում հատելու են բոլոր կարմիր գծերը, հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրել է երկու տեղամաս, որտեղ ԲՀԿ-ն ամենաշատ ձայներն ունի ու այդ տեղամասերի արդյունքները չեղյալ է հայտարարել, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Շիրակի մարզում հունիսի 10-ին տեղացած կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել Ախուրյան համայնքի ցանքատարածություններին, համայնքապետարանում այս պահին իրականացվում է վնասների հաշվառում։ Ինչպես Արմենպրեսի թղթակիցը տեղեկանում է, Ախուրյանի համայնքապետարանից կրկարկտահարությունից տուժել են համայնքի 14 բնակավայրի ցորեն և գարու ցանքատարածությունները։ Որոշ բնակավայրերում ուժեղ քամին վնասել է նաև անհատական բնակելի տների տանիքները, կոտրվել են պատուհանների ապակիններ։ Ապահովագրված ցանքատարածությունների սեփականատերերը փոխհատուցում կստանան ապահովագրական ընկերություններից, իսկ չապահովագրված տնտեսությունների վերաբերյալ տվյալները կներկայացվեն համապատասխան պետական մարմիններին, վնասների ուսումնասիրությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այլ դավանանքների ներկայացուցիչների թվում Ռուսաստանի օրվա արդիվ շնորհավորել է հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդ եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանին։ Սերը հայրենի երկրի հանդեպ հպարտությունը նրա պատմությամբ ու մեծ մշակույթով հավատարմությունը հայրենասիրական պարտքին միավորում են մեր բազմազգ ժողովրդին, նշված է ուղերձում։ Նշենք, որ եզրաս արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի եղբայրն է։ Ամերիկյան ռազմաօդային ուժերը Ժնև են տեղափոխում սարքավորումներ, որոնք անդրաժեշտ կլինեն, եթե ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեդի Վենսն այդտեղ այցելի Իրանի հետ փոխմբռնման հուշագիր ստորագրելու համար։ Այս մասին հայտնել է Աքսիոսի թղթակից Բարակ Ռավիդը հողմանելով տեղեկացված աղբյուրին։ Միջնորդ երկրներից մեկի դիվանագետը, որը ինձ հետ քննարկել է թարմացված նախագծի կետերը, ասաց, որ ԱՄՆ-ն և Իրանը համաձայնության են եկել համաձայնագրի տեքստի շուրջ, բայց ընդունել են, որ դեռ հարկավոր է վերջնական հաստատում գրել են AX-ում։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի ինքնաթիռները նախորդ երեկոյան ուղևորվել են Եվրոպա, այնտեղ սարքավորումներ հասցնելու համար, եթե փոխնախագահ Վենսն առաջիկա օրերին ժամանի Ժնև մասնակցելու ստորագրման արարողությանը, հավելել է Ռավիդը։ Իրանը դեռևս չի հաստատել Վաշինգտոնի հետ զինված հակամարտության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ որևէ համաձայնագրի տեքստ, չնայած ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հունիսի 11-ին ավելի վաղ հնչեցրած հայտարարությանը պատերազմը դադարեցնելու պայմանավորվածությունների ձեռքբերման մասին։ Այս մասին հայտնել է ֆարս գործակալությունը, հողմանելով աղբյուրներին։ Ըստ գործակալության տեղեկատվության, այն բանից հետո, երբ ամերիկացի առաջնորդը հայտարարեց, որ Իրանի հետ պայմանավորվածությունների մի քանի վերջնական տարեր համաձայնեցվել են, իրանական բանակցային թիմին մոտ կանգնած աղբյուրը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ի հետ նախնական հուշագիր ոչ մի տեքստ դեռևս չի հաստատվել Իրանի կողմից։ Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը այժմ բացում են երկկողմ հարաբերությունների նոր էջ, այս մասին ասվում է Հյուսիսային Կորեայի պետական գործերի նախագահ Կիմ Չեն Ընի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ ուղղված հեռագրում, հայտնում է Կորեայի կենտրոնական լրատվական գործակալությունը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի խոսքով դա երկու երկրների պարտականությունների և համապարփակ ռազմավարական գործընկերության պայմանագրի արդար գաղափարի նկատմամբ հավատարմության հպարտության արժանի արդյունք է։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվության Avroranews.am կայքում, թարմ լրահոսով, կրկին եթերում կլինեմ ժամը 12-ին։

0: Գովաստ.
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010-250-883։

Օթիվորակին անդրադառնալով սիրելի ռադիոլսողներ Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկացնենք, որ այսօր հանրապետության ողջ տարածքը մաքուր օդի ազդեցության տակ է, եթե ենթադրենք ունեք հանգստյան օրեր շաբաթ և կիրակ, ինչը հրաշալի է, որովհետև շատերը շաբաթ և կիրակի աշխատելու են, ապա կարող եք ձեր հանգստյան օրերը ծրագրել դեպի հրազդան, ենթադրենք մեղրի, որտեղ անվտանգ և առողջարար միջավայր է, հրաշալի գերազանց օդային պայմաններ են։ Ի դեպ Ախուրյանի և Արմավիրի բնակիչները եւս կարող են վայելել կատարյալ մաքուր մթնոլորտը առանց որևէ սահմանափակման։ Մայրաքաղաքում եւս ուրբաթորիա 3-ն խոստանում է լինել թարմ, ամենամաքուր օդը շնչում են Ավանի և Նոր Նորքի բնակիչները, Դավթաշենի, Արաբկիրի կենտրոնի և Շենգավիթի բնակիչների համար նույնպես պայմանները բարենպաստ են, օրը թափանցիկ է, օդը թափանցիկ է, ցուցանիշները անվտանգության սահմաններում։ Այնպես որ օգտագործենք գուցե ուրբաթ 3-ն բացօթյա զբոսանք ների համար, եթե կադրա ժամանակը լիաթոք թարմանալ աշխատանքային հոգնածությունից հետո, չնայած էլի կրկնենք, որ աշխատանքը չի հարցնում ժամ ու պատարակ, շատերը եւ երեկոյան եւ գիշերային ժամերին աշխատելու են, գուցե շաբաթ եւ կիրակի եւս։

Սիրելի ընկերներ, ինչ վերաբերում է տարադրամի շուկային, Քիսաֆեմի ուղիղ եթերում անդրադառնանք եւ երեք պատվյալների հետ համեմատենք, տեսնենք ինչպիսին են փոփոխությունները, արդյոք փոփոխություններ ի վերջո կան թե ոչ, եւ նշենք, որ ԱՄՆ դոլարը շարունակում է մնալ հստակ ու կայուն 366 արկնը 370.5 վաճառքը, եվրոյի դեպքում շատ չնչին տատանում կա աճման միտումով 421 արկի դեպքում 432 վաճառքը, դե եվրոյի հետ կապված է տատանումները, եթե ամենօր կա և դրանք շատ չնչին են։ Ռուբլու պարագայում եւս կա շատ չնչին տատանում, այս դեպքում կրկին որոշակի աճման միտումով 49 դրամարկն է, 5.23 վաճառքը, իրականում շատ չնչին է, գրեթե տարբերություն, որպես այդպեսին էական տարբերություն չկա երեքվա համեմատ։ Եվս մեկ անգամ ֆիքսենք թվերը, ԱՄՆ դոլարի արկը 366.75 վաճառքը, եվրոն գնում է 421 դրամով վաճառքում 432 դրամով, ռուբլու արկը կազմում է 49, վաճառքը 5.23 դրամ է։

0: հակավաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

Խոսեն կրիպտոյի արժույթների շուկայի մասին եւս Kiss FM-ով սիրելի ռադիոլսողներ եւ տեղեկացնենք, որ այն շարունակում է հանգիստ շարժվել հունիսի սկզբին տեղի ունեցած ուժեղ անկումից հետո։ Bitcoin-ը այժմ գտնվում է 62300-ից 63900 դոլարի միջակայքում, որը համարժեք է մոտավորապես 24-ից 25.5 միլիոն դրամի 1 Bitcoin-ի համար։ Այսինքն մայիսյան բարձրակետերից հետո կտրուկ անկումից հետո, այսինքն Bitcoin-ը մտել է կայունացման փուլ եւ ներկայումս պահպանվում է համեմատաբար նեղ միջակայքում։ Ethereum-ը գտնվում է 1780-ից 1860-ի կամ մոտավորապես 700,000-ից 760,000 դրամի սահմաններում, այսինքն Ethereum-ը նույնպես աստիճանաբար վերականգնվում է վերջին անկումից հետո, բայց մնում է հոգեբանորեն կարևոր 2000 դոլարի մակարդակից ցածր։ Հիմնական կետը հետևյալն է, շուկան հանդարտվել է, բայց շարունակում է մնալ զգույշ, այսինքն Bitcoin-ը ձևավորում է նոր աջակցության գոտի փորն անկումից հետո, մինչդեռ Ethereum-ը փորձում է ամրապնդվել ներկայիս մակարդակներում ու նվազեցնել անկայունությունը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, արգության փողոցին անդրադառնանք, որը փակ է եւ այնտեղ շին աշխատանքներով պայմանավորված նորից արաբկիրում խցանումներ են։ Գրեթե բոլոր հատվածներում արաբկիրում կրկին առկա են կուտակումներ։ Ընդ որում նաեւ Խանջյան իջնողն է ծանրաբեռնված, Ռայկոմում նույնպես ունենք մեքենաների կուտակումներ, Չարբախում էլ Շիրակը եւս դժվարանցանելի է երկկողմանի։ Այս բոլոր ուղություններում փորձենք զինվել համբերությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cash.me մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cash.me.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովաստ 010 250 883.
4: All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.

Հարգելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում տեղեկություն փոխանցենք տեսանկարահանող տեխնիկական միջոցի մասին, որի մասին ձեզ հայտնել ենք արդեն նախորդ օրերին, եւս մեկ անգամ հարկենք համարում անդրադառնալ իրազեկում։ Վիկտոր Համբարձումյան փողոցում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովմամբ պայմանավորված Երևանի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի 18.3 հասցեի Արակիշ ճանապարհահատվածում տեղադրվել է տեսանկարահանող տեխնիկական միջոց և տեսանկարահանող սարքը գործարկվելու է հունիսի 15-ից, այսինքն սպասվող երկու շաբթի օրվանից։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է վարորդներին պահպանել ճանապարհային երթևեկությունը։

0: Կեսօրը ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում ժամը 12-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հնարավոր վերաքվյարկության վերաբերյալ որոշումները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կկայացնի հունիսի 14-ին կիրակի օրը կայանալիք ընտրության արդյունքների ամփոփման նիստի ժամանակ։ Այս մասին NewsM-ին տեղեկացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ի պատասխան այն հարցման, թե արդյոք նոր քվյարկություններ կանցկացվեն երկու այն ընտրատեղամասերում, որտեղ հանձնաժողովը չեղարկել է քվյարկության արդյունքները։ Հիշեցնեմ, որ նախորդ օրը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշում էր ընդունել անվավեր ճանաչել 10-51 և 35-65 ընտրական տեղամասերի արդյունքները։ Մինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ պատրաստվում է ամփոփել ընտրությունների վերջնական արդյունքները, քաղաքական դաշտում արդեն հնչում են կոշտ գնահատականներ ու հայտարարություններ։ Այդ համատեքստում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ կուսակցությունը մասնակցել է ընտրություններին նպատակ ունենալով կանխել երկրի համար վտանգավոր զարգացումները և ներկայացրել է իր առաջարկ Հայաստանին ծրագիրը։ Ծառուկյանի խոսքով նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում ԲՀԿ-ի նկատմամբ իրականացվել են ճնշումներ, քրեական հետապնդումներ և քարոզչական հարցակումներ։ Նա նշել է, որ կուսակցությունը չնայած այդ պայմաններին կարողացել է հավաքել խորհրդարան անցնելու համար բավարար ձայներ։ ԲՀԿ-ի առաջնորդը պնդում է, որ ընտրություններից հետո իշխանությունը փորձել են խոչընդոտել կուսակցության մուտքը խորհրդարան չեղարկելով երկու ընտրատեղամասերի արդյունքները։ Նրա գնահատմամբ այդ որոշումը քաղաքական նպատակներ է հետապնդել։ Ծառուկյանը հայտարարել է, որ ԲՀԿ-ի օրենքով թույլատրելի բոլոր միջոցներով շարունակելու է պաշտպանել ընտրողների քվեները, նախաձեռնելու է բողոքարկումներ և դատական գործընթացներ, նաև քաղաքական խորհրդակցություններ է անցկացնելու ընդդիմադիր ուժերի հետ հետագա քայլերը համակարգելու նպատակով։ Նա շնորհակալություն է հայտնել կուսակցությանը, աջակցության հայտնած քաղաքական ուժերին։ Ազգային ժողովի ընտրություններում ԲՀԿ ցուցակով պատգամավոր առաջադրված Արեք Նազմանուկյանը հրավիրվել է քնչական կոմիտե հարցաքննության, այս մասին հայտնում են Մայր Հայաստան կուսակցությունից։ Հիշեցնեմ, քրեական վարույթի շրջանակներում քնչական գործողություններ են, Aurora News-ին հայտնել են քնչական կոմիտեից ի պատասխան հարցի, ինչու են իրավապանները խուզարկում ԲՀԿ-ից պատգամավորության թեկնածու Արեք Նազմանուկյանի բնակարանը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ դժգոհություններ են հայտնում նաև այլ քաղաքական ուժեր, այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով է դիմել նաև ՈՒԺԵՀ Հայաստան Դաշինքը։ Եթե համեմատական անցկացնենք 2021 թվականին և 2026 թվականի ընտրությունների միջև, նույնիսկ ՀԱԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի գնահատականներն ավելի վատն են, հայտնել է ՈՒԺԵՀ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը։ Ընտրությունների արդյունքների շուրջ դժգոհություններ են հայտնում նաև քաղաքական ուժեր, ՈՒԺԵՀ Հայաստան Դաշինքը տեղեկացնում են, որ այսօր հրապարակ օրաթերթում զետեղված ընտրությունների գիշերը ծեծել են կալանավորներին վերտառության փոդվածի կապակցությամբ, հայտնում են հրապարակման մեջ տեղ գտած տեղեկությունները հերուրանք են և իրականությանը չեն համապատասխանում, այս մասին հայտնել են քրեակատարողական հիմնարկից։ Քրեակատարողական հիմնարկներում ազատազրկված անձանց կողմից ընտրությունների հետ կապված հրապարակային որևէ վիրավորանք կամ հայհոյանք հնչել, ավելին որևէ ազատազրկված անձ քրեակատարողական ծառայողների կողմից չի ենթարկվել ծեծի։ Հրապարակման մեջ ներկայացված պնդումները հիմնված չեն փաստերի վրա և չեն հաստատվում որևէ օբյեկտիվ տվյալով։ Քրեակատարողական ծառայությունը գործում է բացառապես օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակում, իսկ ցանկացած միջադեպ ենթակա է պատշաճ արձանագրման և իրավական գնահատման։ Քրեակատարողական ծառայությունը օրաթերթից պահանջում է անհապաղ հերքել ստահոտ լուրերը, ձեռնպահ մնալ զրպարտանքի և չստուգված տեղեկությունների տարածումից։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հրապարակ օրաթերթում զետեղվել էր ընտրությունների գիշերը ծեծել են կալանավորներին վերտառությամբ հոդված։ Քաղաքական և ընտրական օրակարգից ածնենք համայնքային և ենթակառուցվածքային հարցերին։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը խոսել է մայրաքաղաքի ճանապարհների վիճակի մասին։ Երևանի ճանապարհներին եղանակային պայմաններով պայմանավորված առաջացած խնդիրների մեծ մասը արդեն լուծվել է, այս մասին ասել է Տիգրան Ավինյանը ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում 2025 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության քննարկման ժամանակ, իսկ մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: ինչ-որ տարածված կարծիք կար մի պահ, որ այն հատվածներում, որտեղ որ այս նորոգման աշխատանքները իրականացվել են, դրանք որակով չեն իրականացվել եւ ձմեռվա սեզոնից հետո խնդիրներ են առաջացել, ուզում եմ վստահեցնել, որ բոլոր այն հատվածներում, որտեղ որ Երևանի քաղաքապետարանը իրականացրել է միջին նորոգման աշխատանքներ կամ փոսալցման աշխատանքներ, բոլոր այդ հատվածներում ճանապարհները մնացել են լավ որակի եւ բազմաթիվ այլ հատվածներում տարբեր պատճառներով, սկսած նրանից, որ եղանակային պայմանները Երևան քաղաքում վերջին 20 տարիների ընթացքում ռեկորդներ են սահմանել տեղումների առումով, ջերմաստիճանի տատանումների առումով, որն էլ հիմնականում բերել է ճանապարհային հատվածների տարբեր խնդիրների, որոնք որ արդեն իսկ կարելի ասել գրեթե 95%-ով լուծված են։
3: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Իսկ ճանապարհային ենթակառուցվածքների թեման շարունակվել է նաև նույն քննարկման շրջանակում, որտեղ պատգամավորները հարցեր են ուղղել տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանին։ ԿՊԽՄԲԱԿՏՈՒՑԻԱՆ պատգամավոր Դավիթ Դանելյանը հարց ուղղեց տեղեկանախարարին, հետաքրքրվելով Կապան, Արծվանիք, Շուրնուխ ճանապարհով, որը ըստ պատգամավորի որոշ տեղերում բավականին վնասված է ու երթևեկության համար խոչընդոտներ է ստեղծում։ Նախարարի խոսքով ճանապարհն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Պատգամավորի հարցին, ինչ ծրագրեր կան Խոտ Որոտան Շուրնուխ ճանապարհ հատվածի վերաբերյալ, որը վնասված է, նախարարն ասաց. Նախորդ տարվա ընթացքում ավարտվել են Խոտ Որոտան ճանապարհը, որը վերջին տարիներին իրականացված ամենախոշոր ծրագրերից մեկն է։ Միջազգային լուրերի շարքում ուշադրության կենտրոնում է Հարավային Կորեան, որտեղ դատարանը վճռ է կայացրել երկրի նախկին նախագահի գործով։ Առաջին ատյանի դատարանը Կորեայի Հանրապետության նախկին նախագահ Յուն Սոկ Յոլին դատապարտել է 30 տարվա ազատազրկման Փեյնյան անօթաչու թռչող սարքեր ուղարկելու համար, որի նպատակը ռազմական դրություն մտցնելու պատրվակ ստեղծելն էր, այս մասին հայտնում է Յոնհապ գործակալությունը։ Սեուլի կենտրոնական շրջանային դատարանը Յուն Սոկ Յոլին մեղավոր է ճանաչել հակառակորդին օժանդակելու և իշխանությունը չարաշահելու մեղադրանքներով։ Հիշեցնեմ, 24 թվականի աշնանը Կորեայի Հանրապետության տարածքից արձակվել էին մի քանի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք թռուցիկներ էին տարածում Փենյանի շրջակայքում, և դրանցից առնվազն մեկը կործանվել էր և հայտնվել Հյուսիսային Կորեայի ինժեներների ձեռքում։ Թեև ռազմական ոլորտում շահերին հասցված վնասի մակարդակը այս գործողության պատճառով ըստ ամենայնի լուրջ չի եղել, ամբաստանյալները փորձել են սադրել Հյուսիսային Կորեային որպես քող օգտագործելով ռազմական գործողությունը, որպեսզի պայմաններ ստեղծեն ռազմական դրությունը, հայտարարելու համար նշել է դատավորը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, սրանք էին այս ժամի կարևոր լուրերը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: հարգավածտ։
1: Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
5: Գովաստ 010 250 883

Բարի կեսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, և Kiss FM-ի եթերում այս պահին անդրադառնանք երթևեկությանը, Աբովյան փողոցի մասին խոսենք, որը իջնող կողմը դեպի Հանրապետության հրապարակ ծանր է, Մաշտոցի փողը տա իջնողում նույնպես ունենք խցանումներ, ինչպես նաև Շիրակը եւս շարունակում է մնալ դժվար անցանելի։ Հիշեցնենք, որ արղությանը փակ է, շինաշխատանքներով պայմանավորված, և Արաբկիրի մի շարք ուղղություններ նույնպես գերծանրաբեռնվել են, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է Կոմիտասի փողոտային Փափազյան, Վաղարշյան, Մամիկոնյանց, մի խոսքով ամբողջ հարակից հատվածներում երթևեկությունը ծանրաբեռնվել է։

Համեցեք մեր YouTube-յան հարթակ սիրելի ռադիո լսողներ, Kiss FM Armenia, փնտրում ենք YouTube-ում անպայման բաժանորդագրվում ենք, որպեսզի լինենք կապի մեջ բոլոր հնարավոր միջոցներով ու տարբերակներով, Kiss FM-ը պարբերաբար online հեռարձակում է YouTube-ում հայեմ ես հայազդու նախագիծը, որպեսզի ոչ մի կարևոր եթեր բաց չթողեք, խնդրեմ համեցեք և միացեք, սեղմում ենք subscribe և իհարկե զանգակի կոճակը, որպեսզի բաց չթողենք հետագա ընթացիկ եթերները, Kiss FM Armenia, հասանելի ենք YouTube-ում.

0: հավաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
4: Գովաստ 010 250 883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ի հողիղ եթերում կրկին տեղեկություններ ունենք երթևեկության մասին։ Ամիրյան փողոցում հրապարակից դեպի Զաքյան գնացող ուղությամբ ունենք վթար ավտոբուսի մասնակցությամբ։ Այստեղ նույնպես երթևեկությունը դժվար անցանելի, անպայման հաշվի առեք, հիշեցնում եմ, Ամիրյան փողոցում հրապարակից դեպի Զաքյան ուղությամբ ունենք ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար։ Դժվար անցանելիությունը շարունակվում է Հարաբկիրում, Շիրակ փողոցում, կենտրոնի մի շարք հատվածներում, ինչպես օրինակ Մաշտոցի Ողոտայի չնողում և կրկեսի հատվողում։

Want to Run Away, ուզում եմ փախչել, լավագույն հիթերն են Kiss FM-ով 88.3 հաճախականությամբ, և իրականում այն մարդկանցից, ովքեր որ ձեզ շրջապատում են բացասական էներգիայով սիրելի ռադիոլսողներ, հնարավորինս ես հեռու է պետք փախչել, ովքեր որ գուցե ազդում են ինչ-որ ձեր ինքնագնահատականի վրա կամ կասկածում են ձեր կարողությունների վրա, և առհասարակ ցանկացած անձնավորություն, ով ձեր շրջապատում է և ձեր առօրյան, ասպես զգում եք, որ թունավորում է, ուղղակի հեռու եք մնում և տեսնում եք կյանքը ինչքան գույներով է լցվում։ Այս հիթն էլ, այդ ապացույցը, մեր հրաշալի հիթ Want to Run Away։ Ինչ վերաբերում է մեր YouTube-ի անալիքին սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ HMS Հայաստան նախագիծը միշտ online հեռարձակում ենք մեր YouTube-ում, այնպես որ խնդրեմ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ պետք է բաժանորդագրվել, ինչպես նաեւ հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր երկու շաբթի հանդիպում ենք HMS Հայաստան նախագծի շրջանակներում, զրուցելով տվյալ օրվա ամենակարևոր ու ակտուալ թեմաների մասին։ Մեր սպասվող նախագիծը դա արդեն հաջորդ երկու շաբթի է, հունիսի 15-ին, ժամը անփոփոխ է 13:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, հանդիպման վայրը եւս փոխել չի կարելի։ Kiss FM 88.3 հաճախ

0: զարգվածք։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանդի սիրո սկիզբը։
2: Գովաստ 010 250 883

Կեսօրը շարունակում ենք միասին սիրելի ռադիոլսողներ, Քիսաֆամն ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, հիշեցնեմ, որ վաղ առավոտից մինչ ուշ երեկո յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ամեն ժամը 1 հետևում ենք լրատվությանը, լուրերի թողարկումներին մեր գործընկերները պարբերաբար հարմացնում են լրահոսանայով avroranews.am-ում, ինչպես նաև բնականաբար յուրաքանչյուր ուղիղ ժամի ուղիղ եթերում ձեզ են ներկայացնում ժամի կարևոր լուրերը։ Եվ Քիսաֆամով լուրեր, արդեն ժամը 13:00-ին ընդամենը 6-ից 7 րոպեից։

0: Ժամը 13-ն է։
1: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ
2: սրահներից։
3: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ ընտրական օրենսգրքի սահմանադրական օրենքի համաձայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սահմանված կարգով եւ ժամկետում հունիսի 14-ին ամփոփում է ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների արդյունքները եւ ընդունում հետեւյալ որոշումները։ Այս պահին իրավիճակի վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական ցանկացած մեկնաբանություն կարող են կալվել որպես կանխակալ կարծիք ու ստիկոչենքանում սպասել հունիսի 14-ի քվեարկության արդյունքների վերջնական ամփոփմանը։ Նիստը հեռարձակվել է ուղիղ եթերով, բացը լինելու նաև լուսաբանման։ Նիստից անմիջապես հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը Մամուլի Ասուլիսով հանդես կգա, ասվում է հաղորդագրությունում։ Վերջին 8 տարիների ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմությունը փորձեց զբաղվել ընտրակեղծիքներով, համատարած ընտրակաշարք բաժանելով, կազմակերպելով այլ երկրներից մարդկանց տեղափոխումը Հայաստան քվեարկության համար, նրանց շահագրգռելով, վախեցնելով եւ նմանատիպ բաներով։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում նշեց Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
4: Օրենքի ուժով, ամենակները ես կարծում եմ, օրենքի ուժով ամենախիստ եւ ամենահնարավոր ամենախիստ պատիժը իրան սպասում։ Չէ, ես հստակ ասում եմ, այն ինչ որ լինելու է իրանցնել, թող լավ պատրաստվեն դրան։ Ինչ վերաբերում է ձեր մասնաշատ հարցին, եւ ասում եմ, սա շատ կարեւոր է արձանագրել, որովհետեւ վերջին 8 տարիների ընթացքում մենք այնուամենայնիվ ունեցել ենք ընտրություններ հարաբերականորեն ազատ, անկախ եւ ժողովրդավարական վերջին ընտրությունները ու հենց մի հատ որ ընդդիմությունն է խոսում ընտրակերտիկներից կամ նմանատիպ բաներից բողոքումը իրոք տենց մարդկանց դեմքներին ժպիտ առաջացում գյուղերով ընտրակաշարք են բաժանել ու միակ բանը որ կարող են իրենք բողոքել, միակ բանից որ իրենք կարող են բողոքել, այդ այն է, որ իրենք փողը տվել են ու իրանց չեն ընտրել մարդը։
3: Լսեցինք Տիգրան Ավինյանին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ամեն կերպով կյանքի կոչեց Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունը թույլ չտալ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը հաղթահարել Շեմը։ Այս մասին հրատապ ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը, անդրադառնալով երկու ընտրատեղամասում ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու որոշմանը։ Իվետ Ատոնոյանը նաև նշեց, որ վերահաշվարկի արդյունքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երկու անգամ ավելի չափով վերականգնել էր անցողիկ Շեմը հաղթահարելու համար անհրաժեշտ քվեր քանակը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դադար չտա իրավական բեսպրիդելին, կառավարական բոլոր շենքերը եւ Երևանի բոլոր փողոցները հեղեղվելու են տասնյակ հազարավոր մարդկանցով։ Այս մասին ԼԲՀԿ անդամների ասուլիսի ժամանակ ասել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավորի Թեկնածու Սուրեն Սուրենյանցը։ Այնինչ այսօր ժամը 13-ից սկսվելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ ընդհանրը սկիզբն է։ Այս ազդակ իշխանությունը հղել ենք նաեւ ընտրություններից առաջ ակնկալելով, որ իրենք քաղաքակիրթ կառուցողական մրցակցային միջավայրում կանցկացնեն ընտրությունները, ցավոք սրտի այդ հորդերը չանցկացվեց, նշել է Սուրենյանցը։ Սուրենյանցը ընդգծեց, եթե Նիկոլ Փաշինյանին թվում է, որ կարող է ԲՀԿ-ի ընտրաթիմը կոտրել, սխալվում է։ Առաջիկա օրերին նա կհամոզվի նաև մեր քաղաքային հանրային գործողությունների շնորհիվ, ասել է Սուրենյանցը։ Ի դեպ, նշեմ, որ այս պահին ԲՀԿ-ն բողոքի ակցիա իրականացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ սոցցանցի իր էջում գրել է, եթե ձեզ թվում է, որ այսենց տափակ թեմաներով կարող եք շեղել բաժանված ընտրակաշարքներից եւ դրսից ուղղորդված քվեարկություններից, չարաչար սխալվում եք։ Հերթով գնալու եք բանտ ընտրակաշարք տալու եւ վերցնելու համար, մի տոկոս չկասկածեք, թավիշը վերջացել է, գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ ԱԺՄ մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստին Տիգրան Ավինյանն անդրադառնալով մայրաքաղաքի խցանումներին տեղեկացրեց, որ ստեղծվել է Երևանի երթևեկության կառավարման կենտրոն, որն այս պահին չափումներ ուսումնասիրություններ է իրականացնում Երևան քաղաքի մուտքերի մոտ ավտոմեքենաների հոսքի հետ կապված։ Բոլոր հաշվարկների հիման վրա տարվա ընթացքում կենտրոնը տալու է փոփոխությունների ծրագիր։ Ըստ այդ մարդատար ավտոմեքենաների համար պետք է մտցվեն որոշակի սահմանափակումներ, քաղաքի մուտքերի մոտ պետք է լինեն ավտոկայանատեղիներ, իսկ ճանապարհներին պետք է լինեն տրանսպորտի առանձնացված ուղեգծեր։ Նախնական պատկերը ունենալու ենք սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, իրականացնելու ենք 2027 թվականին, ասաց քաղաքապետը։ Անդրադառնալով Նուբարաշենի աղբավայրին, Ավինյանը նշեց, որ այնտեղ նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Համապատասխան տեխնիկայի եւ մարդուժի ու վերահսկողական մեխանիզմներ են ներդրվել, արգելափակոցներ ու տեսախցիկներ են դրվել ամբողջ տարածքով եւ բոլոր ավտոմեքենաների մուտքն արձանագրվում է։ Բռնկումների ընդհանուր վտանգն էականորեն նվազել է, որովհետեւ արագարձականքման խմբեր ունենք այնտեղ, ասել է քաղաքապետը։ Դեպքը մեզ համար մտահոգիչ է, կարծես առաջին անգամ է, երբ նման դեպք ունեմ, ամբողջ իրավապահ համակարգ հայսպայի դրության պատշաճ կերպով դիտարկում է դեպքը։ Ունենք հաղորդում, որ փոխանցել են քնչական մարմնին, ոստիկանությունն օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ է տանում։ Սկզբից ունենք անձնույնականացված, բայց կարծես թե փաստերը բավարար չեն եղել, որպեսզի վստահ լինենք, որ տվյալ անձի կողմից է կատարվել։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասաց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն, անդրադառնալով 12-ամյա աշակերտի օրգանիզմում ենթադրյալ թմրամիջոց հայտնաբերելու դեպքին։ Հավելյալ մանրամասներ այս պահի դրությամբ չեմ կարող հայտնել, ինչպես գիտեք, փորձաքննության արդյունքում նախնական տվյալներով թմրամիջոցի հետքեր հայտնաբերվել, այս պահի դրությամբ աշխատում ենք, որպեսզի տեսնենք ամբողջ պատկերն ինչպիսին է, հավելեց նախարարը։ Մանրամասներն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
5: Սկզբից անհասկանալի է նաև ծնողների համար եղել, թե ինչի պատճառով է դեպքը տեղի ունեցել, բայց հետագայում, քանի որ ունեցել ենք առաջնային մասնագիտական կարծիք, թմրամիջոցի հետքեր հայտնաբերվել, բնականաբար բոլոր ուժերը լարել ենք, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել, ինչ պայմաններում եւ արդյոք գործ ունենք վերջնական փորձակցությամբ թմրամիջոցի
6: հետ։ Այս պահին որևէ պատկա կարող եք ասել, ինչ է տեղի ունեցել։
5: Տարբեր հանգամանքներ են քննարկվել, քանի որ էքսկուրսիայի են գնացել տվյալ դասարանով, ուսուցիչները ևս ուղեկցել են, տարբեր վարկածներ կային կապված միջավայրի հետ, բայց այս պահին թույլ տվեք ձեռնպահ մնալ որևէ բան հայտարարելուց, որովհետև ի սկզբանե որոշ վարկածներ կային, որոնք հերքվեցին, դրա համար մի փոքր աշխատենք ավելի ինտենսիվ, շարունակենք աշխատանքը, անպայմանորեն կհանրայնացնենք։
3: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը շնորհավորական նամակ է հղել Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա արթիվ։ Շնորհավորանքում Ադրբեջանի ղեկավարը նշել է, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները հիմնված են բարեկամության, բարիդրացության եւ փոխադարձ հարգանքի ավանդույթների վրա։ Ալիևը նաեւ ընդգծել է առևտրատնտեսական գործակցության, միջտարածաշրջանային եւ մշակութային հումանիտար կապերի ակտիվ զարգացումը։ Ալիևը վստահություն է հայտնել, որ համատեղ ջանքերն այսուհետ եւս կնպաստեն Ադրբեջանա ռուսական հարաբերությունների ամրապնդմանը ռազմավարական գործընկերության և դաշնակցության ոգով։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմի համար առանձնացրել ենք այսքանը, կհանդիպենք ժամը 14-ին։

7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցարանների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Kiss FM Armenia.
1: Hands on my body and we're moving our feet. When you say that you won't make a the song on repeat.
2: Դե չորգելի բարեկամներ, Kiss FM-ն է ուղիղ եթերում 88.3 հաճախականությունը, եւ արդեն ասում ենք բարի ցերեկ, 13:11 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, Kiss FM-ի ուղիղ եթերում այս պահին անդրադառնանք նաեւ երթևեկությանը, քիչ առաջ լսեցինք լուրեր, շատ շուտով ձեզ կպատմեմ նաեւ եղանակային կանխատեսումների մանրամասների մասին։ Տեղեկացնենք, որ Հալաբյան փողոցում ունենք վթար ֆիզիկայի խաչմերուկից դեպի Դավթաշեն գնացող հատվածում, որտեղ երթևեկությունը իհարկե ծանրաբեռնված է, բացի այդ նաեւ Եղվարդի խճուղով դեպի Միկոյան փողոց գնացող հատվածում էլ շինաշխատանքներով պայմանավորված է երթևեկությունը։ Դժվարանցանելի, հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, Հալաբյանի վրա ունենք վթար ֆիզիկայի խաչմերուկից դեպի Դավթաշեն, ինչպես նաեւ Եղվարդի խճուղով դեպի Միկոյան փողոց, այստեղ պատճառը շինաշխատանքներն են։ Ինչպես նաեւ Կոմիտասի ճնողն է այս պահին ծանրաբեռնված, այստեղ իդեպ երկկողմանի են առկա մեքենաների կուտակումներ։ Եղեք զգույշ եւ ուրախ, սա Kiss FM-ն է։

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Սիրելի ռադիոլսողներ, KISS-FM-ի հուղիղ եթերում խոսենք եղանակի մասին, տեսնենք, թե ինչ թարմ տեղեկություններ են հայտնում օդերևութաբանները։ Այսօր ցերեկային ժամերին հիշեցնենք, որ մինչև 30 աստիճան տաքություն է սպասվում, երեկոյան կլինի 22-ից 24, գիշերային ժամերին մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, կրկին մինչև 30 աստիճան այսօր ցերեկային ժամերին հանրապետության նախալեռնային գոտիներում է դիտվում, ինչպես նաև Արարատում, Արմավիրում, Սյունիքի հովտային գոտիներում։ Նշենք, որ այսօր եւս կեսօրից հետո, ամսի 14-ին, 15-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո եւ 16-ի երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում, քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկոտ, սա մայրաքաղաքի մասին։ Ինչ վերաբերում է մարզերին, այսօր ցերեկը վաղը գիշերը, ամսի 14-ին եւ 16-ին գիշերը եւ կեսօրից հետո, ինչպես նաեւ հունիսի 17-ի ցերեկային ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Ի դեպ, այսօր երեկոյան եւ 14-ից 16-ի առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Օդի ջերմաստիճանն էլ առաջիկայում առանձնապես չի փոխվի։ Այս ամենին զուգահեռ նաեւ հրաշալի շատ բարի լուր Երևանում բացվել է սիրելի ռադիոլսողներ կենցաղային տեխնիկայի ինովացիոն խանութ-սրահ, անունը Midea Store։ Հասցեն իհարկե շատ պարզ է, Ռուբինյանց 62։ Midea Store-ում ներկայացված են եւ օդափոխության ղեր-հզոր համակարգեր եւ Midea համաշխարհային բրենդի կենցաղային տեխնիկայի ամբողջ տեսականին։ Եվ ուշադրություն, Հայաստանում առաջին անգամ Midea Store-ում կգործի live show-ում, որտեղ հաճախորդները հենց խանութ-սրահում փորձարկում են իրենց տան համար նախատեսված յուրաքանչյուր տեխնիկան՝ գազօջախից մինչև փոշեկուլ, աերոգրիլից մինչև սառնարան եւ լվացքի մեքենա։ Այո, Midea Store-ում կարելի է փորձարկել ամբողջ ներկայացված տեխնիկան։ Խաղակը սպասում էր, Midea Store-ն արդեն բացել է իր դռները եւ ամենաջերմ անձնակազմը կանչում է ձեզ շահավետ գնումների։ Midea Store, Ռուբինյանց 62։

0: Գովաստ։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

Մեկնարկել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը սիրելի ռադիոլսողներ, իհարկե Kiss FM-ի ուղիղ եթերում անդրադարձ անենք անպայման, քանի որ ամենահետաքրքիր եւ քննարկվող իրադարձություններից մեկն է ամբողջ աշխարհում։ Բնականաբար ֆուտբոլային աշխարհն իհարկե շնչում է մեկ ռիթմով եւ սա պատմության մեջ ամենամեծ 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունն է, այս տարվա ամենամեծ իրադարձություններից մեկը։ Միացյալ Նահանգները, Մեքսիկան եւ Կանադան դարձել են գլխավոր մարզադաշտը։ Այս տարի պայքարին հիշեցնենք, որ մասնակցում է 48 հավաքական 104 մոռանալի հանդիպումներում, արդեն իհարկե հականատես եք եղել բացման խաղերի դրամատիկ զարգացումներին եւ մի շարք անակնկալներին։ Մեքսիկան ցուցադրել է ֆուտբոլային դասական, իսկ Հարավային Կորեան անհավանական կամք հաղթանակի հասնելու համար, բայց սա իհարկե դեռ սկիզբն է։ Առջևում են Բրազիլիա, Մարոկկո, Ֆրանսիա, Սենեգալ, Արգենտինա, Ալժիր սպասված դիմակայությունները եւ պետք է հետեւել արդյոք չեմպիոնները կպահպանեն տիտղոսը, թե աշխարհը կտեսնի նոր ֆուտբոլային կայսրության ծնունդը։ Այնպես որ հետևեք խաղերին, երկրպագեք ձեր սիրելիներին եւ բաց մի թողեք պատմություն կերտելու պահը, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք միասին պարբերաբար կհետևենք զարգացումներին, կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։

Սիրելի ռադիոլսողներ, Kiss FM-ը շարունակում է իր ընթացքը ձեզ հետ միասին եւ անդրադարձ անենք նաեւ երթևեկությանը, չմոռանանք հասանումներին եւս անդրադառնալ։ Նշենք, որ մեզ հայտնի ուղղությունները հարաբերիրը եւ կենտրոնը շարունակում են չզարմացնել, որտեղ իրավիճակը շարունակում է մնալ դժվար անցանելի։ Խանջյանը երկկողմանի, Մաշտոցի փողոտա, հարաբերիրը մի շարք ուղություններ, ինչպես նաեւ օթանավակայանին կից այս պահին երթևեկությունը անանցանելի է։ Լսում ենք Lola Young, Messi, Grammy, Stats.

0: Գովաստ, P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
3: Գովաստ 010 250 883

Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց կլսենք լուրերքիս FM-ով, մինչ այդ հակիրճ անդրադառնանք նախորդ ժամի լուրերին, հակիրճ ներկայացնենք ձեզ մի քանի կարևոր տեղեկություն, նշենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հունիսի 14-ին կամփոփի ազգային ժողովի ընտրությունների վերջնական արդյունքները և հանդես կգա մամուլի ասուլիսով։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է բողոքի ակցիա սկսել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մոտ ընտրատեղամասերի արդյունքների անբավեր ճանաչումը որակելով քաղաքական հրահանգ։ Իշխանության ներկայացուցիչներն էլ հայտարարում են ընդդիմության կողմից համատարած ընտրական շարքերի բաժանման մասին, խոստանում պատժել մեղավորներին։ Ընդ որում նշենք, որ Երևանում էլ խցանումների նվազեցման նպատակով ներդրվում է երթևեկության կառավարման կենտրոն, իսկ Նուբարաշենի աղբավայրում ուժեղացվել է վերահսկողությունը։ Մի շարք իրադարձություններ, որոնց ընթացքին կարող ենք հետևել aurora-news.am-ում, այստեղ մանրամասները կարող եք գտնել, կարդալ, ուսումնասիրել, մեր գործընկերները բարբերաբար լրահոսաթարմացնում են, և հետևենք լուրերի թողարկման արդեն մոտավորապես 6 րոպեից։

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, զբարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի օրվա արթիվ, ուղերձում մասնավորապես նշված է մեջբերում եմ. Համոզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության ժողովուրդների բազմակողմանի կապերը նաև միմյանց ինքնիշխանության և պետական շահերի հարգման վրա հիմնված բաց և կառուցողական երկխոսության երկկողմ պատրաստակամություն այսուհետ ևս կնպաստեն գործակցության ամրապնդմանը և մեր երկրների միջև գործակցության հնարավորությունների ամբողջ շրջանակի օգտագործմանը, մեջբերման ավարտ ասված է ուղերձում։ Ես ուզում եմ փաստել, որ Հայաստանում տեղի են ունեցել ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ, այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ ասաց ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Մեր ընտրական օրենսգիրքը տալիս է բոլոր քաղաքական ուժերին բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը հետևելու այդ ամբողջ գործընթացին և հավաստիանալու, որ ընտրական պրոցեսները պատշաճ են կազմակերպված ընդ որում, ընտրատեղամասերում ունենալով վստահված անձինք, ընտրատեղամասերում կան նաև դիտորդներ, ընտրատեղամասերում տեսահսկման համակարգով հեռարձակումներ գոյություն ունեն։ Կարծում եմ, այս ամբողջ պրոցեսի արդյունքում ես գոնե թե չեմ տեսել մինչև այս պահը քաղաքական որևէ ուժի կողմից որևէ ներկայացրած արձանագրում, որը կլինի փաստահենք իրավաչափ և նմանատիպ պնդման կհանգեցնի, նշել է նախարարը։ Ներքին գործերի նախարարն արձանագրել է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը ունեցել են քարոզարշավի իրականացման համար պատշաճ պայմաններ, և անկախ նրանից, թե որ ուժի կողմից է իրականացվել ինչ-որ պրոցես կամ որ քաղաքական ուժի նկատմամբ է իրականացվել որևէ պրոցես, բոլոր հարցերը արձանագրվել են։ Հաղորդում է ուղարկվել նախաքննական մարմին, իրականացվում են այս պայդրությամբ անհրաժեշտ միջոցառումները, ասել է նախարարը։ Կարծում եմ, այս տեսանկյունից որևէ մեկը որևէ բողոքի հայտ ներկայացնել չի կարող, և եթե ներկայացնի, կլինի առարկայազուրկ։ Ընտրությունների օրը ես ամբողջ ծավալով ոստիկանական ռեսուրսը ուղղված է եղել թե ընտրատեղամասերի պահպանությանը, թե ընտրական ընդհանուր պրոցեսների պատշաճ հսկողությանը, որոնք նախարարության մանդատի շրջանակներում են։ Բոլոր հարցերը, որոնք որ եղել են թե մեր տեսադաշտում, թե անձանց կողմից են ներկայացվել հաղորդում, անխտիր բոլորը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ասաց Արփինե Սարգսյանը։ Ջերմատնային տնտեսությունների ինտենսիվ այգիների ապրանքը արտահանվելու է, այդ ապրանքը չունի արտահանման խնդիր, որովհետև այն համապատասխանում է ամենաբարձր ստանդարտներին։ Հայաստանի ինտենսիվ այգիներում արտադրվող արտադրանքի որակը որևէ կերպ չի զիջում Իսպանիայի կամ Իտալիայի ինտենսիվ այգիներում արտադրվող արտադրանքի որակին։ Այս մասին ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստում ասաց էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը, պատասխանելով պատգամավոր Գեղամ Նազարյանի հարցին, որը հետաքրքրվում էր հայկական ապրանքների Եվրամիություն հնարավոր արտահանմամբ։ Գևորգ Պապոյանի խոսքով, եթե դա նախորդ տարիներին արված չլիներ, այսօր պետք է ասեին արտահանման պոտենցիալ և հնարավորություն չունենք, որովհետև եվրոպական շուկայում վաճառելու համար պետք է առաջին հերթին լինի ստանդարտներին համապատասխանություն և սերտիֆիկատ։ Այս ապրանքներն ունեն, իսկ նրանք, որոնք սերտիֆիկատ ու ստանդարտներ չունեն, այն աշխատանքն է, որ պետք է անենք, որ դրանք ժամանակի ընթացքում փոխվեն, սա շատ կարևոր է, ասաց նախարարը։ Ինչ վերաբերում է նրանց, որոնք կարող են արտահանման հետ կապված խնդիրներ ունենալ, ասաց կփորձեն և տեղական շուկայում, և այլ շուկաներում որևէ այլ եղանակով իրացնել։ Ինչ վերաբերում է Նազարյանի դիտարկմանը գյուղացին պետությունից նեղանալու վերաբերյալ, Պապոյանը նկատեց. Հայաստանի գյուղացիական տնտեսությունները իր խորին համոզմամբ պետությունից նեղանալու որևէ պատճառ չունեն։ Պետությունը միշտ իրենց կողքին կանգնած է բոլոր ծրագրերով, Հայաստանում գյուղատնտեսությունը ոչ միայն հարկ չի տալիս, այլ փաստացի, եթե համախառն իրար հետ գումարենք, կպարզի, որ 50% և ավելի պետությունը սուբսիդավորում է ընդհանուր ծախսերը, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ 2021 թվականին Շիկահողի արգելոցում և առհասարակ սահմանամերձ հատվածներում մենք ունեցել ենք էկոհամակարգի խաթարում և էկոհամակարգի վնաս, այս մասին ԱԺՄ մշտական հանձնաժողովների համատեխնիստին ասաց շրջակա միջավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ Կարծում եմ, որ մենք սահմանազատման աշխատանքներն իրականացնելուց հետո հնարավորություն կունենանք ավելի խոր ուսումնասիրություն անել կոնկրետ սահմանամերձ հատվածի վնասների հետ կապված։ Ես նախորդ անգամ էլ ասացի, օրինակ կարող ենք առաջարկությամբ հանդես գալ մեր հարևանների հետ բնապահպանության և էկոհամակարգերի վերականգնման ծրագրերով անդրսահմանային հատվածներում։ Հարցին իսկ Շիկահողի այլ հատվածներում հնարավոր լինում է սրսկման, սպասարկման աշխատանքներ իրականացնել, նախարարը պատասխանեց, կարողանում են, քանի որ խնդիրն անդրսամանային հատվածներին է վերաբերում։ Մեր ելքը սահմանափակման տակ դրեցին, այս մասին Facebook-ի իր էջում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության ցուցակի առաջին համար Նարեկ Կարապետյանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այսօր պետք է լինեինք վերին Լարսում և ներկայացնեինք, թե ինչ խայտառակ իրավիճակ է հայկական բեռնատարների և գյուղմթերքի արտահանման հետ։ Ուղիղ եթերով պետք է ներկայացնեինք մոտավորապես 15 կիլոմետր ձգվող հերթը, երբ հայկական գյուղմթերքները չեն կարողանում անցնել սահմանը։ Սահմանապահ ծառայությունները մեզ տեղեկացրին, որ իմ այցելությունը այնտեղ արգելված է և իմ վրա սահմանափակում դրեցին, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իսկ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը Facebook-ի իր էջում անդրադառնալով Նարեկ Կարապետյանի Լարսում մուտքը փակելուն գրել է. Ընտրություններից հետո ընդդիմադիր առաջնորդները իրար հերթ չտալով փորձում են ճողոպրել Հայաստանից, ասում էինք, չէ, երազելու եք Հայաստանից փախնելու մասին, Facebook-ում գրել է Տարոն Չախոյանը։ Մարդիկ, ովքեր մանիպուլացնում են իմ խոսքը կամ չեն ըմբռնել իմ խոսքը կամ ապուշ են, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Սերժ Սարգսյանը մեկնաբանելով իր, չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ ժամկետ է ընտրվում, քանի որ նախորդ ընտրությունները եղել են արտահերթ հայտարարությունը։ Հարցը հնչել է սահմանադրության փոփոխության համատեքստում, իմ պատասխանն էլ բխել է հենց այդ տրամաբանությունից։ Ակնհայտ է, որ նրանց մոտ իհարկե չի ստացվել ու ձախողվելու է, իմ ասածը շատ պարզ էր, այլևս որևէ հարցի չեմ ուզում պատասխանել, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Միջազգային լրահոսին անցնենք, ԱՄՆ-ն և Իրանը կարող են փոխմբռնման հուշագիր ստորագրել հաջորդ շաբաթվա սկզբին, ճանապարհ հարթելով երկարաժամկետ համաձայնագրի շուրջ հետագա բանակցությունների համար, պնդում է CNBC-ին, վկայակոչելով իր ազեկ աղբյուրներին։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ իրանական մեհր գործակալությունը հայտարարել էր, որ Իրանի և ԱՄՆ-ի միջև հակամարտության կարգավորման հուշագիրը բաղկացած է լինելու 14 կետից, որում նշվում էր, որ Իրանը և ԱՄՆ-ն 60 օրվա ընթացքում կանցկացնեն միջուկային բանակցություններ, որոնց արդյունքում կքննեն համաձայնագիր։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։

0: Ասում եմ, հայմ ես այս նախագծի ընկերներ թեման, պետք է լինի թանկացումները, թե ինչպես կձևակերպենք հարցը, որ շատ այսպես առատ լինի, շատ հյութեղ լինի, իհարկե շաբաթ-կիրակի կա առջևում, կհասկանանք.
1: Համել քննարկումներ կան, ի վերջո, տեսնենք արդյունքը ինչպեսին կլինի, էլի թեմայի հետ կապված։
0: Նախ ինձ այնքան հետաքրքիր է, ես վախենում եմ, որ մեր ժողովուրդը, չեմ վախենում, ես շատ երջանիկ կլինեմ, եթե մեր ժողովուրդը գո լինի, բայց ես հիշում եմ մի հեռախոսազանգ, երբ ռադիոլսողը ասեց, շատ լավ է, մենք ծաղկում ենք, մենք առաջ ենք գնում, եւ ես շատ շշմած բարի բուն իմաստով այսպես նստած էի տեղում, ինչու՞, նախ որովհետեւ թանկացումներ, ընկերներ, մենք գրանցում ենք անընդ մեջ, եւ սա փաստ է, եւ սրա մասին լռել կարծում եմ չարժի։ Միևնույն ժամանակ երեք դու տեսար, որ ելի օրենք ընդունվեց, մի շարք ապրանքների վրա նորից թանկացումներ պետք է լինեն, հարկերը եւ այլն։
1: Ոնց որ ճիշտ ասեմ, մանրամասն չեմ հիշում լուրը, բայց նմանատիպ ինչ որ մի բան աչքովս ընկա, որպեսզի ինչ որ ապատեղեկատվություն եւ այլն չլինի եթերում, բնականաբար երևի ներկայացնենք այն, ինչ որ այսպես պաշտոնական տվյալներն են ասում, բայց իհարկե մենք մեր մաշկի վրա նաև այդ ամեն ինչը զգում ենք, ինչքան էլ որ թվեր ներկայացվի եւ այլն եւ այլն, կարծում եմ, որ մեր ռադիոլսողները նույնպես այդ ամեն ինչը պարբերաբար կարող են փաստել, գուցե հակադրվել, այդ արդեն առաջիկայում մեր եթերների ընթացքում կտեսնենք ինչպես կարող են կազմակերպել։
0: Միևնույն ժամանակ, քանի որ հանգստի շրջան է, քանի որ շատերը ուզում են գնալ հանգստի, ընկերներ, ինչ շատ զարմանալի է թվում, ինչ շատ զայրացնող է Հայաստանում հանգստի գները, երևի թե հենց այդպես էլ կձևակերպենք թեման, հայերի համար արդյոք ապրելը եւ հանգստանալը մաչելի է Հայաստանում։
1: Լավնա,
0: կարելի է քննարկել, որովհետեւ այո, որովհետեւ իսկապես շատ թանկ է Երևան Կապան չվերթը արժի 20,000 դրամ մեկ ուղությունը։ Դու գիտեք ինչ արժի Երևան Հունաստան չվերթը, Բուխարեստ չվերթը, Երևան, չգիտեմ, Բուդապեշտ չվերթը։ Դուք խնդրում եմ մի հատ նայեք հարգելի, չգիտեմ, մարդիկ, ովքեր ավիացիայում են, ովքեր հետևում են այդ չվերթների, նայեք, համեմատեք եւ ասեք, արդյոք այս ամենը զարմանալի եւ զայրանալի չէ։ Պլյուս մեկ թեմա կա, ուրեմն հայկական արտադրանքը պետք է մշտապես սպառվի, եւ ոչ միայն դրսում, պետք է սպառվի նաեւ հայերի մեջ։
1: Բայց այդտեղ ուրիշ հարց կա։
0: Այո, այստեղ ես ուրիշ հարց եմ ուզում, ընկերներ, բարձրաձայնել, ուրեմն ես օգտվում եմ, ենթադրենք, մարմնի խնամքի համար իսպանական եւ ֆրանսիական մարմնի խնամք։ Հայաստանում կան դեղատներ, որտեղ վաճառում են այդ խնամքից բավական թանկ արժեքով, բայց քանի որ քո մաշկը դա է ընդունում, դու գնում ես եւ գնում ես այդ թանկ գներով այդ պրոդուկտը։ Միևնույն ժամանակ, երբ որ ես երկրից դուրս եմ գալիս, ենթադրենք Իսպանիա կամ Ֆրանսիայում լինեմ, երկու անգամ, երեք անգամ ես այդ խնամքի միջոցները կարող եմ ձեռք բերել մաչելի, բայց երբ որ Հայաստանում դու ուզում ես հայկական արտադրանք գնել, ես չգիտեմ իրականում, երբ որ դուրս են հանում, ինչ գին են դնում, բայց հայերի համար այդ արտադրանքը պետք է լինի, ինչպես Ֆրանսիայում ֆրանսիացիների համար է, հայերի համար այդ արտադրանքը պետք է լինի, ընկերներ,
1: հասանելով այստեղի միջին աշխատավարձը, նվազագույն աշխատավարձը, ոչ միայն միջին, որ
0: խնամքի միջոցները
1: լինի, այնտեղ իրականում ոչ միայն խնամքի միջոցներ, որպեսզի չկոնկրետացնենք, իրականում կա այդպիսի բան, հայկական ապրանքանիշների հետ կապված։ Ռեզգեստ
0: է, շորերը։
1: Միշտ թանկ է, հա, ու չգիտես այդ իրականում ում է հասանը։ Դե պարզ է, որ որոշ թիրախային խմբերի հասանելի է, բայց եթե դու աշխատում ես քո հայ հասարակության համար, բնական է, նաև մարդկանց գրպանին հարմար պիտի լինի։
0: Դիզայներական զգեստները, դու կարող ես գնալ Իսպանիայում կամ Իտալիայում գտնել ֆանտաստիկ այսպես դիզայների ու կարողանալ գնել, ենթադրենք շատ մեծ սկիտկաներով, զեղչերով որևէ զգեստ, միևնույն ժամանակ դու Հայաստանում, եթե մոտենաս որևէ դիզայների զգեստի, անկեղծ եմ ասում, դու պետք է 3 անգամ աշխատավարձ ստանաս, որ այդ զգեստը կարողանաս գնել։ Չգիտեմ, ընկերներ, ես ամենը իհարկե մտածելու տեղի է տալիս։ Գուցե ես կարողանամ, չգիտեմ, Վաղինակը կարողանա, Արմանը կարողանա, Աննան կարողանա տալ այդ գումարը գնել, բայց իմ ասածը խոսքը բոլորին է վերաբերվում, բոլոր հայերին, որ կարողանան, չգիտեմ, ապրեն լիարժեք։
1: Համել որ կարողանաս քո հայկական արտադրանքի վերջո իրացնել, որ հետո չմտածես, բայց ես ինչ անեմ, բա ոնց անեմ, հետո շատ բիզնեսներ ինչ-ինչ խնդիրների առաջ են կանգնում այդ չիրացնելու հետ կապված։
0: Հայկական արտադրանքը, հայկական հանգիստը, հայկական մթերքը, հայկական ամեն ինչը։
1: 20 վայրկյան ունենք ու գովաստ։
0: Դե լավ, լսենք գովաստ, հետո կվերադառնանք եթեր։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

without direction. Շոք ենք ներ, այսօր լիարժեք ամառային, այսօր եթե ես եմ շոքում, ուրեմն շոք է, պահիր ինձ, պահպանիր ինձ, այսպես է կոչվում մեկայի թվորում ենք, վայելում ենք, ես Տաթև Թարյանն եմ, կեսօրի ժամերը մենք միասին կանցկացնենք, կոնդիցիոները նույնիսկ չեմ անջատում, այդքան շոք է, չգիտեմ, գուցե մեկ ժամ հետո սկսեմ վիճել հետը, այնուամենայնիվ վիճելի է խցանումները, շատ լուրջ խցանումներ արաբ գիրումի դեպ ունեն, քոչարը բարձրացողը շատ ծանրաբեռնված էր, ես նույնիսկ մի հատվածը քայլել եմ, անհնար էր այլևս այդ խցանումը վարաջ գնալ և ձեզ ավելի քան հասկանում եմ։ Կոմիտասի չնողը ևս ծանրաբեռնված է, բարձրացողը ևս խցանված է։ Սարալան Ջավետիսյան հատվածում մենք ունենք մեքենաների կուտակումներ, Կորյունի չնողը ևս ի նկատի ունեք, որ մաշտոցով շարունակությունով այո խցանված է։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
2: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային և տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե իհարկե ընկերներ, մենք գիտենք, որ ունենք ռադիոլսողներով, ովքեր հենց տաքսի են վարում, եւ դա իրենց աշխատանքն է, մենք գիտենք, որ այդպես գումար են աշխատում, եւ գուցե իմ ասածին մի փոքր էսպես այդքան էլ լավ աչքով չնայեմ, բայց միևնույն ժամանակ հասարակություն ունենք, ով ապրում այս երկրում, օգտվում է տաքսի ծառայությունից, օգտվում է տրանսպորտից, խայտառակ իրավիճակ է տրանսպորտի առումով, ու չասեք, օ, ավտոբուսները բերեցին, այդ ավտոբուսները, որ բերեցին, ոչ մի կերպ մարդկանց լիքը լինելը չդատարկվեց, մարդիկ իրար վրա ուղակի բարձրացած երթևեկում են ակետից բեկետը։ Զուգահեռ տաքսից օգտվող մարդիկ վճարում են երակի քառակի անգամ ավելի շատ, քան վճարում էին ենթադրենք 1 տարի առաջ։ Ես ինքս տաքսից եմ օգտվում շատ դեպքերում, ես վերջերս հաճախ քայլում եմ, ինչի ինձ հնարավորություն տվեց երկու շաբաթ քայլելու դեպքում հնարավորություն տվեց գնել ավիատոմս։ Պատկերացրեք, այդ տեսակ արժեք է Հայաստանում տաքսին։ Այսօր ողջ օրը կարծես թե կենտրոնացել եմ թանկացումների վրա։ Միևնույն ժամանակ, հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի կառավարություն, խնդրեմ ֆիքսեք միջին աշխատավարձը, որ ստանում են Հայաստանում։ Հետևաբար, այդ աշխատավարձով նման տրանսպորտի գին, նման վատվորակի, այսպես հասարակական տրանսպորտ, չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ, բայց որ տաքսին թանկ է, դա միանշանակ ընկերներ, այդ գներով ակետից բեկետ։ Հիմա ես ձեզ կնկարագրեմ նույնիսկ ուղությունը, որով ես երթևեկում եմ՝ Օրբելի, Կիևյան, Խաչմերուկ, բարձրանում եմ ուղիղ Քոչարով դեպի Նարի Զարյան, Նարի Զարյան 22 KSFM, եւ այդ հատվածի համար նման գումար վճարելը մեղմ ասած անմտություն է, այնպես որ չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ, մարդ պետք է աշխատի տա միայն տաքսին, եթե մշտապես օգտվում է տաքսին, ուրիշ ոչ մի ծախս մարդը չի կարող հոգալ։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, այս տեսակ թեմաներին մենք չենք կարող չանրադառնալ, որովհետեւ այո, մարդացնում են, փոխում են, նվազում է մարդկանց կյանքի որակը։ Բարի հրաշալի կեսօր բոլորիս։

Եվ երթևեկության անդրադառնանք, ես չգիտեմ ինչի ես տեսակ խցանված դարձավ մեր քաղաքը, կրկին ասում եմ, մեկ տարի գուցե երկու, վերջին երկու տարվա ընթացքում, հիմա կասեք շատ մեքենաներ ներմուծեցին, ամեն մի ընտանիք ունի երկու-երեք մեքենա, միևնույն ժամանակ ընկերներ, արհեստական խցանումներ մենք ևս առաջացրեցինք, այդ միակողմանի փողոցները, որ մենք դարձրեցինք, փաստացի պետք էր դա նրա համար, որ մենք ունենայինք համեմատաբար հանգիստ երթևեկություն, եթե նպատակը այլ էր և մենք պետք է ունենայինք գերծանրաբեռնվածություն, այսինքն արհեստական խցանումներ առաջանային, ապա մեր նպատակը ի կատարեացված, հարգելի քաղաքապետարան։ Միևնույն ժամանակ հիմա Ռայկոմում ունենք վթար մարդատար բեռնատարի մասնակցությամբ մի թեթև խցանումներ կան, բայց ֆիքսենք նաև հետևյալը. Կեսօրի ժամ, ժամը 14, ժամը 13, ժամը 16, մինչև ժամը 17-ը։ Մենք ինչ ունենք, սովորաբար ունենք հանգիստ երթևեկություն, ես չեմ ասում իդեալական հանգիստ, իհարկե այնտեղ լինում էին իրավիճակներ, երբ լուսացույցներ խափանվում, երբ որևէ հատված, չգիտեմ, վնասվում էր եւ այլն, եւ այլն, եւ առաջանում էր խցանում, բայց հիմա խցանումներ մշտապես մենք ունենք, մշտապես, Արաբկիրը ես չեմ հիշում, Կոմիտաս իջնող բարձրացող, Քոչար իջնող բարձրացող, ես չեմ հիշում վերջին շրջանում, որ հանգիստ լինի, լինի մեկ ժամ, որ հանգիստ լինի, դա կլինի լուսաբաց, կեսօր թե երեկոն։ Ինչև ընկերներ, բոլորիս բարի հրաշալի, բարի հրաշալի կեսօր, ես հիմա ժպտում եմ, բայց հասկանում եմ, որ մենք բոլորս ապրում ենք այստեղ, այս հասարակության մեջ, այս պայմաններում, եւ ուզում եմ, որ բոլորիս համար, քաղաքապետարանի աշխատողների համար, պարեկների համար, ովքեր իսկապես շատ բարդ են անում իրենց աշխատանքը, տաքսի վարող վարորդների համար, երեխաների համար, ովքեր գնում են դպրոց, պատանիների համար, ովքեր գնում են ուսման, բոլորիս համար կյանքը լինի ոչ արհեստական բարդ, հակառակը լինի բնական հեշտ։ Ես Տաթևթարյանն եմ, բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր։

Մենք ուրեմն ձայն այն է ուղարկել ինձ հետ չհամաձայնվելու, լավ սպասում եմ, բայց ինքներ նորմալ է ինձ հետ չհամաձայնվելը, ես սիրում եմ միշտ, որ մենք առողջ բանավիճում ենք, իդեպ դա կանենք մենք երկու շաբթի հայմես այս դու նախագծի շրջանակներում, երբ դուք եւս կունենաք հնարավորություն եթերում, ուղիղ եթերում խոսելու։ Զուգահեռ հարգելի ռադիոլսողներ, հիմա մենք ունենք Պարեկների կարիքը, Տաշիրի Խաչմերուկում, հարգելի Պարեկներ ջան, պահանջում են ձեր ներկայությունը, կատված արեի երթևեկությունը, այո, Տաշիրի Խաչմերուկում մոտեցեք, օգնեք վարորդներին, ձեր աշխատանքի կարիքը մեր քաղաքում, այս ընդհանրապես օպեներ առաջ խոսում եի խոսանումներից, ձեր աշխատանքի քաղաքը, ձեր աշխատանքի կարիքը, քաղաքը, ձեր աշխատանքի քաղաքը, սիրուն սերիալի վերնագիր, ավելի քան կա մեր քաղաքում, այնպես որ այո, մոտեցեք Տաշիրի Խաչմերուկ եւ եղեք եւ Արաբկիրում եւ մնացած հատվածներում։ Իդեպ, ընկերներ, մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքը պետք է անեն դրսում, եղանակը պետք է օգնի կամ խանգարի իրենց, այս տեսակ մարդկանց պետք է միանշանակ նայել լավ աչքով, այ եթե Պարեկ է աշխատանքն է անում, փորձեք իրեն օրինակ մեկ շիշ ջուր տալ, կամ սառը սուրճ հյուրասիրել, սառը թեյ հյուրասիրել, տեսեք որքան է փոխվում եւ ձեր ներաշխարը եւ բնականաբար Պարեկի ներաշխարը, որովհետեւ պատկերացրեք իրենք հիմա այս արևին, շատ դեպքերում անձրևին, կարկուտին, իդեպ կարկուտ է եկել, երեք սարսափելի կարկուտ, այդ մասին ես կխոսեմ, բայց այս արևին իրենք փողոցում կանգնած անում են իրենց աշխատանք, հայ երկու քայլ ես քայլեցի, ես շունչս կտրված հասակի սեփեմ։ Ինչև է, խնայք մեկը մյուսին, եւ այո, բոլոր տեսակի հարցերի մասին մենք խոսելու ենք ուղեղ եթերում, սա քիսապանն է։

0: հարաբերությունը։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
1: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարի Զարդ ռեստորանում։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

Բաց դիտահորուն ենք ընկերներ, Տեցից դեպի Արցախ գնացող հատվածում վարորդները պետք է զգոն եւ զգույշ լինեն, մարդիկ ովքեր պետք է վերականգնեն, խնդրեմ մոտեցեք վերականգնեք։ Եվս մեկ ուղություն Տիգրան Մեծ ահավորը գրում է ռադիո լսողը։ Խանջան եւս այս վարկյաններին մեգա ծանրաբեռնված է։ Զգոն եւ զգույշ եղեք, փորձեք շրջանցել, եթե իհարկե կա դրա հնարավորությունը, ջուր վերցրեք ձեզ մոտ անպայման, եղանակը շոգ է, տաք է, հիմա ջուրը պետք է շատ-շատ օգտագործել։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, ընդամենը րոպեներ անց մենք լսում ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում, ինչպես նաև մեր երկրում։

0: Kiss FM.
1: Ահա ընկերներ, մենք կրկին հանդիպեցինք եթերում, որովհետև ռադիոլսողը ասում է մի բան, որին ես 100,000 անգամ անդրադարձել եմ, ասում է, որ տաքսուգները թանկ չեն իրականում, որովհետև հարկեր եւ այլն, այդ ամենն է հաշվում։ Հարգելի ռադիոլսող եւ հարգելի ռադիոլսողներ, ովքեր վարում են տաքսի, բնականաբար երբ մենք ասում ենք տաքսուգները թանկ են, մենք չենք ասում վարորդն է թանկացնում այդ տաքսուգները, այդ ամբողջ գումարը մտնում է վարորդի գրպանը, մենք չենք մեղադրում դրա համար վարորդին, բնական է, որ դա վարորդի այսպես գումարը չէ, բայց երբ դուք համաձայնվում եք, որ էժան է տաքսուգները, որովհետև այնտեղ, չգիտեմ, կազմակերպությունը, տաքսի կազմակերպությունը ասում է, ես պետք է այսքան հարկ վերցնեմ եւ պետք է լինի այս գինը, այս գնով պետք է վարեք, եւ դուք ասում եք, հա դե էժան է, նորմալ գին է, դուք այդպես համաձայնվում եք ոչ թե հասարակության հետ, իսկ հասարակության մեջ մտնում եք դուք ձեր ընտանիքի անդամները, ովքեր եւս շատ դեպքերում օգտվում են տաքսիներից, այլ դուք համաձայնվում եք կազմակերպության հետ, դուք չեք համաձայնվում հասարակության հետ, ձեզ դիտարկեք որպես հասարակություն, դուք մի պահեք այսպես շահերը կազմակերպության, որովհետև այն ասելիքը, որը գնում է ռադիոյի եթերից, որ թանկ է տաքսուգները, դա գնում է բնականաբար կազմակերպության

կազմակերպությանը։ Իսկ կազմակերպությունը դուք չեք, դուք այնտեղ աշխատում եք եւ ստանում եք ձեր շատ ցածր տոկոսները, ինչպես շատ ու շատ վարորդներ, դա ես չեմ ասում, շատ ու շատ վարորդներ ընդհանրապես։ Վարկյաններ առաջ եկած նամակում էլ վարորդների հաստատած տեղեկությունն է։ Այնուամենայնիվ փորձենք մտածել հարցին մոտենալ այլ կերպ, որովհետեւ մենք այո, հիմա փող կաշխատենք, դե թող տաքսիի կազմակերպությունն էլ օգտվի, հասարակության գրպանին կպնի, այսպես թանկ դնի, կարևորը մենք 200 դրամ ավել աշխատենք, այդպես հարցը չի լուծվում։ Ես էլ եմ ասում, այդ հասարակության մեջ, մարդկանց մեջ, ովքեր օգտվում են տաքսի կազմակերպությունից, ձեր ընտանիքի անդամներն են, նաև դուք եք, բնական է, որ ձեզ չի մեղադրվում գնային նման բարձր կատեգորիայի համար, բնական է, որ ասելիք ուղղվում է տաքսի ընկերությանը, կազմակերպությանը, ոչ երբեք վարորդին։ Հուսամ ասելիքս պարզ ասացի, ինկերներ, հուսամ շատ ու շատ վարորդներ կմտածեն ես ուղությամբ, երբ ամեն անգամ կասեն, որ դե տաքսին էժան է, ոչ, դուք հաշվի առեք ձեր գումարը, որը դուք աշխատում եք, եւ երկրորդ վարկյանին մտածեք, որ այդ աշխատած գումարով դուք պետք է օգտվեք տաքսուց, արդյոք էժան է տաքսին։ Մի խոսքով, ասելիքս կարող է շատ շատ երկար լինել, կարող են շատ մանրամասն ծավալվել եւ այլն եւ այլն, բայց եթերային ժամանակը քիչ է, մենք պետք է լսենք լուրեր, իդեպ հաջորդ մեգա հիթը, որը մենք լսելու ենք, ավելի քան երթևեկության մասին է եւ մասին չէ, նաեւ դե կյանքի սիրո մասին էլ է, միևնույն ժամանակ ինչա դուր է գալիս հաջորդ երգի բառերը, իդեպ ռուսական հիթ է, իսկ ռուսական հիթերի մեջ, այո, մեկ ու մեջ, ոչ բոլորը, բայց լինում են լավ գործ, լավ գործերը բոլորը ռուսական, Արտասամանյան, երբեմն 1-2 լավ գործել հայկական, եթե շատ լավ գործեր կան, խնդրեմ ուղարկեք ուսումնասիրենք, բայց ես կարծում եմ, չգիտեմ, չեմ համաձայնվի, այնուամենայնիվ համենայնդեպս քիսի եթերին համապատասխան չեն, համենայնդեպս եթե լավ գործ է, ուրեմն պարտադիր մեգահիթային գործ է, պարտադիր քիս FM-ի եթերում է։ Լսենք մեգահիթ ընդամենը մի քանի րոպեից, լսենք էմոցիոնալ մեգահիթ եւ ապա լուրեր եւ ապա ես կրկին եթերում։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, յուրաքանչյուր ժամի ներկայացնում ենք թարմնորություններ ամբողջ աշխարհից և Հայաստանից, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարի օր բոլորին։ Դատարանը Սեյրան Օհանյանին Բերմանի ընդհարկելու որոշում է կայացրել հակակոռուպցիոն դատարանի խոսնակը ազատության հետ զրույցում հայտնելը, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չի ներկայացրել այսօրվա դատական նիստին։ Այդ պատճառով դատավորը որոշում է կայացրել նրան Բերմանի ընդհարկելու մասին։ Բացահայտվել են ընտրակաշարք տալու և ստանալու հերթական դեպքերը, այս մասին հայտնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հաղորդվում է, որ կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության Լոռու մարզային վարչության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում գործող տարածքային շտաբի ներկայացուցիչ հանդիսացող և նույն կուսակցության անունից հանդես եկող անձը կուսակցության օգտին քվեարկելու, ինչպես նաև ընտրակաշարքի դիմաց հիշյալ կուսակցության ընտրելու պատրաստական անձանց հավաքագրելու պայմանով մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Ի դեպ, հրապարակվել են ձայնագրություններ, որոնք իմ գործընկերները հրապարակել են avrora.news.am կայքում։ Արեքնազ Մանուկյանն այս պահին մեղադրյալի կարգավիճակ չունի, այս մասին փոխանցում է Սպուտնիկը։ Մեր բնակարանում իրականացված խուզարկությունն անօրինական էր, որովհետև Մայր Հայաստան կուսակցության վարչության անդամ լինելուց բացի ԲՀԿ-ի падգամավորի տեխնացու է։ Հետևաբար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է թույլտվություն տար դրա համար, ասել է Մանուկյանը քնչական կոմիտեից դուրս գալուց հետո։ Նրա հերոս նարգրաված է Մանուկյանը ստորագրություն է տվել նախաքննական գաղտնիք շահառապարակելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, քնչական կոմիտեն խուզարկություն է իրականացրել Արեքնազ Մանուկյանի բնակարանում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս որոշմամբ փորձում են կանխել ԲՀԿ-ի մուտքը խորհրդարան, որպիսի ունենան սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորություն։ Այս մասին ԿՀ-ի դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ նշել է ԲՀԿ ցուցակում ընդգրկված Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը, անդրադառնալով ԿՀ-ի երեկվա որոշմանը, որով անվավեր ճանաչվեցին երկու տեղամասերում ընտրությունների արդյունքները։ Անդրադառնալով որոշ տեղամասերում վերահաշվարկի գործընթացին, նա նշել է. Ինքս ներկայ եմ եղել թիվ 8 ընտրատարածքում բոլոր 63 տեղամասերի վերահաշվարկներին, որն իրականացվել է ամսի 9-ից և շարունակել մինչև այսօր ժամը 14-ը։ Եվ որևէ հույս դրա վերաբերյալ ես չունեմ, այսինքն ընտրախախտումներն իրականացվել են մինչև ընտրողի ընտրատեղամաս այցելությունը։ Ընտրողները բամասայաբար եղել են վախեցած, բոլորին հրահանգված է եղել աշխատանքը կորցնելու վախով, սպառնալիքով, որ ընտանիքի անդամները տվյալ հասցեում գրանցված անպայման պետք է հաշվարկվեն ձայները ԿՊ-ի կողմից։ Եթե չլինի այդքան ձայն, տվյալ աշխատանքը կզրկվի աշխատանքից։ Իր խոսքում ասել է ԲՀԿ ցուցակում ընդգրկված Մայր Հայաստան կուսակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձել է ընտրական հանցագործությունների բացահայտման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Նախարարը նշել է, որ իրավապահ համակարգի աշխատանքը չի սահմանափակվում միայն ընտրության օրով։ Նրա խոսքով ՆԳՆ ոստիկանությունը շարունակում է օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները ընտրողի ընտրական իրավունքը խոչընդոտողներին կամ որևէ ազդեցություն ունեցողներին հայտնաբերելու և ձերբակալելու ուղղությամբ։ Արփինե Սարգսյանը վստահեցրել է, որ գործընթացը շարունակական է և արկահիմքերի դեպքում կլինեն նոր ձերբակալություններ։ Սամվել Կարապետյանը պահանջել է խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլ։ Մենք դիմել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, հետո կդիմենք սահմանադրական դատարան երկու պահանջով՝ չեղարկել ընտրությունները և նշանակել երկրորդ փուլ։ Եթե Փաշինյանը վստահ է իր հաղթանակի մեջ, ապա երկրորդ փուլում մենք պետք է որոշենք հաղթելը, թե ոչ, հայտարարել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը։ Նա նշել է, որ ընտրություններն ամբողջությամբ տապալվել ու կեղծվել են ընդգծելով։ Փաշինյանը չի հաղթել, մենք նույնպես չենք հաղթել։ Ուժեղ Հայաստանը մանդատները կվերցնի, եթե կարծի, որ այդ ճանապարհով ավելի արագ կհեռացնի Փաշինյանին, այս մասին ևս հայտնել է Սամվել Կարապետյանը։ Իսկ այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրան։
3: Եթե մենք գտնենք, որ խորհրդարանով ավելի արագ կհեռացնենք Փաշինյանին, ուրեմն կգնանք խորհրդարան։
4: Եթե մենք
3: գտնենք, որ կարող են հերացնել ձեր ասած փողոցային պայքարով, ուրեմն կերացնեն
4: փողոցը։
2: Հակակոռուպցիոն դատարանի մոտ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց նաև, որ ուժեղ Հայաստանը կդիմի սահմանադրական դատարան երկու պահանջով չեղարկել ընտրությունների արդյունքները և նշանակել երկրորդ փուլ։ Ներքաղաքական զարգացումներից զատ հաղորդեմ լուր նաև վնապահպանական թեմային առնչվող Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը քաղաքացիներին հորդորում է զերծ մնալ գետեր, լճեր և այլ բնական ջրային միջավայրեր կենդանական տեսակներ ինքնակամ բաց թողնելու գործողություններից։ Վերջին շրջանում արձանագրվել են դեպքեր, երբ տարբեր ձկնատեսակներ ինքնակամ բաց են թողնվել ջրային ավազաններ, թեև նման գործողությունները հաճախ կատարվում են բարի մտադրությամբ, առանց մասնագիտական գնահատման դրանք կարող են հանգեցնել լուրջ և երբեմն անդառնալի հետևանքների, խաթարել բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը, վտանգել տեղական ձկնատեսակների պահպանությունը, նպաստել օտարածին կամ ինվազիվ տեսակների տարածմանը, տարածել հիվանդություններ և մակաբույծեր, բացասաբար ազդել Սևանալճի և Արագից ջրային էկոհամակարգերի կենսաբազմազանության վրա, ասվում է շրջակա միջավայրի նախարարության հայտարարության մեջ։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր ներկայացնեմ երեք մեկնարկած աշխարհի առաջնությունից, աշխարհի 2026 թվականի առաջնության մեկնարկային օրը ստվերվել է ողբերգական միջադեպով։ Մեքսիկայի եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետության միջև կայացած բացման հանդիպման ժամանակ Ացտեկա մարզադաշտի մերձակայքում մահացել է Գերմանիայի 81-ամյա քաղաքացի։ Լրատվամիջոցները հայտնում են, որ տղամարդու ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է մարզադաշտի տարածքում։ Սոցցանցերում տարածված կադրերում, որոնքի դեպ նաեւ Aurora News.am կայքում Երևում է, թե ինչպես են բժիշկները տեղում փորձում վերականգնացնել երկրպագուին, սակայն ցավոք նրան փրկել չի հաջողվել։ Իշխանությունների հավաստմամբ միջադեպը որևէ կերպ կապված չէ մարզադաշտի մուտքերի մոտ գրանցված բազմության կամ հնարավոր անկարգությունների հետ։ Չնայած այն հանգամանքին, որ բացման օրը մարզադաշտի մուտքերի մոտ մեծ կուտակումներ էին նկատվում, տեղի ունեցածը դիտարկվում է որպես բացառապես առողջական խնդիրներով պայմանավորված ողբերգություն։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 16-ին։

Fantastic Մեգահիթերին, Վարի հրաշալի կեսօր գրկին բոլորին, ժամը 11:15, 2 ուզեիք լիներ լուսաբաց, ես չէ ընկերների, եթե անգեղծ, համար ավելի քան տեղում է սիրելիներս, չնայած որ ասում են այդ տեղումները, եւս տեղում են եւ հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում եւս երեկոյան ժամերին կանխատեսվում են, դեռ կանխատեսվում են տեղումներ, հիմա ծով գնալու, վազելու, ծովը մտնելու եղանակ ունենք մեր

0: Գովաստ.
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ. Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։ Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

ժամը 11:16, ընկերներ, ինչ ունենք այս վարկյաններին, փոքր կենտրոն ավելի քան ծանրաբեռնված է, հողմաշտոցի չնող և ոչ միայն Հանրապետության հրապարակից Տիգրան Մեծ Նալբանդյան ուղություններ, Սայացնովան է լրջագույն ծանրաբեռնված, Կորյունի չնողից Մատենադարանի մոտից իչնող ուղությամբ այո հասնում է մինչև Մաշտոց, ինչպես նաև այս վարկյաններին ծանրաբեռնված է Կիևյանի սկզբնամաս իչնող ուղությամբ, բարձրացողում այո մուտք դեպի մետրո բարեկամություն ևս խցանված է։ Ի դեպ Կիևյանի խցանումը նաև շարունակվում է ուրեմն Օրբելի Խաչմերուկից ներքև։ Այս վարկյաններին Կոմիտասի իչնող բարձրացող, Քոչար բարձրացող ուղություններում շարունակում ենք ունենալ երթ ծանրաբեռնված երթևեկություն։ 095-883-883, բայց եվս մեկ նամակ կարդամ եթերում, Տաթև ջան խցանված է նաև Քրիստափորը, խոսքը Փետակին է վերաբերվում։ Երկկողմանի դեպ, այո, Արշակունյաց բարձրացող ուղությամբ ընկերների նկատի ունեցեք, որ եվս խցանված է, խցանումը սկսվում է Փետակից ներքև։

Ինչպես ներվթարի մասին եմ ձեզ տեղեկացնել, որ եղել է Բելլաջոյի մոտ ավտոբուսի մասնակցությամբ վթարը, խանջան հերացի բարձրացողները ևս խցանված են վթարի հետևանքով, այնպես որ ավել ժամանակ պետք է նկատի ունենալ երթևեկելու համար։ Խցանումներ չնայած նրան, որ կեսօր է, այո, առկա են մեր քաղաքում, եթե դուք պատրաստվում եք երթևեկել, իմացեք, որ այո, պետք է ավել ժամանակ նկատի ունենալ երթևեկելու համար, դե որպեսզի չուր

0: Կվաստ
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ
2: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ Իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ Դիմիր եւ ստացիր Քեշմի.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից Գովազդի պատվիրատու Global Credit
3: Ուշադրություն Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով Քալանթարյան Family 091-00-70-19
4: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
5: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
6: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
5: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
6: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
6: Գովաստ 010 250 883

Ներնենք տարադրամի շուկային, գումարը միանը շնակավելի քան անհրաժեշտ է մեզ այս շրջանում, ամառային հանգստի շրջանում, ասում են ամենաշատ ծախսվող օրը, դա ուրբաթ օրն է, այսպես օր ուրբաթ է եւ ամենաշատ ծախսվող ամիսը եղանակը դա ամառն է, հունիսը դեռ այդքան չէ, բայց հուլիս, օգոստոս, գումարներ են մեզ անհրաժեշտ. Արդյոք ձեզ հարմար են տարադրամի արժույթի թվերը, հիմա կհասկանանք, երբ որ ես նշեմ. Ամերիկյան դոլարի 366 է կազմում արքը, վաճառքը 370, եվրոն 421 արքով բարձրացավ 432 վաճառքը, եւ ռուբլին 4.9 արքը կազմում է եւ վաճառքը 5.23։ Իդեպ ռուբլին վերջին շրջանում շատ տատանողական է, ինչը հատուկ չէ, եթե անկեղծ իրեն ռուբլին սովորաբար կամ 1-2 ինչ բարձրանում եւ պահպանում է իր դիրքերը, կամ իջնում է հակառակը եւ շարունակաբար այսպես իջնում է։ Կարող ենք փաստել, որ հիմա այդքան էլ վատ թվեր չեն ռուբլու հետ կապված, այնուամենայնիվ այո, եվրոն բարձրացավ, դոլարը նվազեց վաճառքը։ Ինչև ընկերներ, հույս ունենամ, որ այս թվերը ձեզ հարմար են։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք ԽՍՀՄ-ին։

0: Canada, UK, France, Italy, Germany, Poland, Ireland, Ukraine, Romania, Moldova, Iceland, Greece, Spain, Sweden, Brazil, Sri Lanka, Australia, Austria, Japan, Portugal, Finland, Singapore, USA, and now in Armenia. 88.3 FM.
1: Այայայ, ընկերներ, պարզեցինք, որ ներշոգունյաց պետհակատվացի խցանման պատճառը վթար է եղել զգոն և զգույշ եղեքը, իդեպ ռեջելուսողները ասում են փոքր կենտրոն, Կորյուն, Մաշտոց հատվածներում ոստիկանական զորքերի մեքենաներ են կայանած, պատճառը չգիտենք որն է, այնուամենայնիվ այդ հատվածը ևս պետք է նկատի ունենալ, որպեսզի լինենք մաքսիմալ զգոն, զգույշ, չվթարվենք, խցանումներից խուսափենք և այլն և այլն. Ընկերներ, խցանումներ այո առկա են, տեղում են, չնայած որ խցանման ժամ չէ, ժամը 15:42 է, զուգահեռ եղանակն է շատ լավը, կարելի է և քայլել, միայն թե ես ձեզ շատ խորհուրդ եմ տալիս և խնդրում եմ, ինչու ոչ, որովհետև հարցը ձեր ինքնազգացողությանն է վերաբերվում, ջուր պահեք ձեզ մոտ, անընդմեջ ջուր պահեք, շատ կարևոր է շոգ եղանակների դեպքում, հիմանավանդ երբ կտրուկ է փոփոխությունը լինում եղանակային, շատ կարևոր է շատ հեղուկ օգտագործելը, հետևաբար սովորական աղբյուրի ջուրը, մանավանդ որ Հայաստանում կարելի է և ծորակից խմել ջուր, ինչը հրաշալի երևույթ է և բացառի երևույթ է, մի շարք երկրներում նման բան չես տեսնի, չեմ ասում մեր ցայտ աղբյուրների, նույն ինքը պուլպուլակների մասին ֆանտաստիկ երևույթ է, չնայած ասում են շատ տեղերում հեռացրել են այդ պուլպուլակները, շատ լավ կլիներ, եթե այդ բացովի փակովի տարբերակը լիներ, այսինքն երբ որ մարդը մոտենում է, կարողանար բացել, բայց իր հետևից բնականաբար փակեր, որովհետև այո ջուրը ևս խնայել է հարկավոր, ինչևէ բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք, իսկ

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավոր ուրություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10
4: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։
5: On my mind, I don't know why you've been on my mind for days. Don't try to lie.

0: Լուծման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, բարև ձեզ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից տեղեկացնում են, որ թիվ 12 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն անվավեր է ճանաչել իր սպասարկման տարածքում գտնվող 12 կոտորակ 13 ընտրական տեղամասի քվեարկության արդյունքները։ Այս տեղամասում քվեարկության օրը բացակայել է 8 համարի քվեաթերթիկը։ Թիվ 12 կոտորակ 13 տեղամասի քվեարկության մասնակիցների թիվը 809, որոշման համաձայն արձանագրվել է որպես անճշտությունների գումարային չափ։ Ընտրական տեղամասի արձանագրության մյուս արդյունքները բացառության բանջշտությունների չափի ըստ որոշման արձանագրվել են 0։ Ընտրական տեղամասի նյութերն ուղարկվել են դատախազություն։ Քնչական կոմիտեն հայտնել է, որ ձերբակալվել է քաղաքագետ Ալեն Ղևոնդյանը։ Քնչական կոմիտեում ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդումների համաձայն ՏՎ-ն և ԱՂ-ն տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ Facebook-յան իրենց օգտահաշիվներում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր են կատարել։ Այս մասին հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Ստացված հաղորդումների վերաբերյալ քնչական կոմիտեի պետության սահմանադրական կարգի հիմունքների և հասարակական անվտանգության դեմ ուղված հանցագործությունների քննության գլխավոր վարչությունում նախաձեռնվել է 2 քրեական վարույթ, որոնց շրջանակում նրանց նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քրեական օրենսգրքի 422-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, այն է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված հրապարակային կոչերը։ ՏՎ-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում, իսկ ԱՂ-ն ձերբակալվել է նրա վերաբերյալ դատարան խափանման միջոց ներկայացնելու նպատակով։ Հաղորդվում է, որ նախաքննությունը շարունակվում է։ Սամվել Կարապետյանի ոտքին ամրացված սարքը 2 ժամ անսարք է եղել, պարզվել է մարդկոցի լիցքավորումն են մոռացել իրականացնել, գրում է Փաստինֆոն։ Այս մասին ասել է դատավոր Վահե Դոլմազյանը հակակոռուպցիոն դատարանում Սամվել Կարապետյանի գործով ընթացող դատական նիստը։ Այսօրվա նիստին ևս Կարապետյանին ուղեկցել են ոչ թե պրոբացիայի ծառայողները, այլ ոստիկանության ծառայողները, կալանավորներին տեղափոխող ավտոմեքենայով։ Ընդ որում ընտրատեղամաս Կարապետյանը քվեարկության գնացել է պրոբացիայի ծառայողների ուղեկցությամբ։ Այս պահին բավական ակտիվ փուլում ենք գտնվում, վերջնականացրել ենք դիզայնը, ասել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը, անդրադառնալով կենսաչափական անձնագրերի տպագրությանը։ Առաջիկայում, կարծում եմ, ևս մեկ անգամ առիթք ունենամ այցելելու Նիդերլանդների համապատասխան արտադրամաս և արդեն 2026 թվականի աշնանը մեր քաղաքացիներին պատշաճ կերպով կմատուցենք այս ծառայությունները։ Առաջիկայում նաև գրասենյակայիների մասով որոշակի տեղեկատվություն կտանք, թե որտեղ են հատկապես լինելու, որովհետև երկփուլ ենք նախատեսում։ Նոր որակի նոր ստանդարտի գրասենյակները կշահագործենք, հետո դրանց թիվը կավելացնենք, նշել է ներքին գործերի նախարարը։ Քաղաքապետ Ավինյանը հայտարարել է, որ խցանումների դեմ պայքարում մտադիր են սահմանափակել ավտոմոբիլների շարժը Երևանի կենտրոնում։ Հասկանալի է, որ Խաչմերուկի թողունակությունը բարձրացնող հանգույցների ու էստակադաների կառուցման, մետրոների մոտ կայանատեղիների ստեղծման, շրջանցիկ ճանապարհների և կամուրջների կառուցման փոխարեն արգելել սահմանափակելը հեշտ է։ Այս մասին գրել է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Դանիել Իոաննիսյանը։ Ներկայացնեմ գրառումը որոշակի կրճատումով ամբողջական Ավրորա News.am կայքում է։ Կա նաև ուրիշ առաջարկ՝ քանդել փողոցներն ու դրանք դարձնել աներթևեկելի։ Լավ խորը քանդել ու չսարքել, որ միայն ոտքով, ձիով, էշով ու ուղաթիրով լինի շարժվել, ինչպես Սարալանջ, Փափազյան, Ավետիսյան, Խաչմերուկն են արել։ Ի վերջո, կա ևս մի ավելի նուրբ տարբերակ՝ արգելել խադավիկներին ու շարունակել վատթարացնել ճանապարհային մակերևույթի որակը։ Շատ շուտով Երևանում քշվող ավտոմոբիլ չի մնա, գրել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Եվս մեկ լուր ներկայացնեմ, որ այս րոպեներին իմ գործընկերներն են փոխանցում երկրաշարժ Ադրբեջանի Շեքի քաղաքից 52 կիլոմետր հարավ-արևելք տեղական ժամանակով ժամը 15:13-ին Հայաստանի ՆԳՆ սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից Ադրբեջանի Շեքի քաղաքից 52 կիլոմետր հարավ-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 7 բալ։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկել է ԵՄ երկրներին ֆերմերներին հատկացնել 540 միլիոն եվրո պարարտանյութերի գների աճի պատճառով։ Այս մասին նշվել է Եվրահանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Հայտարարությունում նշվել է, որ ի լրումն ԵՄ երկրների կառավարությունները ԵՀ-ից թույլտվություն կստանան ֆերմերներին աջակցելու համար լրացուցիչ վարկեր ներգրավելու նպատակով, ինչը Բրյուսելի կարծիքով հնարավորություն կտա ազգային բյուջեներից գյուղատնտեսներին աջակցելու համար ներգրավել կրկնակի ավելի մեծ գումար։ Այսպիսով ԵՄ-ը ագրարային հատվածի պետական աջակցության ընդհանուր ծավալը հասցնելով 1.5 միլիարդ եվրոյի։ Եվրահանձնաժողովը չի հստակեցրել, որ Եվրոպայում պարարտանյութերի գների ճգնաժամը կապված է Ռուսաստանի և Բելարուսի դեմ եվրոպական պատժամիջոցների, այդ թվում պարարտանյութ արտադրողների դեմ սահմանված միջոցների, ինչպես նաև ռուսական գազի գնման արգելքների հետ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք հետևել զարգացումներին Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին, և մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 17:00-ին է։

ամենասիրուններ դահիթերից մեկով մտել ենք կեսօրի վերջին ժամ, ժամը 16:06-ն է, ընկերներ, բարի հրաշալի, դեր կեսօր, ժամը 16-ի կեսօրի, այո, վերջին ժամն է, այնպես որ մի ամբողջ ժամ կամ մի փոքր ավելի քիչ ունենք միասին անցկացնելու կեսօրի ժամերին միասին։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր արդեն հասցրել եք Միքայելի հետ խաղալ Ղսմաթով կճուճ, ի դեպ զանգերը շատ-շատ են, ի դեպ ընդհանրեն օրերներ առաջ հաղթող ռադիոլսողը վերցրեց իր հոլանիները։ Ընկերներ, խցանումներին ես իհարկե կանրադառնամ, այնուամենայնիվ, քանի որ հիմա օդում ջերմաստիճանը բարձր է, զուգահեռ չխափնվենք, ինչպես ասում են օդում ջերմաստիճանը, հիշենք, ֆիքսենք, որ տեղումներ գալու են եւ Հանրապետության ողջ տարածքում եւ Երևանում։

Դե ինչ, ընկերներ, եւս մեկ ուղղության մասին պետք է խոսեմ, որտեղ 6 տարի եղել գրումարաջելսողը, բարև ձեզ, Դավիթ Բեկ, բարձրացող Սարի թաղի կալցևոյի մոտ կամազը հարվածել է էլեկտրական մեքենայի։ Ինչևէ, զգոն եւ զգուշ պետք է լինել, իդեպ այդ էլեկտրական մեքենաների մասին, ընկերներ, վերջին շրջանում շատ տարածվում են հետեւյալ տեսանյութերը, որ այրվում են նույնիսկ կանգնած տեղը եւ այլն, միևնույն ժամանակ օդի մաքրության համար ֆանտաստիկ տարբերակ է իհարկե էլեկտրական մեքենաները։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանում շատ մեծ ներմուծում է եղել էլեկտրական մեքենաների եւ մարդկանց մեծ մասը այո հիմա նախընտրում է էլեկտրական մեքենաներ, այնուամենայնիվ ես հիշում եմ, որ դուք զգոն զգուշ եք, հարվածի դեպքում ինչ է եղել, կփորձենք իհարկե պարզել, հուսանք որ մարդկային կյանքին ոչինչ, մնացածը ուղվող է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, զգոն եւ զգուշ եղեք, Դավիթ Բեկ ուղությամբ եւս մեկ անգամ կրկնում եմ, որ վթար է եղել ուրեմն բեռնատար եւ էլեկտրական մեքենայի մասնակցությամբ։

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեր կբերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
3: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
6: Գովաստ 010 250 883

Ի դեպ, ընկերներ, հղգողության թեմային պետք է ես անդրադառնամ աշխարհի մի շարք երկրներում, այդ թվում նաև Իսպանիայում, Իսպանիայում, Բարսելոնայում ասում են ամենաշատը, ես եղել եմ Փարկասո, չեմ նկատել նման բան, բայց ասում են ուրեմն հղգողության դեպքերը չափին անցնող շատ են։ Հայաստանում ինչ ցուցանիշ է, իհարկե շատ պարզ թվեր մենք չունենք, այնուամենայնիվ ես գիտեմ, որ մեքենաների հայելիներ եւ այլն այս տեսակողությունները չափին անցնող շատ են նաև Հայաստանում։ Զուգահեռ տուրիստների վերաբերյալ մենք չունենք այդպիսի ցուցանիշ կամ այդպիսի պատկեր, տեղեկություն, որ Հայաստանում տուրիստներին կարող են վնասել կամ ինչ-որ բան կողանալ տուրիստներից, ի տարբերություն եվրոպական մի շարք երկրների։ Այնուամենայնիվ տուրիզմի շրջան է սկսված է նաև Հայաստանում և կարծում եմ այս տարի, անցած տարի ևս շատ մեծ թվով տուրիստներ այո ժամանում են Հայաստան։ Ինչ է իհարկե հրաշալի պատկերը, ես ուզում եմ այս մասին մշտապես եմ խոսում եթերում, բայց պատրաստ եմ անդ մեջ խոսել, ես ուզում եմ շատ ու շատ, որ հայերը ևս կարողանան իրենց թույլ տալ հանգստանալ Հայաստանում, հաշվի առնենք նորից գնային խնդիրը, որը ավելի քան առկա է, չգիտեմ, այս ամենի մասին պետք է ստիերութին շատ ու շատ մտածել։ Զուգահեռ, հարգելի ռադիո լսողներ, թույլ տվեք հետևյալը փաստել, որ օրինակ Հայաստանի Ծաղկաձորի, Դիլիջանի եւ այլն մի շարք հատվածների հյուրանոցները իսկապես վերին աստիճանի մակարդակի վրա են, սպասարկումը եւ ոչ միայն սպասարկումը, մաքրությունը եւ այլն եւ այլն։ Եվրոպայում շատ բարդ է գտնել հյուրանոց, անձնական փորձից եմ ասում, միևնույն ժամանակ երբ որ լավ հյուրանոց ես գտնում, միանգամից այդ բուքի կոճակը պետք է սեղմել։ Ինչևէ, ընկերներ, այո, հանգստի շրջանը կամաց-կամաց թեման հանգստի առաջ է գալիս, որովհետև ամռան արդեն 12-րդ օրն է։

Նամակները խանջանակատան գեղոցողության վերաբերյալ ընկերներ թույլ տվեք հենց ես վարկյաններին էլ վարկյան անգամ չկորցնելով էլ տեղեկացնեմ, որ խանջանակատան գեղոցի հատվածում մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն։ Զուգահեռ Տիգրան Մեծն է ծանրաբեռնված արշակունյաց բարձրացող ուղղությամբ, ևս առկա է խցան։

0: հաջողակվաստ
1: շոք է հոգ չէ ամարային մեծ զեղչեր դոմոսում օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից ամրան զովության հովանավոր դոմուսից մանրամասները domus.am կայքում Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-883։

Ի վերջո, ընկերներ, Թույլտվեք նաև եթերում շնորհավորել բոլոր ֆուտբոլասերներին, այս օրերը հաստատ իրենց համար են, այս օրերը հաստատ իրենց հաճելի վարքյանների համար են, բայց միևնույն ժամանակ ասեք, որ դառնում են մեգա էմոցիոնալ ֆուտբոլասերները, եթե հանկարծ իրենց սիրելի, չգիտեմ, խումբը, այնտեղ ֆուտբոլիստը եւ այլն խաղում է, ենթադրենք, ոչ այնպես, ինչպես իրենք ակնկալում էին, կամ ոչ այն թվերն են լինում, որոնք իրենք կուզեին տեսնել, պարտություն, հաղթանակ եւ այս բոլոր էմոցիաների մասին, ֆուտբոլային էմոցիաների մասին, իհարկե մի քանի օր շարունակ ֆուտբոլասերները կվայելեն, կզգան այդ էմոցիաները եւ կլինեն թեմայի մեջ, ինչպես ասում են։ Այնպես որ, հարգելի ընկերներ, հարգելի կանայք, չնայած կանանց մեծ մասը եւս սիրում է ֆուտբոլ, ես երբեք ֆուտբոլ չեմ սիրել եւ չեմ հասկացել, բայց միշտ աջակցել եմ այն մարդկանց, ովքեր սիրում են։ Եղեք համբերատար ձեր կողքի մարդկանց նկատմամբ, որովհետեւ գուցե իրենք ժամը 5-ին պետք է խաղնեն, այդ ժամին էի վերջո խաղը, եղեք համբերատար եւ եղեք այդ իմ ասած աջակցողը։ Իսկ ի սա փամ աջակցում է, կապի մեջ է մշտապես մինչ ուշ շատ ուշ։

Ահա, ընկերներ, առականցնող ժամանակ, առականցնող օրեր, եւ մենք արդեն ամսի 12-ն ենք, 12 օր ինչ ամառ ենք ներխուժել, դե բարով ենք համեցել, այստեղ ավելի ճիշտ կլիներ այսպես ասել։ Միևնույն ժամանակ շուտով մենք համենալու ենք երեկոյան ժամեր, ժամը 16:43, տեսնենք երեկոն իհարկե ինչ կբերի հետ, ուզում է բարձրացնել լայները։ Մի խոսքով, ինչ կբերի իր հետ երեկոն, ինչ թվում է բուրըն ծանրաբեռնված երթևեկություն, դե ինչու, որովհետև կեսօրի ավարտին մենք ունենք ծանրաբեռնված երթևեկություն, ես չգիտեմ, առհասարակ լինում են ժամեր, երբ Կոմիտասը ազատ է, թե ոչ, իջնող ուղղության մասին է խոսքը, բայց ես այն բոլոր ժամերին, երբ եթերում եմ, միկրոֆոնի դիմաց եմ, այդ ժամերին անընդ մեջ զանգեր ենք ստանում Կոմիտասից, հիմա այլ բացառություն չէ, հիմա այլ Կոմիտասի իջնող ուղղությամբ բարձրացողում եւս ունենք մեքենաների կուտակումներ։ Նաեւ ընկերներ, Մաշտոց, Սասայացնովա հատվածներ դեռ շարունակում են ծանրաբեռնված մնալ, եւ առհասարակ փոքր կենտրոնում երթևեկությունը

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883

Ընդամենը 4 րոպեից մենք հասնում ենք երեկոյան ժամ արաբկիրը կատվածահար է, ընկերներ, Զարյան Քոչար, Քոչար բարձրացող, Կոմիտասի Չնող բարձրացող, Սարալան Ջավետիսյանի խոսքով բոլոր ուղություններում մենք ունենք ավելի քան լուրջ խցանումներ։ Հետևյալ տեղեկությունն այն փոխանցում Երևանի քաղաքապետարանից, հարգելի քաղաքացիներ, մայրաքաղաքի Կիևյան կամրջի հիմնան օրոքման աշխատանքներով պայմանավորված կառույցը։ Հունիսի 17

Ոչ մինչև օգոստոսի 29-ը երթևեկության համար փակ է լինելու։ Շնորհավոր բոլորիս, այդ թվում նաև ինձ, ինչպես պետք է երթևեկել, ինչպես պետք է գնալ, չգիտեմ, եւս մեկ անգամ չգիտեմ։ Ինչևէ, խցանումները շատանում են, ուրա, բարի գալուստ եւս մեկ, բայց

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Կառավարությունն առաջարկում է օրենսդրական հավասարակշռված լուծում, որով նախատեսվում է վարորդական իրավունքի ձերկված անձանց համար այդ իրավունքի վերականգնման նոր մոդել։ Նախագծերի փաթեթն առաջին ընթերցման այսօր քննարկվել է ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Վարորդական իրավունքի ձերկվելու դեպքում անձը հստակ ժամանակահատվածում չի կարող վարել տրանսպորտային միջոց։ Որպես կանոն այդ ժամանակահատվածը 1 տարի է, սակայն կան բացառիկ դեպքեր, երբ այն 2 տարի է։ Կառավարության առաջարկով այդ ժամկետը լրանալուց հետո նախատեսվում է սահմանել 50,000 դրամի չափով պետական տուրք, որի վճարման պայմաններում անձի վարորդական իրավունքը կվերականգնվի ինքնաշխատ ավտոմատ եղանակով։ Վերականգնումից հետո անձին 1 տարվա կտրվածքով տրվելու են սահմանափակ թվով միավորներ 6 բալ։ Եթե 6 բալի շրջանակում անձը որևէ խնդիր չի հարուցում, այսինքն բալերը չեն սպառվում կամ նա կրկին չի զրկվում վարորդական իրավունքից, ապա դրան հաջորդող տարվա ընթացքում ստանում է ստանդարտ 13 բալ ընդհանուր միավորը, ինչպես մեր մյուս քաղաքացիները, մանրամասնել է Արփինե Սարգսյանը։ Կառավարությունն առաջարկում է նաև սահմանել անցումային դրույթ, որով 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո զրկված անձինք ևս միայն 1 անգամ կկարողանան վերականգնել իրենց վարելու իրավունքը նշված տարբերակով։ Ներքին գործերի նախարարն առաջարկել է հարցը քննարկել 24 ժամյա ռեժիմով, օրենսդրական փաթեթը ստացել է դրական եզրակացություն։ Հարգելի վարորդներ, ուշադրություն, Երևանի քաղաքապետարանից հայտնում են, որ Կիևյան կամուրջի հիմնանորոգման աշխատանքներով պայմանավորված կառույցը հունիսի 17-ից մինչև օգոստոսի 29-ը երթևեկության համար փակ է լինելու։ Երևանն առազգական չէ եւ մեքենաների անդադար հոսքը մայրաքաղաք օրեցօր ավելանում է։ Այս մասին գրել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակ Արտյոմ Կարապետյանը եւ հավելել, որ լուծումներից մեկն իհարկե նոր կամ այլ ընտրակային ճանապարհների կառուցումն է։ Երևանի քաղաքապետի խոսնակը իր գրառմամբ անդրադարձել է Դանիել Յուանիսյանի գրառմանը։ Ներկայացնեմ որոշակի կրճատումով, իսկ բոլոր մանրամասներն ու երկու գրառումներն էլ avrora.news.am կայքում են։ Անդրադառնալով Յուանիսյանի գրառմանը, նա նշել է, որ անհաջող հումոր է եւ խորհուրդ է տվել զբաղվել բացառապես իր մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերով։ Երևանում նոր ճանապարհներ կառուցվում են եւ դրանցից մեկը Իսակով Արշակունյացին կապող ճանապարհն է, որն անսուշտ է ականորեն կբեռնաթափի այդ հատվածը։ Բայց եթե բոլոր հնարավոր ճանապարհներն ու էստակադարներն էլ կառուցվեին, միևնույն է, միայն այդ տարբերակով հնարավոր չէ լինի կառավարել մայրաքաղաքի ավտոմոբիլային ահագնացող հոսքը։ Քաղաքապետարանը հետամուտելուց էլ Երևանում խցանումների խնդիրը եւ դիտարկում է հնարավոր բոլոր գործիքները մայրաքաղաքում հարմարավետ երթևեկություն ապահովելու համար, նշել է Երևանի քաղաքապետի խոսնակը։ Մեր թողարկումներում հայտնել ենք, որ ԲՀԿ-ն ողոքի ակցիայի անցկացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի դիմաց, նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ողոքում է ՀՀ-ի կողմից երկու տեղամասում քվեարկության արդյունքների չեղարկման պատճառով։ Օֆիցիալ բացառում եմ, որ որևէ կոմպրոմիս կամ համագործակցություն եւ համագործակցություն Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊ-ի հետ։ Մենք Փաշինյանի հետ կարող ենք միայն մեկ խոսակցություն ունենալ, իր հեռացման պայմաններն են, հայտարարել է ԲՀԿ-ից падգոմավորի Թեկնածու Սուրենյանցը։ Հիշեցնենք, որ ԲՀԿ մամուլի խոսնակի Վետա Տոնոյանն էլ հայտարարել էր, որ իրենք բոլոր հնարավոր օրինական եւ իրավական միջոցներով պայքարելու են այս հակաօրինական գործընթացի դեմ, նշել էր նա։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանն այս պահին գտնվում է բժշկական կենտրոնում բուժզնման։ Նա Արցախյան գոյամարտի զինհաշմանդամություն ունի եւ պարբերաբար բուժման կարիք է ունենում ոսկորի փխրունության վտանգը նվազեցնելու նպատակով։ Այս մասին փաստիֆոին հայտնել են ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունից։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հաղորդել էինք, որ դատարանը Սեյրան Օհանյանին բերման ենթարկելու որոշում է կայացրել։ Հակակոռուպցիոն դատարանի խոսնակն էլ ազատությանը հայտնել էր, որ մարտի 1-ի գործով Ադրիալ նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը չներկայացրել այսօրվա դատական նիստին։ Փրկարար ծառայությունը ներկայացրել է թարմացված տվյալներ տեղի ունեցած երկրաշարժից։ Հաղորդվել էր, որ Ադրբեջանի Շեքի քաղաքից 52 կիլոմետր հարավարևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 5.1 մագնիտուդով երկրաշարժը գրանցվել։ Էպիկենտրոնային գոտում ստերգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 7 բալ։ Ըստ թարմացված տվյալների երկրաշարժը զգացվել է նաև Տավուշի, Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերում 3-ից 4 բալ ուժգնությամբ։ Առաջիկա ժամերի ընթացքում հորդորատ անձրևներ կդիտվեն Գյումրի և Ապարան համայնքներում, հնարավոր է նաև Կարկուտ, այս մասին հայտնել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրեն Լևոն Ազիզյանը։ Հիշեցնեմ, հունիսի 10-ի գիշերը Գյումրիում տեղացած անոմալ ուժեղ անձրևների և Կարկտի հետևանքով քաղաքում ստեղծվել է ռիսկական ֆորս մաժորային իրավիճակ, ինտենսիվ տեղումների պատճառով քաղաքի որոշ հատվածներ հայտնվել էին ջրի և սառույցի տակ, լուրջ խնդիրներ առաջացնելով բնակիչների և տրանսպորտային միջոցների համար, հայտնել էին Գյումրիի քաղաքապետարանից։ Տեղեկատվել Դավիթ Խուդատյանն էլ այցելել է Երևան-Սևան ճանապարհի կայծակից փլուզված կամրջի հատված, նախարարը ցանոթացել է արկա իրավիճակին։ Ի դեպ կա նաև տեսանյութ, այն կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 ժամը 19:26-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Երևան-Սևան ավտոճանապարհին Չարենցավանի մոտակայքում կայծակի հարվածից կամուրջը փլուզվել։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ լուր միջազգային դրահոսից Իրանի հրթիռային ծրագիրը եւ Թեհրանի կողմից իր դաշնակիցներին ցուցաբերվող աջակցությունը չեն ներառվի ԱՄՆ-ի հետ համաձայնագրում։ Այս մասին հաղորդել է Իրանական Մեհր գործակալությունը, հողում կատարելով ԱՄՆ-ի հետ հակամարտության ավարտի վերաբերյալ հուշագրի նախագծին։ Իրանի հրթիռային ծրագրի եւ դիմադրության խմբերի աջակցության քննարկումը հանվել է օրակարգից, նշել են գործակալության հաղորդագրության մեջ։ Դե ինչ, այսքանը կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: պատկվաստ։ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: Kids FM. Խելով շենքի ձեռնահարկում ուր մարդկանց ոտքը հազար տարին մեկ ենկնում, գտան երեք կճուճ, մինը մյուսից սիրուն, մինը մյուսից գունեղ, հետն էլ մինը մյուսից խսմաթով, մի կճուճը լսողին, մի կճուճը պատմողին, մի կճուճն էլ գուշակողին, խսմաթով կճուճ, Kiss FM-ի եթերում.
1: Այ, երեկո ենք մտնում Ղսմաթով կճուճ խաղով, ես այսօրի դեպ եթերում հասցրեցի շնորավորել բոլոր ֆուտբոլասերներին, ես շնորավորում եմ ես Վարկյաններին, նաև բոլոր Ղսմաթով կճուճ խաղի սիրահարներին, եւ այո, ամեն աշխատանքային օր ընկերներ, ձեզ հրավիրում եմ ուղիղ եթեր, որպեսզի միասին խաղանք Ղսմաթով կճուճ, որտեղ կա հնարավորություն Kiss FM-ից նվեր ստանալ միանգամից ամեղագույն մեր սրտի հոգու պահանջ հոլանին, միանգամից վեճ շիշեի դեպ 091-258-883 091-258-883 և մի անգամից եկեք ասենք ալո, բարև ձեզ, բարի գալուստ Kiss FM, ոյ ձեռքս ոնց հարվածեցի, ով է մեզ միացել?
2: Բարև ձեզ.
1: Ինչ է ձեր անունը?
2: Տիգրան.
1: Տիգրան, շատ հաճելի, ես Տիգրան ջան, խնդրելու եմ, որպեսզի դուք իջեցնեք ռադիոյի ձայնը, ես արձագանքում եմ, դա խանգարում է ռադիո լսողներին.
2: Կներեք, մեկ րոպե.
1: Ահա,
2: լսում եմ ձեզ.
1: Ահա, որտեղ եք Տիգրան, կեսօրի սկզբին?
2: Այո.
1: Այո, ես ձեզ լսում եմ, դուք որտեղ եք կեսօրի սկզբին?
2: Ես հիմա աշխատանքից գնում եմ տուն տղայիս հետ.
1: Ձեր տղայի հետ, իսկ ինչու տղայի հետ, ձեզ հետ աշխատանքի է եղել տղան?
2: Այո, երկուսով աշխատում ենք, հիմա գնում ենք տուն.
1: Հրաշալի է, այ քեզ բան, տան ճանապարհին վերցնել մի քանի րոպե դադար այս աշխարից և հայտնվել ռադիոյի ուղիղ եթերում և հնարավորություն ունենալ ռադիոյից Kiss FM-ից նվեր ստանալ միանգամից վեճ շիշ հոլանի, որպեսզի տուն վերադառնանք հոլանիով, ֆանտաստիկ պահ է ստացվում ձեզ մոտ և բոլորիս մոտ, և հիմա Տիգրան ջան, ես ձեզ խնդրելու եմ, որպեսզի տաք ինձ ձեր հեռախոսը համարը։
2: Ես հիմա ես հեռախոսը համարը կտամ ձեզ 091, ով տղայիս համարն է, էլի, կտամ ինքը կշարունակ, ինքն է երեկվա հաղորդումը լսել։
1: Ո, հրաշալի։
2: Դրա համար ես վերցրեցի։
1: Բարի գալուստ, Kiss FM, ինչ է ձեր անունը։
2: Ալո։
1: Ինչ է ձեր անունը, ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, Նահապետ է իմ անունը։
1: Նահապետ, շատ հաճելի է իմ անունն էլ Տաթև է, հեշտ է արդյոք լինել աշխատանքի մեջ հայրիկի հետ։
2: Այո, ես արդեն հայրիկիս հետ գնում եմ տուն։
1: Ահա, ինձ հետաքրքիր է աշխատել հայրիկի հետ, այ դա հեշտ է։
2: Հայրիկի հետ չեմ աշխատում, բայց նույն ճանապարհին ենք, իրար հետ ենք գնում։
1: Իդեալական է, շատ լավ, ով կա ձեզ տանը սպասող։
2: Տանը դեռ ոչ ոք, բայց արդեն սկսում ենք հավաքվել, էլի, տան անդամներով։
1: Քանի հոգի եք տանը սովորաբար լինում։
2: 4 հոգի։
1: 4 հոգի, ընդդիր, բայց դուք ունեք 6 շիշ հոլանի նվեր ստանալու հնարավորություն։
2: Այո, գիտեմ։
1: Նահապետ, սա ձեր հեռախոսը համարն է, խնդրեմ տվեք ինձ հեռախոսը համարի մի քանի նիշ, վերջին երկու նիշը կարող ենք թաքցնել։
2: Մի քանի նիշ հեռախոսը համարի։
1: Այո, սկզնական նշերը տվեք, որպեսզի ձեզ հետ կարողանանք կապ հաստատել, եթե հանկարծ ճիշտ պատասխան տաք։
2: Հասկացա, 3607։
1: Ընդդիր, և հիմա ես ձեզ տալիս եմ հարց, ճիշտ պատասխանի դեպքում, այո, դուք կարող եք նվեր ստանալ միանգամից 6 շիշ հոլանի, իդեպ որ գույնն եք նախընտրում։
2: Ճիշտ ասած երևի կարմիր կիսաքաղցր գինի։
1: Կարմիր, ահա, կարմիրը հաստատ, կա մեր փնջի մեջ և կարմիրը, և սպիտակը, և վարդագույնը, այնպես որ երկու շիշ կարմիր հաստատ ունեք, մնացած գույներից ևս երկուական շիշ հաստատ կունենաք, եթե ճիշտ պատասխանեք, թե որտեղ է թաքցված, որտեղ է պահված մեր հոլանիները, կարմիր, կապույտ թե ծիրանագույն, որ գույնի մեջ։
2: Կարմի գույնի մեջ։
1: Դուք, հա, ես նոր կենտրոնացա, դուք լսել էիք եթեր, այո, Նահապետ։
2: Այո, իհարկե, ես ամեն օր երբ աշխատանքից վերադառնում եմ տուն, համարի ամեն օր ես լսում եմ ձեր հաղորդումը։
1: Ընդդիր, շնորհակալ ենք շատ այդ կապի համար, ընկերներ։ Նահապետ ջան, եւ դուք գիտեք, որ հիմա պետք է անեք տեղափոխություն արդեն հաջորդ ռադիո լսողի համար, որպեսզի ձեր նման մեր ռադիո լսողներից մեկը ճիշտ իմանալով պատասխանը հայտնվի ուղիղ եթերում, որ գույնի մեջ ենք տեղադրում մենք հոլանիները։
2: Եկեք տեղադրենք կապույտի մեջ։
1: կապույտի մեջ, շատ լավ, ես ինձ մոտ կնշեմ կապույտ և միանգամից կազդարարեմ այո ձեր հաղթանակը, որը ավելի քան պարզ էր, որովհետև դուք հետևել եք եթերին։ Շնորհավորում եմ Նահապետ ջան, եկեք հենց եթերում ժամադրվենք արդեն ստուդիայում, որպեսզի դուք գաք ձեր հոլանիների հետևից։ Նահապետ, ի դեպ դուք ուրեմն Մանուկյան գործարանում եղել եք։
2: Ոչ, չեմ եղել։
1: Անպայման այցելեք, ինչու, որովհետև տաք են օրերը, անպայման պետք է ներս մտնել, ներսից տեսնել ինչ սիրունություն է, այցելեք հայրիկի հետ, կարող եք այցելել, վայելել, կարող եք նույնիսկ ձեր ընտանիքի մյուս անդամներին ձեզ հետ տանել, անպայման վայելել, ներսից տեղեկանել, իսկ մինչ Հոլանի այցելելը, Մանուկյան գործարանն այցելելը, դուք ունեք հնարավորություն այցելել Kiss FM-ի ստուդիա։ Նայիր Զարյան 22 հասցեում է գտնվում մեր ստուդիան, ես ձեզ խնդրել եմ անձը հաստատող որևէ փաստաթղթով մոտենալ ամենաշխատանքային օր մինչև ժամը 18:00-ին։
2: Հասկացա, ես 2-7 օրը կմոտենամ ձեզ մոտ։
1: Ընտիր, մոտեցեք, անպայման եկեք, անպայման կծանոթանանք և կվերցնեք ձեր հոլանիները։ Շնորհավորում եմ եւս մեկ անգամ եւ եթերում եւս մեկ անգամ ձեր ներկայությամբ կրկնում, որ հաղթական գույնը, հաջորդ հաղթական գույնը, այդպես դուք եք որոշել, կապույտն է։ Հիմա հայրիկին փոխանցեք հեռախոսը։
2: Այո։
1: Եվ գոհ եք դուք ձեր տղայի հաղթանակից և որքան անգամ է ձեր տղան հաղթանակ գրանցել իր կյանքում։
2: Իշխան հնարավորը շատ։
1: Ես ձեզ շնորհավորում եմ, ես մեզ բոլորիս եմ շնորհավորում, որ ունենք հնարավորություն կտրվել ամեն տեսակ հոգսերից և խաղալ ղսմաթով կճուճ և գրանցել հաղթանակներ։ Շնորհակալ եմ շատ ձանգի համար։
2: Ես եմ շնորհակալություն, ձեզ անխափան եթեր։
1: Շնորհակալ ենք ընկերներ, դա լավագույն մաղթանքն է, յուրաքանչյուր ուրեմն ուղիղ եթերում աշխատող մարդու համար։ Եվ իսկապես սիրելիներս, ամենաշխատանքային օր կա հնարավորություն Kiss FM-ի ուղիղ եթերից նվեր ստանալ Հոլանի, ինչը ամենահրաշալի երևույթներից մեկն է, եկեք խոստովանեք և հիմա ֆիքսենք հաջորդ եթերի համար հաղթական գույն կապույտը, ֆիքսենք եւս մեկ անգամ ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը 091-250-883-3-ոն տեղում է, մենք արդեն երեկոյան ժամ ենք մտել, երեկոն թեժ է, կհանդիպենք ընդհանրապես մի քանի ռոպեից։

Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Ղսմաթով Կճուճը ավարտվել է, ես հիմա իրավունք չունեմ ձեր զանգեր ընդունելում եւ նույն ժամանակ շահաչած զանգեր կան եթերում, հիմա արդեն էլ չեն խաղում, հիմա արդեն ավարտվել է, մնաց վաղը, վաղը պետք է փորձել ուղիղ եթերում հայտնվելու համար։ Զուգահեռ մենք ունենք խցանումներ Երևանի տարբեր հատվածներում, ի նկատի ունեցեք, որ երեկոյին հատուկ այո խցանումները սկսված են Արաբ Կիրը կատված արե, Փոքր Կենտրոնը կատված արե, Իսակ Վամենի դեսպանատան հատված Բագրատունյաց երրորդ մաս հատվածում Նժդե Արշակունյաց հատված, Արշակունյաց բարձրացող դեպի Ագատանգեղոս, Խանջյան Ագատանգեղոս հատված, Ազատությունն է խցանվել, Աճարյանը Գայի Պողոտայում նկատելի են մեքենաների կուտակում։

0: Kiss FM. Գովաստ.
1: Ամուրնի արդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall. Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։ Գովաստ 010-250-883
3: Այայայ ինգեշներ, ես ինձ ծանրաբեռնված է, իսկապես ես մտեցա պատուանին, Զարյանը կատվացահար է, նույն իրավիճակները իհարկե ասում են ռադիոլսողները, որ տիրում է նաև Կոմիտասի ճնող եւ Արաքիրի յուրաքանչյուր հատվածում, իսկ ես հիշեցնեմ, որ պատրաստվում են Կիևյան կամուրջը վերանորոգել ամսի 17-ից սկսած, մինչեւ օգոստոսի կեսեր, օգոստոսի սկիզբ, դե լավ, դե հասկանալի է ինչ կլինի երթևեկության հետ, այնպես որ ամուրնի արդեր բոլորի Oh,

Ահա, ընկերներ, եւս մեկ տեղեկություն փոխանցեմ եւ ապա կթողնեմ, որպեսզի դուք մի քանի րոպե վայելեք մեգահիթեր, ինչ ունենք այս վարկյաններին։ Դավիթ Բեկ փողոցում կոյուղա ջուր է հոսում դեպի Մասիվներ գնացող հատվածում, ասում են ամբողջ փողոցով մեկ այդ կոյուղա ջուրը տարածվում է Շոքի net pot-ը, մենք շնչում ենք բնականաբար, չգիտեմ, անուշ բոլորից։ Սակատակ եմ անում ընկերներ, բայց այո, իրավիճակ, եթե իրավիճակ ինչ ես նայում ժպիտով, իսկապես լացելու երևույթ է։ Հարգելի քաղաքապետարան, եւս մեկ անգամ տեղի եկեք Դավիթ Բեկ ուղությամբ, կոյուղաջուրը հանգիստ ազատ հոսում։

Fantastic Mega Hit-երեն ընկերներ, կրկին բարի երեկո, ժամը 17:46, երթևեկությունը ծանրաբեռնված է մեր քաղաքում, եղանակը հրաշալի է, բայց նկատի ունենանք, որ ունենալու ենք մենք տեղումներ, այդ տեղումները ի դեպ քաղաքից դուրս մի շարք հատվածներում կգան նույնիսկ կարկուտի տեսքով։ Ես տեսել եմ, ես երեկ եթերում չէի, իմ աշխատանքային ժամը ավարտվել էր, բայց տեսել եմ բոլոր այն տեսանյութերը, որոնք գործընկերները տրամադրել են, ուրեմն կարկուտի վերաբերյալ, ինչը իհարկե իր հետևանքները թողել է, հատկապես ասում են Գյումրիում։ Ինչևէ, ընկերներ, պետք է պատրաստ լինել տեղումներին, հոգեպես եւս պետք է պատրաստ լինել, որովհետեւ դա ամառ է, բնական է, որ մենք շատ ավելի սպասում ենք, մեր սպասելիքները շատ ավելի տաք շոկ եղանակն է, անկախ նրանից մենք բողոքում ենք այդ տաք շոկից, թե ոչ, միևնույն է, մեր սպասելիքը այո շոկ եղանակներն են։ Հարգելի ռադիո լսողներ, մինչև 30 աստիճան կունենանք, ուրեմն հանրապետությունում ça որպես առավելագույն ջերմաստիճան, միևնույն ժամանակ այո ի նկատի ունեցեք տեղումների առկայությունը օրվա ընթացքում։

0: հարգվածդ։
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
6: Գովաստ 010-250-883
7: I book myself tables at all the best restaurants that need alone.
8: Ունենք խափանումներ ընկերներ ինտերնետի հետ կապված, որը վարկյաններ առաջ տեղի ունեցավ Instagram, Facebook հավելվածներում, մենք ունենք այո ոչ ճիշտ աշխատող իրավիճակ, նամակները անհնար է բացել և այս վարկյաններին կարծես թե նաև ընդհանուր այսպես չաթերից դուրս է հանում մարդկանց, ինձ մոտ իդեպ բոլոր աշխատանքային են և հատկապես Messenger-ում բոլոր

Ընդհանուրներ, ընկերներ, ուրեմն Messenger հավելվածում, Facebook, ինչպես նաև Instagram հավելվածում ենք այս վարկյաններին ունենք, իդե պատուհանը բաց եմ թողել դուրը հիմա, օպա, այո, արեց են ինչ որ պետք էր անել, ես կոնդիցիոներ անջատեցի, որտեղ հասկանում եմ, որ առաջին իմ կոկորդի վրա է ազդում, այնուամենայնիվ, հարգելի առաջելուսողներ, առաջինը ինտերնետ չլինելու դեպքում ազդում է ամուր կապի վրա, ասում են, և աշխատանքային է, բնականաբար շատերիս մոտ, ինձ մոտ Facebook հավելվածը, Messenger հավելվածը ամբողջական իմ աշխատանքային այսպես հարթակն է, որտեղ միայն գործընկերներ են և իրենց հետ կապը անընդ մեջ է։ Զուգահեռ, հարգելի ռադիոլսողներ, Instagram-ի մասին եւս ունենք տեղեկություն, իհարկե սպասում ենք թարմացումների, ակտիվ աշխատում է նաեւ լրատվական բաժինը, տեսնենք ինչ կունենանք, ինչ տեղեկություններ կունենանք, իսկ մենք ռոպեներ անց իդեպ լսելու ենք լուրեր, տեղեկացված լինենք առհասարակ ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչպես նաեւ մեր երկրում, ինչպես նաեւ այս զանգվածային խափանումների հետ կապված ինտերնետի։ Հուսամ որևէ պատվան չի կատարվում, այսքանը սա ձեր ականջից հասեցին, զգոն և զգույշ եղեք կապ։

0: Ժամը 18-ն է։
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի երեկո, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ թողարկման սկզբում հաղորդեմ ստացված բազմաթիվ հազանգերն այն մասին, որ խափանված է Facebook և Messenger հավելվածներում աշխատանքը։ Մասամբ խափանումներ են նկատվում նաև Instagram հավելվածում։ Հավելվածներում զանգվածային խափանումների պատճառների մասին Aurora News-ի իմ գործընկերները փորձում են տեղեկություններ ստանալ։ Ի դեպ, ըստ նոր ստացված տեղեկատվությունների, զանգվածային խափանումները պայմանավորված են մետաընկերության սերվերներում տեխնիկական խնդիրներով։ Խնդիրներ են առաջանում Facebook և Messenger, որոշ դեպքերում նաև Instagram մուտք գործելիս։ Aurora News-ի իմ գործընկերները շարունակում են հետևել զարգացումներին և որոշակի մանրամասներ ճշտելու դեպքում ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ այլ թեմաների անդրադառնանք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանը հետաքրքրվել է նախընտրական շրջանում 4 դպրոցների վերաբերյալ ահազանգեր ստացվել վարչական ռեսուրսը քաղաքական նպատակով կիրառելու մասին։ Ինչ է արվել այս ուղղությամբ։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նախ զգուշացրել է, որևէ խախտում չի մնալու առանց հետևանքի, ապա մանրամասնել է. Մենք ստացել ենք մի քանի ահազանգեր, դրանք վերաբերել են դպրոց, բուհ, քոլեջ, մակարդակի։ Ահազանգերն ուղարկվել են նաև իրավապահ մարմիններին, որպեսզի եթե կա որևէ որակման տեղ, ապա իրավապահ մարմիններն էլ իրենց գործն անեն։ Ինչ վերաբերում է մեզ, ապա բոլոր այն հաստատությունները, որոնք մեր տիրույթում են նախարարության ենթակայությամբ, մեր կողմից կոնկրետ քայլերը ձեռնարկվել են, իսկ որոնք եղել են ոչ մեր ենթակայության հաստատություններ, դրանց մասով տրվել ենք համապատասխան առաջարկություններ լիազոր մարմնին, թե ինչպես պետք է վարվել։ Ձեր նշած Արագածոտնի մարզի 4 դպրոցների մասով մենք ստացել ենք պարզաբանումներ։ Մեր կարծիքով այդ պարզաբանումները բավարար չեն, այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկել ենք այդ անձանց նկատմամբ կիրառել կարգապահական համապատասխան տույժ, ասել է ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Միասնության թևեր կուսակցությունը քիչ անց դիմում կներկայացնի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ազգային ժողովի ընտրություններն անվավել ճանաչելու և վերաքվյարկություն իրականացնելու համար։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ էլ հայտնել էինք, որ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը դիմում ներկայացրեց ԿՀ, նրանք պահանջում են չեղարկել ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքները։ Գյումրու Մայր Հայաստան հուշահամալիրում տեղի ունեցած վանդալիզմի հետևանքները վերականգնվում են Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում, այս մասին հայտնել է 102-րդ ռազմակայանի վետերան զինծառայողների խորհրդի նախագահ, ռազմակայանի քաղաքացիական ծառայող Աշոտ Կարապետյանը։ Հուշահամալիրի վերականգնման աշխատանքներին մասնակցում են 102-րդ ռազմաբազայի և զինծառայողները և քաղաքացիական անձնակազմը։ Շատ վատ բան է եղել, այս հուշահամալիրում գտնվում են հուշաքարեր, որոնց վրա գրված են հերոս քաղաքների անունները։ Բոլոր տարերը պոկել և կոտրել են այդ վիճակում թողել գնացել։ Ռուզինվորների ջանքերով մենք հիմա ուզում ենք դա վերականգնել, ասել է 102-րդ ռազմակայանի վետերան զինծառայողների խորհրդի նախագահը։ Պարզվել է, որ նախկինում բազմիցս դատապարտված անձը հանցավոր համաձայնության գալով երկու այլ անձանց հետ 2025 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ապօրինի մուտք են գործել Զովունի բնակավայրում գտնվող ընկերության վարչական շենք, որտեղ մետաղական լինգերի և պտուտակահանի գործադրմամբ բացելով աշխատասենյակներից մեկում տեղադրված մետաղական պահարանը գաղտնի հափշտակել են 116 միլիոն դրամ, 10,000 ԱՄՆ դոլար, որսորդական հրացան իր փամփուշտներով, որից հետո ավտոմեքենայով հերացել են դեպքի վայրից։ Այս մասին տեղեկացնում են քնչական կոմիտեից։ Նախաքնության ընթացքում առաջ քաշված մի շարք վարկածների ստուգման արդյունքում հավաքված ապացույցներով, այդ թվում առերևույթ հանցանք կատարած անձանց կողմից դեպքի վայրում թողնված մետաղական առարկաներից վերցված նմուշներից դատագենետիկական փորձաքննությամբ հաստատվել է նշված գողությունը տվյալ անձի մասնակցության հանգամանքը։ Հայտնաբերվել է նաև հանցագործության միջոց ծառայած ավտոմեքենան։ Նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, հրազեն դրա հիմնական բաղկացուցիչ մասեր հափշտակել է կետով։ Նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում արգելադրվել է նրա ողջ գույքը։ Քնչական կոմիտեի ամբողջական հայտարարությունը Aurora News.am կայքում է։ Իսկ այժմ անդրադառնանք միջազգային լրահոսին։ Մեծ Բրիտանիայի լեյբորիստական կուսակցության 4 պատգամավոր լքել են իրենց պաշտոնները, ինչը հարված է վարչապետ Քիր Սարմերի կառավարության համար։ Բացի պաշտպանության նախարարից, նրա տեղակալից և նախարարի խորհրդարանական անձնական քարտուղարից, պաշտպանության նախարարությունում աշխատանքը դադարեցնելու որոշում են կայացրել նաև նախարարի մեկ այլ խորհրդարանական անձնական քարտուղար։ Սակայն միևնույն ժամանակ վարչապետ Քիր Սարմերը հայտարարել է, որ կմնա իր պաշտոնում, չնայած պաշտպանության նախարարի, նրա տեղակալի և ևս երկու օգնականների հրաժարականներին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն վերաստատել է իր վճռականությունը թույլ չտալու Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել, ընդգծելով, որ այս հարցում Դոնալդ Թրամփի հետ լիակատար համաձայնության մեջ է։ Ըստ վարչապետի, իր ավելի քան 30-ամյա պայքարը հենց այդ նպատակին է ուղված եղել, քանի որ առանց այդ ջանքերի Իրանը վաղուց ատոմային ռումբեր կունենար։ Իր կոչ դիրքորոշումը պաշտպանելիս Նեթանյահուն հայտարարել է, քանի դեռ ես իսրայելի վարչապետն եմ, Իրանը միջուկային զենք չի ունենա։ Հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորություններով հաջորդ մեր եթերը դաժամը 19-ին է։

Էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները Էքստերիերից։

0: is FM.
1: Գովաստ.
2: Վարկայի սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկայի սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
2: Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլար լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
1: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Ֆանտաստիկ հիթենք լսում ընկերներ, եւ որքան կապ ունենք մենք համացանցի հետ, որքան ամուր է մեր կապը, մեր կյանքը, որքան է կախված այո համացանցից։ Ես մի տեսակ փշակաղվեցի, եթե անկեղծ։ Ինչու՞, որովհետեւ ընդամենը րոպեներ առաջ, մինչ մենք լսեինք լուրերը, տեղեկություն ստացվեց, եւ մենք բոլորս փորձարկեցինք կապի խափանման խնդիր Facebook-ում, Instagram-ում, կարծես թե համեմատաբար արդեն նորմալ է, բայց Messenger-ում շատ Ես մոտ դա մեր կապն է, մեր հարազատների, մեր ընտանիքների, մեր ընկերների, մեր սիրելիի հետ։ Շատերիս մոտ դա մեր աշխատանքային հարթակն է, որտեղ մենք պայմանավորվում ենք, որոշակի աշխատանքային պլաններ ենք գծում, աշխատանքային այսպես համաձայնության ենք գալիս, մի խոսքով ավելի քան տեղ ունի մեր կյանքում համացանցը։ Դա լավ է թե վատ, դրա լավ եւ վատ կողմերը կան, կարծում եմ, բայց միևնույն ժամանակ, երբ որ խափանման խնդիր է լինում, միանգամից այդ պանիկայի զգացողությունը բոլորիս մոտ արթնանում է։ Ամուր պահենք մեր նյարդերը, ապրենք, ուզում եի ասել, մեր օրով, բայց մեր օրվա մեջ եւս շատ ակտիվ է այդ համացանցը, ապրենք իսկական օրով, ապրենք իսկական հարաբերությունների մեջ, այսը տեղին է ասել։ Բոլորիս բարի հրաշալի օրվա շարունակություն։

Նինչ արգելի առաջելի սողներ, կրկին բարի հրաշալի երեկո, ժամը 18-ն է, դա նշանակում է երթևեկությունը ավելի քան ծանրաբեռնված է մեր քաղաքում, մենք ունենք մշտական հատվածներում Դավիթ Հաշենի կամուրջը, ինչպես նաև Մոնթեից Կիևյան և Արհասարակ Կիևյան, Լենինգրադյան հատվածը, Սեբաստիան Լենինգրադյան հատվածը, Ազատությունը, դե Կոմիտասի չնողը շարունակում է լինել ծանրաբեռնված, Միասնիկյանում արդեն ունենք խցանում Գայ Պողոտան երկողմանի կատված արե, հայտնում են ռադիոլսողները, այս վարկյաններին ավելի քան կատված արե նաև Արշակունի Ացը, Խանջանագաթան Գեղոս հատված, Տիգրան Մեծ երկողմանի, ինչպես նաև Մաշտոցի չնող և Արհասարակ Փոքր Կենտրոն, Սայթնովա հատված, Կորյունի չնող հատված, ուրեմն Բաղրամյան վերև բարձրացող, Իսակովը բնականաբար ոնց կլիներ հետ մնար, Բակրատունյաց երկկողմանի, Նժդե Արշակունյաց հատված, կարծես թե ամբողջ քաղաքը ծանրաբեռնված է։

0: Գովաստ.
1: 29. Մեծ է քո բաժինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատար իր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

Նույն չարգելի հրաջելի սողներ, այո խցանումները շարունակվում են, պահպանվում են, հիմա մենք կլսենք շատ սիրուն միքս տարբերակ, երգերի հավաքածու, ինչպես սահերն են սիրում ասել, և ապա ես կրկին եթերում եմ։

Դե ինչ ընկերներ, դեռ Messenger տարբերակը չի աշխատում եւ առհասարակ Facebook-ը եւ հիմա շատ ու շատ կապեր ինձ մոտ օրինակ թուլացել են։ Ռադիո լսողների կապը միշտ է ամուր, բարև Տաթև ջան, Բագրատունյաց Արտաշիսյան խաչմերուկում վթարուն ենք եւս մեկ վթար տեցի այդ հատվածում, եկա ցույց թե նույնն է։ Մի խոսքով ընկերներ, տեցը այո շատ ծանրաբեռնված է, ռադիո լսողը վարկյաններ առաջ էր զանգահարել, Իսակովի մասին ունենք ուրեմն տեղեկություն, Իսակովում եւս վթար է եղել, ինչպես ստացում իջնող ուղությամբ ցանում ավտոկայան հասնում է Մալացիայից, ավտոկայանից հասնում է Մալացիա, կամրջի վրա է եղել վթարը իդեպ Իսակովի, Իսակով տեց մի խոսքով ունենք, այնինչ ունենք, ունենք վթարներ, զգոն եւ զգուշ եղեք, ամբողջ քաղաքը կարող է ինձ թույլ տալ ասել, որ խցանված այն

Իդեպ, ես այսօր տարբեր երկրների ուրեմն մեգահիթերի մասին էի խոսում, եւ ռուսական մեգահիթեր պատրաստվում մտնել ուղիղ եթերա, հիմա օրինակ հայկական ընկերներ, Արամ MP3-ին։ Մի խոսքով, այնպես որ հայկական եւս կա, շատ քիչ, բայց եւս կա Kiss FM-ի եթերում։ Երբեմն իրոք ես լսում եմ այսպես եթերից դուրս գործեր, որոնք ասում եմ բրավո, որովհետեւ իսկապես աշխատում են, իսկապես անում են գործ, իսկապես իրենց էներգիան, տաղանդը եւ ամեն բան ներդնում են, որպեսզի ստանան լավ գործ, եւ միանշանակ ես ողջունում եմ բոլոր այն արտիստներին, ովքեր Հայաստանում լավ գործ են թողարկում։ Եվ նույն ժամանակ դու գիտեք ինձ վերաբերմունքը, ուրեմն կոկոլոցի հանդեպ, որքան քննադ տողական եմ, որքան չընդունող եմ այդ երևույթը, ընկերներ։ Այո, դրա դեմ պետք է պայքարել լավ գործ թողարկելով։ Կարծում եմ ապագայում մենք ունենանք լավ արտիստներ եւ կունենանք որակյալ գործեր, որոնք կներխուժեն նաեւ Kiss FM-ի եթեր։ Բոլորիս բարի հրաշալի օր, կապի մեջ եք։

0: հաջողվաստ։
1: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Վերանորոգում Դոմուս Ամառային զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
4: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
2: Բարի երեկո, եթերում լրատվության ժամն է, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ։ Մեր նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ Facebook-ում տեղի է ունեցել լայնածավալ գլոբալ խափանում, որն ազդել է հիմնականում հավելվածի եւ կայքի, ինչպես նաեւ Facebook Messenger-ի վրա։ Զանգվածային խափանումները հաղորդվում է, որ կապված են մետաընկերության սերվերներում առաջացած տեխնիկական խնդիրների հետ։ Բրիտանական Independent պարբերականը մանրամասնում է, որ համատարած խափանման պատճառով օգտատերերը ավտոմատ կերպով դուրս են մղվել համակարգից, չկարողանալով նորից մուտք գործել։ Այս պահին ծառայությունը հաղորդվում է, որ վերականգնված է։ Աղբյուրի դիտարկմամբ Meta-ի այլ ծառայություններ, ինչպիսիք են Instagram-ը եւ WhatsApp-ը, հիմնականում on-line ռեժիմում են մնացել, իսկ որոշ պրոդուկտներ, այդ թվում Instagram-ի կայքը, նույնպես ունեցել են նմանատիպ խնդիրներ։ Խնդիրները սկսվել են խաղաղով կանոսյան ժամանակով, ժամը 6:45-ի սահմաններում, եւ խափանումների մասին հաղորդագրությունները տարածվել են ամբողջ աշխարհում։ Տեղեկացնեմ, որ խափանումները Հայաստանում օգտատերերը զգացել են ժամը 17:50-ի սահմաններում, ինչպես նշվում է, այս պահին հարվելվածների աշխատանքը որոշակիորեն վերականգնված է։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային նորություններին, մասնավորապես աշխարհում տեղի ունեցող հակամարտությունների շուրջ արվող հայտարարություններին անդրադառնանք։ ՀՄ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները Իրանի հետ հակամարտությունում դաշնակիցների օգնության կարիքը չի ունեցել։ «Մենք որևէ աջակցության կարիք չունեինք, մենք հաղթեցինք պատերազմը», ասել է Թրամփը։ ՀՄ-նախագահը նշել է նաև, որ պայմանները, որոնք Իրանը տարածել է կեղծ լուրերում, ոչ մի ընդհանուր բան չունեն այն պայմանների հետ, որոնք ձայնեցվել են գրավոր ձևով։ Նրանց պարագայում բարեխիղճ գործարարություն հասկացություն պարզապես գոյություն չունի։ Զարմանալի է, բայց այդ անցյալ գիշեր Հորմուզի նեղուցից դուրս եկող հնդկական նավերի վրա նրանց ամբողջությամբ հետ մղած անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումը բացարձակապես անընդունելի է։ Ավելի լավ է նրանք ուշքի գան և արագ, նշել է ԱՄՆ նախագահը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփն իր վրա ճնշում է գործադրել սահմանափակելու իսրայելի պատասխան գործողությունները Իրանի հրթիռային հարձակումից հետո։ Ինչպես հաղորդում են լրատվամիջոցները, Թրամփը հետաքրքրվել է, թե արդյոք հարձակումից իսրայելցիներն զոհվել, ինչին ի պատասխան Նեթանյահուն հայտնել է, որ պատրաստ չէ ընդունել մի հավասարում, ըստ որի Իսրայելը պետք է պատասխանի միայն այն մարդկային զոհերի դեպքում։ Վարչապետը շեշտել է, որ իր տարածքի վրա ցանկացած հարձակման դեպքում Իսրայելը պատասխան հարված կհասցնի։ Անդրադառնալով Վաշինգտոնից կախվածության վերաբերյալ մտահոգություններին, իսրայելի վարչապետը նախարարներին հիշեցրել է, որ Իսրայելը ԱՄՆ-ի ենթական չէ, այլ դաշնակիցը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չէ պատերազմ սկսել։ Ռուսաստանը գործնականում միայնակ է ամբողջ արևմուտքի դեմ պայքարում, ոչ ոքի չի հաջողվի հասնել Ռուսաստանի ռազմավարական պարտությանը։ Ռուսաստանը 8 տարի համոզել է Դոնբասի հարցը խաղաղ ճանապարհով լուծել։ «Խորհուրդ կտամ Ռուսաստանի թշնամիներին չպայքարել մեր դեմ, այլ ապրել խաղաղության մեջ», նշել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Եվ արդեն գանք մեր երկիր։ Ազատ գյուղի զինվորական կացարանում զոհված 15 զինծառայողի գործով մեղադրյալ Եղիշե Հակոբյանի կալանքը երկարաձգվել է ևս 3 ամսով։ Այս մասին դատական նիստի ընթացքում հայտարարել է դատավոր Վարդան Հարությունյանը, փոխանցում է հայկական ժամանակը։ Հիշեցնենք, որ 2023 թվականի հունվարի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի Ազատ համայնքի տարածքում տեղակայված ՊՆՆ զորամասի ինժեներ Սակրավորայի ներողություն վաշտի կացարանում բրնկված հրդեհի հետևանքով զոհվել էր 15 ժամկետային զինծառայող, 7 զինծառայող տեղափոխվել էր հոսպիտալ։ Եղիշե Հակոբյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա զբաղեցնելով ՊՆ զորամասերից մեկի ինժեներական ծառայության սպայի պաշտոնը, խախտել է բենզինի հետ վարվելու կանոնը և այն օգտագործել է զորամասի վաշտի անձնակազմի համար նախատեսված կացարանում շահագործվող վարարանը վարելու նպատակով, ինչի հետևանքով էլ կացարանում հրդեհը բրնկվել, զոհվել է 15 զինծառայող։ Հայտնել էինք, որ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանն այսօր այցելել է Երևան-Սևան ավտոճանապարհի Չարենցավանի հատված, որտեղ 3 կայծակի հարվածից կամուրջ էր փլուզվել։ Ի դեպ, այնտեղ են այցելել նաև քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահը, Կոտայքի ու Գեղարքունիքի մարզպետներն ու ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի պատասխանատուները։ Ըստ ստացված մանրամասների, տկեն նախարարը շրջայց է կատարել և ծանոթացել է վնասների չափերին տեղում, պատասխանատուների հետ քննարկել կամրջի հիմնանորոգման և նշված հատվածը հնարավորինս արագ երթևեկելի դարձնելու համար կարճաժամկետ և երկարաժամկետ լուծումները։ Հաղորդվում է, որ այս պահին էլ տեղում աշխատանքներ են տարվում փլուզման հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, այժմ այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնանք ժամը 20-ին։

Դեն չինկերներ, բարի երեկո բոլորին, ովքեր լսում և դիտում ենք ԽՍՀՄ-ը, ժամը 19:09 8.3 հաճախականությունն է ձեզ մոտ միացված, ես Տաթև Թարյանն եմ, մենք երեկոյան ժամերը միասին ենք անցկացնում, հարգելի ռադիո լսողներ, ժամը 18:08-ին մենք ունեցանք կապի խափանում, ինտերնետի հետ կապված և մի շարք ուրեմն հարթակների հետ կապված Facebook, Instagram, Messenger հարթակներում խափանումներ էին, ինչը կարծես թե վերականգնվեց, ինչը կարծես թե հրաշալի է մտածելու տեղի տվեց, արդյոք մենք այս աստիճան կապված ենք համացանցին։ Ընկերներ, ունենք դեռ խցանումներ, իրենք եւս առկա են, ներկա են մեր կյանքում, չնայած որ ժամը 18-ի անցյալում է, միևնույնն է, Իսակ ՖՄՆ դեսպանատան հատվածի ճնողում եւս մոնթե հատվածում տեղ-տեղ նկատելի են մեքենաների կուտակումներ, Կոմիտասի ճնող, ինչպես նաեւ մոնթեից դեպի Լենինգրադյան բարձրացող ուղությամբ, Լենինգրադյան Հալաբյան հատվածը, Նոյ հատվածը եւսի նկատի ունեցեք, ծանրաբեռնված է Միասնիկյանում, լրջագույն խցանումը պահպանվում է, նույն իրավիճակ նաև Գայ Պողոտա Աճարյան հատվածներում է։ Տիգրան մեծ ուղությամբ եւս առկա է մեքենաների կուտակումներ դեպի Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակից գեր խցանված է Ամիրյանը, ինչպես նաև Նալբանդյանը երկու կողմերից, Մաշտոցի ճնողում Կորյունից սկսած Մատենադարանի մոտից սկսած մենք ունենք դրջագույն խցանում։

0: զարգացողաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

Դե ինչ ընկերներ, երեք ուրեմն Սևանի կամուրջն է ուզում եմ ասել խափանվել, ինտերնետը դեռ իմ ուղեղում է։ Այն ամենայնիվ այո, կարող եմ ասել խափանվել, նույն արտահայտությունը ավելի քան սազում է։ Քանդվել կայծակի պատճառով, որն է սրա թիվ մեկ պատճառներից մեկը, կայծակը հենց ինքը, թե գուցե ամուրջ էր այդ կամուրջը կամ մի շարք այլ խնդիրներ։ Չգիտեմ, մտածելու տեղի է տալիս բնականաբար, եւ օթերևութաբանները մեզ զգուշացնում են, որ այո, կեսօրին մինչև 30 աստիճան, նույնիսկ ավել մենք գրանցում ենք ջերմաստիճանում, օդում ջերմաստիճանը, միևնույն ժամանակ պետք է նկատի ունենալ հանրապետության մի շարք հատվածներում կամ ողջ տարածքում, այդ թվում նաև Երևանում սպասվում են տեղումներ, տեղումների ժամանակ սպասվում է քամի, ախ այդ քամին, որ տեսանելի է դարձնում, թե մենք ինչ օդ ենք շնչում, զուգահեռ մեզ հետ հավասար ապրում են շնչառական խնդիրներ ունեցող մարդիկ, ովքեր բնականաբար շատ թիրախային գոտում են գտնվում այս օդի պատճառով, երեխաներ, ի վերջո, մի խոսքով ընկերներ, խնդիրները բնականաբար շատ են, եւ այդ խնդիրները շատ դեպքերում նաեւ արհեստական են, շատ դեպքում բնությունից են նաեւ գալիս։ Ի նկատի ունեցեք, որ կարկուտ նույնիսկ պետք է սպասել հանրապետության մի շարք հատվածներում, երեք շատ առատ տեղումներ եկել են Գյումրիում, տեսանյութերը տարածվել է, իմ գործընկերները եւս տեսանյութեր ունեն Aurora News-ը, մի խոսքով բնությունը եւս մի փոքր ինտրիգային է իրեն պահում, հիշեցնեմ, այսօր 12-ն է արդեն հունվարի, ամառը արդեն 12 օր։

Ինչ արգել հրաջելսողներ, խոցանումները Երևանի տարբեր հատվածներում դեռ պահպանվում են, հատկապես փոքր կենտրոնից շատ են զանգերը, այստեղ մենք ունենք լրջագույն ծանրաբեռնված երթևեկություն, Արշակունյացի եւս Մուտքագաթանգեղոս, Խանջանագաթանգեղոս հատված, Տիգրան մեծ հատվածը Հանրապետության հրապարակի, Սամիրյանը կարծես թե հանդարտվել են, բայց Մաշտոցի ճնողում լրջագույն խցանում ունենք, ունենք խցանում նաեւ այս Վարկյաններին, Կիևյան իջնող Օրբելի Խաչմերուկից ներքև հատվածում եւ Հալաբյան Լենինգրադյան հատվածը եւ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված։ Ծանրաբեռնված է նաեւ Զարյանից իջնող դեպի Քոչար մինչեւ Վաղարշյան հատված, բարձրացողում տեղ-տեղ է նկատելի մեքենաների կուտակումներ, խոսքը Քոչար վերև բարձրացողի մասին է։ Դավիթ Հաշենի կամուրջը մնում է ծանրաբեռնված, Կոմիտասի իջնողը նույն իրավիճակում է, Ազատությունում ունենք մեքենաների կուտակումներ, կարծես թե բայց գրանցում ենք մի փոքր այսպես հանդարտություն։ Միասնիկյանում չէ, Միասնիկյանում բացարձակ հանդարտություն չեն գրանցում, ինչպես նաև Գայ Պողոտա, երբ Կողմանի դեռ խցանված է, Աճարյանում նկատելի են

0: fost.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը, բացի իր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
0: Cashme.am 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
5: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում ենք ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
7: Գովաստ 010 250 883

Դինչարգելի ռադիոլսողներ, մենք անսահման շատ զանգեր ունենք, շարունակում ենք ունենալ միասնիկյան ուղղության վերաբերյալ, միասնիկյան վերև բարձրացող ավելի քան խցանված է և խցանում է ամենասկզբից է, ավարտվում է մինչև Աճարյան կարելի է համարել։ Վայ Պողոտան եւսի նկատի ունեցեք, չնայած Աճարյանից էլ վերև ռադիոլսողները տեղեկացնում են, որ շատ լուրջ է խցանում է, և եթե կա հնարավորություն շրջանցելու, անպայման փորձեք շրջանցել։

Եվ արդեն մի փոքր օգնություն վստահաբար բոլոր ռիթմոս զգալի է հարգելի առաջելուցողներ, հատկապես մարդկանց մոտ, ովքեր լուսաբացից են գործի մեջ, աշխատանքի մեջ դրսում, ի վերջո շատերը հիմա տան ճանապարհին եք, ախ այդ տան ճանապարհ ինչքան երկար է, տևում, որքան էլ սիրես դու քո գործը, այո, տուն գնալուց մի քանի րոպե առաջ դու ուզում ես, որ ժամանակ արագանցնի, տուն ամենահաճելի տեղերից մեկն է, բնականաբար, չնայած ես շատ ավելի սիրում եմ, դե լավ չեմ ասի, շատ անհամեստ կհնչի իմ կողմից, պետք չէ։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ես գիտեմ, որ մենք ունենք նաև ռադիոլսողներ, ովքեր պետք է սկսեն իրենց աշխատանքը հենց այս ժամից և աշխատեն մինչ շատ ուշ երեկոյան ժամեր, կամ գուցե գուցե կես գիշեր, գուցե մինչ լուսաբաց ուշ համբերություն, այնուամենայնիվ բոլորիս դեռ պետք է ավել ժամանակի նկատի ունենալ, եթե մենք պատրաստվում ենք A կետից B կետը երթևեկել, որովհետև խցանումները, այո, դեռ առկա են մեր կյանքում։ Կյանքումը չգիտեմ, քաղաքում առկա են, այդքան էլ դրանով պայմանավորված, դե այո, կարող ենք ասել նաև կյանքում։ Իդեպ փոշու առկայության մասին կարիք անդ մեջ անդրադառնալու հարգելի քաղաքապետ Արամ Պատուհանեկի ՍՖՄ-ի բաց եմ թողել, հսկայական փոշի նստել է, ուզեի ասել կյանքիս վրա, անհամեստ եմ այսօր ընկերներ, մի խոսքով ամբողջ տարածքում Kiss FM-ի ստուդիայում, նույնիսկ պուլտի վրա է այդ վահա նստել այդ հսկայական փոշին, մի խոսքով մենք այս փոշին շնչում ենք, ամենասարսափելին հենց դա է, և որքանով տեղյակ եմ, գուցե այլ տարբերակներ էլ կամ, բայց բնությունը դա միակ միջոցն է, որպեսզի օդը մաքուր լինի, բոլորիս մաքուր օդ, ընկերներ, հուսանք անձրևները իսկապես իրենց լավագույնը կանեն և կմաքրեն մեր օդը, իսկ անձրևներ, տեղումներ, Հանրապետության ողջ տարածքում, Երևանում ևս։

0: գովաստ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883։
5: Դե ինչ ընկերներ, ինչպիսին է հունվարի սկիզբը եւ առհասարակ ամռան սկիզբը, ինչպիսին է Երևանում եւ Հանրապետության ողջ տարածքում։ Նախ տեղումնա շատ է, տեղումները մեզ հետ շարունակեցին մնալ ձմեռվանից, գարունը շարունակեցին եւ հիմա փաստացի անցել են ամռանը։ Չգիտեմ, գուցե հուլիս եւ օգոստոս ամիսներին մենք ունենանք լիարժեք, շատ շոկ, չափինանցնող շոկ, նույնիսկ շատ ոչ հաճելի շոկ եղանակ, թե իհարկե կտեսնենք, ինձ համար շոկը շատ հաճելի, ես ձեր մասին եմ մտածում։ Այնուամենայնիվ կտեսնենք, կհասկանանք, մենք ամեն օր հետևում ենք քո թերևութաբանների կանխատեսումներին, որքան էլ որ ամենաանկանխատեսելի երևույթ է աշխարհում, դա բնությունն է, միևնույնն է, այո, մարդիկ քո թերևութաբանները փորձում են դա անել։ Հարգելի ռադիոլսողներ, խցանումներ եւս մենք դուսաբացից մինչ ու շատ ուշ երեկոյան ժամեր ունենում ենք եւ արաբկիրը վերջին շրջանում կարող ենք փաստել, որ անդադար, առանց որևէ դադարի, մեկ ժամ անգամ դադար չի վերցնում եւ մշտապես խցանված է։ Մարդիկ, ովքեր իրենց գործ, իրենց աշխատանքը անում են լավ, պարեկները, բժիշկները, վարորդները, ես բոլորին ուզում եմ ուղիղ եթերից շնորհակալ լինել, շնորհակալություն հայտնել, զինվորականները, բոլորիդ, ընկերներ,

տեղեկացված լինել ավելի քան անհրաժեշտություն է, տեղեկացված լինելը իդեպ վերջին այսպես շրջանում շատ հեշտ է վերջին տարիներում, համացանցը մեծագույն օգնություն է, չնայած որ այդ տեսակ այսօր համացանցը խափանվեց Facebook-ը, Instagram-ը, Messenger-ը, հիմա կարծես թե ամեն բան հարթ է, թող հարթը ընթանա ողջ երեկոն բոլոր առումներով։

0: Կառուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, նախ հաղորդեմ եղանակի մասին. Հանրապետության տարածքում հունիսի 12-ից 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո 16-ից 3-ն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Տեղտեղ հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր երեկոյան անձրևները կլինեն հորդարատ։ Նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանն է ապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ նաև քամուշ գնացում։ Քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Մայրաքաղաքում երեկոյան ժամերին կգրանցվի +22, +24 աստիճան տաքություն։ Դե իսկ վաղը Երևանում սպասեք առանց տեղումների եղանակի։ Ի դեպ, ինչպես արդեն հայտնել էինք, առաջիկա ժամերի ընթացքում էլ հորդարատ անձրևներ կդիտվեն Գյումրիի և Ապարան համայնքներում, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Այժմ ներկայացնեմ այս թողարկման լուրերը։ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ չի ընդունել Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետած 74-ամյա արցախցի Ալբերտ Արստամյանի գործով բողոքը։ Այս մասին հայտնում է ԱՄԵԿ Plus-ը։ Բողոք ներկայացրել էր դատախազությունը չընդունելով արդարացման վճիրը, թե Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանը, թե վերաքնիչ քրեական դատարանը արդարացման վճիրը էին կայացրել Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետելու համար խուլիգանության մեջ մեղադրվող տարեց Ալբերտ Արստամյանի նկատմամբ հանցակազմի բացակայության հիմքով։ 2024 թվականի օգոստոսի 23-ին Քանաքեր Զայթուն վարչական շրջանի Ռուբինյանց 2 հասեի շնքերից մեկի 9-րդ հարկի պատշգամբից Նիկոլ Փաշինյանի ուղղությամբ խնձոր նետելը Ալբերտ Արստամյանը ներկայացրել էր որպես քաղաքական դժգոհության արտահայտում, գրել է կայքը։ Երբ 2025 թվականի դեկտեմբերին Շինծու մեղադրանքով քաղաքական պատրվակով ձերբակալեցին Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի Սիրված դասախոս Խաչիկ Գալստյանին, համալսարանում եւ ֆակուլտետում դասախոսներն ու ուսանողները լուր էին։ Այս մասին գրել է Հայաստան Դաշինքի անդամ Գեղան Մանուկյանը։ Հիմա արդեն նույն ֆակուլտետի մեկ այլ սիրելի դասախոսի Ալեն Ղևոնդյանին նիկոլական քնիչները տարան։ Չեք հիշում, նույն այդ ֆակուլտետի դասախոս Սահակ Մանուկյանի աշխատանքից ազատ ատոմա դասախոսության ընթացքում իր արտահայտած կարծիքի համար, էլի լուր եք մնալու, հասնելու են բոլորիդ ձեր գրառումների անգամ դասախոսության համար, էլի լինելու ենք կողքներդ, բայց երես ենք չենք ունենալու մեր ու ձեր հետապնդված գործընկերների աչքի մեջ նայենք, գրել է Գեղան Մանուկյանը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, հաղորդել էինք, որ քնչական կոմիտեում ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդումների համաձայն Տիգրան Վարդանյանը և Ալեն Ղևոնդյանը տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ Facebook-յան իրենց օգտահաշիվներում իշխանությունը զավթելուն և սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր են կատարել։ Վարդանյանի նկատմամբ, որպես խափանման միջոց ընտրվել է կալանքը, հայտարարվել է հետախուզում, իսկ Ալեն Ղևոնդյանը ձերբակալվել է նրա վերաբերյալ դատարան խափանման միջոց ներկայացնելու նպատակով։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահ Մուհամմադ բին Զայեդ Ալ-Նահյանը շնորհավորական ուղերձ է ըղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հաղթանակի արդիվ։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է, ցանկանում եմ ձերդ գերազանցությանը ըղել իմ անկեղծ շնորհավորանքներն ու ջերմ բարեմաղթանքները խորհրդարանական ընտրություններում որպես Հայաստանի վարչապետ ձեր տարած հաղթանակի կապակցությամբ, մաղթելով ձեզ քաջառողջություն և երջանկություն, իսկ բարեկամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը և ժողովրդին հետագա առնչթաց և բարգավաճում, ասվում է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախագահի ուղերձում։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցումը մինչև ժամը 18-ը Ռուսաստանի օրվա արթիվ նախագահ Պուտինին շնորհավորել են ընդամենը 4 երկրների ղեկավարներ. Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ենը։ Եվ ի դեպ, նաև այս րոպեներին էլ հաղորդվում է, որ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ևս շնորհավորել է ռուսներին Ռուսաստանի օրվա կապակցությամբ։ ԱՄՆ պետքարտուղարը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է Ուկրաինայի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր պատերազմի մասնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես է եկել մի շարք կարևոր հայտարարություններով, ներկայացնեմ դրանք հակիրճ։ Եվ այսպես Պուտինը հրամայել է ուժեղացնել հարվածները Ուկրաինայի ենթակառուցվածքներին։ Արբանյակային կառավարմամբ ծանր դրոնների արտադրության աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ռուսաստանը շատ ակտիվորեն աշխատում է դրոնների եւ արեստական բանականության ոչտված դրոնների արտադրության ուղղությամբ։ Պուտինը պատերազմական գործողությունների գոտում դրոնների դեմ պայքարը անվանել է կարևորագույն խնդիրներից մեկը, դրանով զբաղվում են տարբեր մակարդակների իշխանությունները։ Պաշտպանության նախարարությունը, նշեմ, որ խոսքը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մասին է, դառնում է բարձր տեխնոլոգիական գերատեսչություն։ Ռազմական գործողության գոտում ռուսական զորքերի խմբավորումը գերազանցում է 700 000 մարդը։ Լեհաստանն էլ պաշտոնապես բառազինության մեջ ընդունել է ամերիկյան 5-րդ սերնդի F-35 կործանիչները, որոնք լեհական զինված ուժերում ստացել են հուսար անվանումը։ Այդ կապակցությամբ երկրում անցկացվել են հանդիսավոր միջոցառումներ և մարտական ավիացիայի ցուցադրական թռիչքներ։ Առաջին 3 F-35-ները Լեհաստան են ժամանել մայիսի 22-ին Լասկի բազա։ Ընդհանուր առմամբ երկիրը պատվիրել է 5-րդ սերնդի 32 ինքնաթիռ, որոնց մատակարարումները պետք է ավարտվեն մինչև 2029 թվականը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին էլ հայտարարել է, որ Իրանն ու ԱՄՆ-ն առավել քան երբևէ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը և ամենայն հավանականությամբ այն կկայանա Իսլամաբադում։ Մինչև դրա վերջնական համաձայնեցումը լրատվամիջոցները պետք է զերծ մնան դրա բովանդակության վերաբերյալ շահարկումներից, նշել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով բոլոր անհրաժեշտ ընթացակարգերի ավարտից հետո հանրությանը կներկայացվեն փաստաթղթի բովանդակության մանրամասները։ Եվ հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր ներկայացնեմ, ԱՄՆ-ի Medline Industries ընկերությունը համարվում է երկրի բուժհաստատություններին եւ բժշկական կենտրոններին բժշկական արտադրանք մատակարարող առաջատար ընկերություններից մեկը եւ ընկերությանը պատկանող բժշկական ապրանքների լոգիստիկ պահեստում հաղորդվում է, որ տեղի է ունեցել աշխարհում խոշորագույն պահեստային հրդեհներից մեկը։ Պահեստը հաղորդվում է, որ գտնվում է Կալիֆոռնիայի Թրեյսի քաղաքում եւ համարվում է բժշկական ապրանքների աշխարհի խոշորագույն պահեստերից մեկը։ Մի քանի կիլոմետր հեռավորությունից տեսանելի հրդեհը բառացիորեն րոպեների ընթացքում ոչնչացրել է մոտ 92 000 քառակուսի մետր տարածք զբաղեցնող հսկայական համալիրը։ Նախնական տվյալներով հաղորդվում է, որ տուժածներ չկան, տարածքից շտապ տարհանվել է մոտ 120 աշխատակից։ Իդեպ նաև հաղորդեմ, որ կան տեսակադրեր, դրանք կգտնեք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում և avroranews.am կայքում։ Դե իսկ լուրերից այսքանը, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Avroranews-ի թիմը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։

0: Գովաստ. P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
5: Գովաստ 010-250-883։

0: գվաստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Ամուր նյարդեր, թե ամուր հատակ։ Ճիշտ տարբերակը երկուսն էլ, իսկ լավագույն լուծումը Նոր տանը։ Թույլ մի տվեք հին հատակին քայքայել ձեր նյարդերը։ Միայն Նոր տանը գործում է 30% զեղչ եվրոպական լամինատների նշված տեսականու համար։ Շտապեք Նոր տուն 30% զեղչով լամինատե հատակների հետևից։ Ակցիան գործում է հունիսի 1-ից հունիսի 30-ը։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես՝ ID Salary։ Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
3: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex, 094 55 99 10։
4: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: հաջողակովաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
3: Արձ ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
2: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
3: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
5: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
5: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Գովաստ 010 250 883

0: գվաստ։ Buildings, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildings, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildings, 094-55-99-10։
1: Հունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները և ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ և հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ, կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։
2: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, ամառային զեղչեր դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
0: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Buildex. Այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն, կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ. Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում. Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254. Buildex 094-55-99-10.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: հաշկով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ghost.
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացիր Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ խցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Ghost 010 250 883

0: գովաստ։
1: Ունիսի 1-ից օգոստոսի 1-ը բացի Գյումրի Gold Garage-ի սպիտակ հրցանները, եւ ստացիր հնարավորություն շահելու ուղևորություն, iPhone, PlayStation, ականջակալ, հեծանիվ եւ հազարավոր այլ նվերներ։ Վայելիր ամառը Գյումրիի հետ։ Կանոններին ծանոթացիր Գյումրի Beer Facebook-յան էջում։ Գովաստ 010 250 883